0: Tere, mina olen Toomas Vara, endine jalgpallikommentaator. Minu seos muusikaga on väga hõre, et õnneks ilmselt ei lastud mind koolipõlves ka väga palju isegi laulukoorimite, nii et mu enda panus muusikasse on olematu, aga olen võibolla keskmises suurem kontserdi külastaja. Mina soovin kuulata jaanipäeva väga sobivat lugu, mille autoriks on Genka, aga vokaalse osa esitab selles laulus tegelikult Tarvo Valm ja loo nimi on Jumalal on aineid veel.
1: Ei täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tubli talumees sai rahad peale Priiast, tahtis Sõkko talu, ta rajas.

Lotsi ja Väino, kas mis ma sind lootsin? Eit oli närvis ja luud käes röökis, et kas nüüd surnud sind jootsin. Eit mine munni, ma jäta väljoin.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest , see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah.
1: Teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Tere hommikust! Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta allkirjastas ÜRO küberkuritegevuse vastase konventsiooni, mille eesmärk on aidata riikidel tõhusamalt reageerida piiriülesele küberkuritegevusele ning teha koostööd elektrooniliste tõendite kogumisel. Konventsioon määratleb miinimumstandardid kuriteo koosseisude, tõendite kogumise, rahvusvahelise koostööõigusliku raamistiku ning ööpäevaringselt toimiva rahvusvahelise võrgustiku loomise kohta. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, mis kestavad kauem kui 50 päeva, pole sel otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Taani osaleb Prantsusmaa ja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuusi väina taas avamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuusi väinas läbisõidumaksega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuusi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb tuumaprogramm mereväe varustamiseks häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Rautafirma Deutsche Bahn teatas, et raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke on praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Alibaba Group vaidustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina

0: sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamisega seotud ettevõttele. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streigid on osa laiemast aktsioonis, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Maal on õhku maa.
2: Tule võimlemispeole. Ära jää ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Eelmisel aastal vajas haiglaravi igapäev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: filme võib teha , kuid milliseid neist peab ka vaatama ? vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold . filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
3: olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
4: kuu hitt Bauhofis , Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%, Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%, Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%, Bauhof.ee .
5: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
6: mina küll ei teadnud , kuidas lasteaia või kooli lõpumälestusi talletada . pildid võivad ju pilves olla , aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat . et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele . Õnneks leidsin omaraamat.ee . sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu , nagu ise tahad . kujundada on lihtne , eestikeelne kasutajatugi aitab . ja mis kõige parem , valmis raamatu saad kiirelt kätte . vaata ise ja kingi teistele . omaraamat.ee .

0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. Taani osaleb Prantsusmaa ja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuzi väina taasavamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega sellest teatanud ametniku sõnul. Oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates kätes ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Alibaba Group vaidlustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamiseks seotud ettevõttele. Peru presidendivalimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestada Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchez veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud veel ligi kaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on pilves selgimiste kõlm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
5: Maal on õhkumaa.
6: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi, 2 tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtretiks Eeva 120 tükki, 2 pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Kuku Raadio.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Olen Ahti Kallikorm. Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee. Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grillgamado 499 €. Bauhof.ee.
7: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Kell on 10, uudistega on studios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väina läbisõidumaksega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et selle nõudega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Oman tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajatekoda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Peru presidendi valimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud veel ligikaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb, sooja on 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling.

0: eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Kuku Raadio.

0: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
1: Sest ma tulin uuendana.
2: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 x 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Rio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
9: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
10: Head kuulajad, Martin Goodman ja judaismi ajalugu on meil sel nädalal teemaks äärmiselt põnev, äärmiselt ülevaatlik. Ja samas ikkagi nii palju küsimusi tekitav ja jätkuvalt tõlgendamisruumi tekitav raamat, millele Martin Goodman üritab vastata. See kõik on sama tõlgenduslik kui judaism ise. Meil on abiks selle raamatu teekonnal, selle raamatu konsultant toimetaja, Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogiadoktor ja tõlkija Anu Põltsam. Ma arvan, et iga üks natukenegi meist reisinud inimene on mõnes maailma lennujaamas näinud ühte rühma kindlasti judaismi praktiseerivaid juute ringi käimas moel või teisel, rõõmsalt sedistamas reeglina väga palju lapsi kaasas. Ehk siis judaismi viljeleed on üle kogu maailma, noh kui me need rangemad sellised moslemi paigad nüüd välja jätame. Ja neinda on olnud seda siis juba judaismi algustest ja aegadest peale. Meie nädala raamatuski on siin peatükid rabidest idas, judaismist väljaspool rabiinliku maailma ja nõnda viisi edasi. Kas raamatust nüüd kuidagi hästi koorub välja ka see, mil moel see judaism hakkas levima siis erinevates ringkondades, erinevates maailma otsades?
11: Ja, tõepoolest. Et kõlab muidugi ilusalt öelda, kuidas judaism hakkas levima. Et ajaloo kontekstis võib-olla judaism levis koos juutidega jäädes ikkagi enamasti juudi ringkondadesse, sest teadupärast judaism on üks nendest monoteistlikest religioonidest, millel on küll universaalne püüdlus, ehk ta tahab olla maailmareligioon või selle õpetuse tuum, need väärtused, maailma paremaks muutmine, rahu, õiglus, sotsiaalne õiglus ja nii edasi, elu väärtustamine, elu pühadus on sellised universaalsed väärtused, mida võiks iga inimene järgida. Samas, eks ole, on ta üsna selline eksklusiivne või partikulaarne religioon, mõeldes sellele, et ta on ikkagi ühe rahva religioon, aga selle rahva liikmeks on võimalik saada. Et seda mööda judaism ei ole missioneeriv, ehk ta ei jaga oma õpetust, ta ei oota, et inimesed liituks judaismiga või hakkaks juutideks, et piisab, kui juudid ise järgivad oma religiooni ja ei unusta seda, et see on paljude religioossete juutide jaoks palju olulisem. Ehk selles tõttu, ütleme, judaism pärast aastat 70, võib-olla ta veel mingi hetk levis, konkureeris kristlusega, et oli neid, kelle jaoks vanas maailmas võib-olla olid juudi kombed, põhimõtted, väärtused, südamelähedasemad, et ka ajaloos on meil kogukondi, ka saarid ja nii edasi, kus me teame, et on kollektiivselt samuti judaismi pöördutud, aga reeglina on judaismi jäänud selliseks võib-olla natukese saarekese moodi religiooniks, kus selle kogukonna liikmed järgivad ja selle religiooni põhimõtted ja õpetust ükskõik, kus maailma paikades nad elavad, säilitades selle läbi mingisugusegi järjepidevuse, samas nagu Martin Goodmani raamatust ka välja tuleb, võivad need praktikad ja arusaamad maailma eri paigus elavate juutide puhul olla väga erinevad, et see, kui me oleme harjunud tänapäeval juute ära tundma just kui selle järgi, et kellelgi on pika toimulokid või tal on must mantel või kaabu või siis vähemalt kipagi peas ja tal on palju lapsi, siis ei ole ilmtingimata võib-olla igal pool nii olnud või samamoodi olnud, et ka see autor üritab näidata, et mida me peame selliseks tüüpiliseks judaismiks, see ei pruugi üldse olla tüüpiline, või vähemalt ei ole olnud see sellisena muutumatuna läbi ajaloo. Ja ta üritabki näidata neid seoseid, vastastik mõjusid juudi enda erinevate voolude vahel ja välismaailma vahel, sest väga palju sõltuski sellest, kas juudid elasid kristlikus maailmas või islamimaailmas, milline oli nende käekäik, selline vastastik mõju nii mõtete siis õpetuse kui ka praktikate osas.
10: Kas ka juba siis nendel kaugetel aegadel kiputi tegema seda sama viga, et need kiputi nii-öelda väga ühetaolisena võtma, eriti kui sooviks oli mõni karistusaktsioon?
11: Ja seda kindlasti, et eriti kui tegu on mingi kogukonnaga, kes eristub, kes ühelt poolt küll elab nii-öelda võõrana teiste rahvaste hulgas, aga säilitab oma piirid, eks ole, et abiellumine oma kogukonna siseselt, oma pühad, oma kalender, oma keel, et ja see tekitab sageli võõristust, et noh, juudid kui selline võib-olla kõige tuntum näide, aga olgu need mustlased, olgu üks kõik, kes on see niinimetatud teine, et kõigis ühiskondades see teine, kes tekitab korraga hirmu, tekitab uudisimu ja väga lihtne on panna kõik inimesed ühte patta loomulikult, et kui judaismi ajaloo juurde kuulub ka juudi vaenulikkuse ajalugu, et juute on austatud, on imetletud ja neid on vihatud. Ja nii on see täna päeva, nii et samamoodi, et juba Rooma ajal võis kohata sellist, ütleme, võib-olla majanduslikult motiveeritud, nimetame see siis antisemitismiks või juudivaenulikkuseks. Ja kus igane siis tõepoolest on vaja kedagi stigmatiseerida, ehk märgistada või häbimärgistada, siis on seda teha, väga lihtne teha just üldistades. Et see sama, et mingil hetkel hakkab kristlikus maailmas kujunema kuvand keskajal, et juudid kui kristuse tapjad, võrdub nad on pahad, võrdub nad on koledad. Et sellised hästi lihtsustatud viisid või et kõik juudid on täpselt ühesugused, ei ole ju. Et isegi selle raamatu pealkiri ingliskeeles on A History of Judaism, et võiks mõelda üks ajalugu, üks võimalik ajalugu, ja ühe võimaliku judaismi ajalugu, et täpsem võib-olla oleks judaismide ajalugu üldse öelda.
10: Põnev on nüüd natuke süüvide teemasse, mida kutsutakse halakast. See on siis nüüd tekstidest, eks siis toorast välja arenanud juudiseaduslik elukorraldus. Ja vaadata, kui palju see nüüd on ajas muutunud raamatu lõpupoole, on sellest nüüd rohkem juttu olnud, kui nüüd ütleme homoseksuaalsusest judaismist tuleb juttu ja nõnda viisi edasi. Aga see nüüd on ka üks see koht, mida siis nii-öelda lõpmatult palju on tõlgendatud ja ei ole siis nagu probleemi tehtud sellest, et vanasti elati nagu teistmoodi.
11: On mingid asjad jällegi. Halaha ehk juudi religiooni seadus tuleb heebrakeelsest sõnast halah, kõndima, käima. Ehk see on jumala õpetust mööda või juhtnööre pidi käima, õiget teed käima. Ja see on just see judaismi praktiline tuum, et küsimus mitte see, mida ma pean uskuma, et see on selge, jumal on üks, jumal on hea, ta on kõike teadev, kõik võimas, ta on ilmutanud oma tahte ja nüüd tuleb seda tahet järgida, aga küsimus on just nimelt kuidas, sest ajad ja olud muutuvad, kui piiblis on palju korraldusi, mis on seotud templiga, et millal sa pead ohvreid tooma, kuidas ja nii edasi ja sul templit enam ei ole, sul on uus maailm, uus olukord ja kuidas ma nüüd pean tegema, mida ma pean tegema, kuidas ma pean sabati ajal käituma, mul on uued võimalused, võtame kas või tänapäeval, eks ole elekter, Piibel ei räägi elektris, sest toona sellist asja ei olnud, aga samamoodi küsimus, kas ma tohin tuld süüdata sabatil või mitte toas, eks ole, lambi põlema panna. Ja see loogika, et kas tohib või tohi, eks see küsimus, ehk see vastus tuletatakse ikka sellest samast toorast või heebra piiblist, jõutakse nende tagasi, nii-öelda pööratud loogikaga selle algteksti juurde tagasi nende põhimõteteni. Aga see halaha on ja selles mõttes On seadused või kohustused või keelud, mis tulenevad siis Jumala enda sõnast, ehk piiblist, ilmutusest, nii nagu juudid seda mõistavad, siis sinna juurde suuline õpetus, ehk põhimõtted, mis pandi kirja hiljem, Mishnas, Talmudis, ja siis erinevate rabide õpetused, mis võivad olla ka erinevad, paikkonniti, eks ole, et samamoodi nagu autor toob välja, et juudid, kui nad elasid eri maades, erinevate rahvaste hulgas, nad käitusid vastavalt selle rahva tavadele, et kui Saksamaal oli kombeks kristlikus maailmas ikkagi ühe naise pidamine, siis ka keskajal üks oluline saksa rabi otsustas, et ka juudid käituvad samamoodi, kuigi piibel ju võimaldab mitme naise pidamist. Jeemenis, araabia maailmas, moslemi maailmas mitme naise pidamine ei olnud probleem, sellist seadust vastu ei võetud. Ehk, et ka selle religiooni seaduse või halaha sees on erineva järgu siis ütleme seadused või põhimõtted, et piibli omad on kõige siduvamad, aga ka nende puhul näiteks see sama suhtumine homoseksuaalsusesse, mis on tagasi viidav siis keelule, mis on kolmandas Mooses raamatus peatükis 18 olemas, keelatud suhete nii-öelda kategoorias. Et see küsimus ka, et kuidas seda tänapäeval siis tõlgendatakse, et see, et see on siduv ja oluline ja väga iidne põhimõte ei tähenda, et seda ei võiks tõlgendada muutunud oludes erinevalt, et kui me võtamegi ortodoksid juudid tõlgendavad ühtemoodi, liberaalsed ehk reformijuudid tänapäeval hoopis teistmoodi, et on nii transsoolisi kui homoseksuaalseid rabisid ka olemas siin maailmas ja on rabisid, kes selle täiesti hukka mõistavad, et selles mõttes tasub valmis olla, et see kunagi ei tea, et kuhu sa satud või et siis küsi ja uuri, et just nimelt, et ei ole ühte judaismi, mis ütleks kõigele ühe vastuse ainult.
10: Väga ilus kokkuvõte. Aitäh, Anu Põldsam, tänasest ja kuulmiseni taas homme.
11: Aitäh.
12: Nädala raamat.
13: Martin Kuutmann, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.

0: Just tema info põhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopol jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavad tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul loodatakse, et marokolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380, tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat õhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati hoolduse käigus. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Peruus on presidendivalimise võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud üle 50% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud velligi kaudu 39 300 häält.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal, pilvisus sõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edelatuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb, sooja on 15-22 graadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi.

0: ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Raadio Kuku.
3: Te kuulate kordussaadet. Paaris.
0: Mäng.
3: Paaris mäng.
4: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame täna õhtust Paaris mängu saadet ja enne kui me muusika juurde läheme, tutvustan meie tänast külalist Jakob Rosin. Tere, Jakob!
5: Tervitus!
4: Jakob, sa oled selline ligipääsetavuse konsultant ametliku termini järgi, aga põhimõtteliselt inimesed tunnevad sind ikka kui see pime poiss, kes hästi räägib.
5: Aha, no võtta, kui hästi. Nüüd on mul see tiitel ka olema. See tundub siis, peab nii olema. Nii on, ega seal midagi valet ei ole.
4: No, ma ei tea, minu jaoks oled selline kehvasti nägevate inimeste hääl või nende eest kõneleja. Ja tegelikult ma saan aru, et sa oled sellest ka väikse sellise karjääri tekitanud, et ikkagi, et keegi nende asjade eest nagu seisaks ja tegeleks.
5: Tead, see on igas gruppis niimoodi, et kui keegi on see, kes ei suuda vait olla, siis temast saab see inimene, kes ilmselt nagu, keda nagu peetakse seal eesotsas olevaks. Ega ma ei ole nagu seda kunagi teadlikult teinud, et ma nüüd tahan kõigi nägemispuudega inimeste eest rääkida. Küll olen ka teispidi Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees, mis paratamatult natukene seda rolli veel võimendab. Aga mis seal saata, vaadates seda meie ühiskonda, kus ei mõelda väga palju erivajadustega inimeste peale, siis no, kuidagi peab ju selle teadmise kohale viima, et meie seas elab ka neid inimesi, kes ei näe või ei kuule või ei saa hästi liikuda või kellel on mingisugused intellektipuudad, erivajadused ja edasi, et see teadlikkus sinna juurde tekiks ja mina olen leidnud nagu selle vaate sinna juurde, et koos oma abikaasaga mõned aastat tagasi lõime ligipääsukese, mis siis tegeleb ligipääsetavusega, ehk siis hästi praktiliselt vaadates kohandamaks erinevaid keskkondasid, hooneid, tänavaid, veebilehti ja äppe selliseks, et neid saaksid erinevad inimesed kasutada, mitte just siis harju keskmine, keda kõik tahavad pidevalt nagu kätte saada.
4: No kuna minu teine karjäär on selline tehnika värk, ma ei tea, stuudiad, arvutid, kogu see asi.
5: See on siis põnev.
4: Mul on jäänud ka tunne, et sina tegelikult tunned ennast seal tehnika maailmas ikkagi päris okeilt, et sa kasutad igasuguseid tehnika asju ja ikkagi orienteerud seal keskmisest inimesest paremini.
5: No jah, võib-olla sellepärast, et esiteks on see ka see, et see tehnika on vaata selline aitavasti palju on ju, et mul on arvutiga, sa saad igasuguseid asju täna teha, lõpuks on see, et meil on täna kõik erialad läinud arvutisse, aga ütleme mõned ajad tagasi, räägime näiteks, võtame kooli, eks ole, et sa oled põhikoolis näiteks, ikka kõik annavad sulle selle klassikalise paperist õpiku ette on ju ja töövihik on ju, mina sellega ei saanud eriti mitte midagi teha. Minu jaoks oli kõige parem lahendus see, et see õpik oli mul arvutis e-raamatuna, sest et seda ma sain lugeda arvutis on siis olemas programm, mida kutsutakse ekraani lugejaks, mis põhimõtteliselt loeb sulle häälega asju ette. Või näitab neid siis ühes üks spetsiaalse abi seadmega punkt kirjas. Aga jah, et sa saad nagu teha, ja nüüd tänapäeval me oleme jõudnud nagu sinna maale, et sul on AI-d, mis sul võibolla aitavad mingisuguse pildi pealt asju kirjeldada natukene või appid, kus sa saad videokõnesid teha nägijale inimesele, kes aitab sul siis ümbrusest aimu saada ja nii edasi, et no see tehnika on ühel poolt siis isiklikus vaates ja töömõttes ka loomulikult hästi oluline mulle, aga no, ta on põnev ju ka, on ju.
4: No just, absoluutselt.
5: et nagu see maailm on ise hästi vohva, et mida kõike annab teha ja mul nagu üks hobi on ka helid ega tegelemine, siuke inglise keeles on see sõna see field recording, ehk siis siuke helide salvestamine sisuliselt, et kui teised käivad ja teevad pilti kogu aeg, siis ma kipun ikkagi alati mingite mikrofonidega kusagil kohal olema, et äkki kostub midagi põnevat.
4: No see on küll äge ja eks me täna sellest kuulamisest ka võibolla räägime erineva kandi pealt, sest enamus tänasest muusikast on ju, Jakob, sinu sinu valitud, aga hakkame kuskilt mõne sellise hooksama looga pihta, näiteks sellest George Ezra Green Green Grassist võibolla.
5: Hakkame sellest pihta, sest tead, see on, mulle meeldib hästi erinevat muusikat kuulata, täna on ka mingisugune valik käes, eks ole, aga tead, põhiliselt on see, et mulle George Ezra mingid lood niimoodi meeldivad, sest see on täpselt selline näpud püsti, kõik on hästi lugu, et no, kui seda kuulad, siis nagu võiks tuju ikkagi hea olla või hea paremaks minna.
4: Ja sa kirjutasid mulle ka, et seda teinekord kannatab ka tursil laulta.
5: Ja õnneks küll, ja õnneks see vedanud, et ma elan majas, nii et selles mõttes võib laulta tursil. ei sega naabreid.
4: Aga kuulesin selle loo sõnumit ja esimesel hetkel sattusin nagu pisut segadusse, eks ole, sest ta ütleb seal, et sel päeval, kui ma peaksin surema, tehke üks korralik pidu, Ja noh, ma ei tea, eestlased on harjunud ikkagi niimoodi matustel korralikult mossitama ja pisargi valava, mis muidugi käib asja juurde, aga lugesin netist, et Ezra käis seal Santa Lucia saare peal ja seal tänaval nägi, et tänaval käib mingi meeletult suur pidu ja sai aru, et see on tegelikult matuste pidu ja see ongi nende selline traditsioon, et kui inimene saadetakse ära, siis tehakse nagu võimalikult suur pidu, et tal oleks nagu kohe hooga see minek ja et noh, oleks seal teises ilmas, kus iganes siis ka on nagu hoog sees kohe.
5: Tead, siin ei ole ju kohtlustki, on ju, et ühe inimese ära suremine on hästi kurb sündmus, on ju. Ja.
4: Tihti veel nende jaoks, kes alles jäävad siia.
5: Ja just, et selle nendal inimesel tõlman on suhteliselt üks kõik.
4: Temast me ei tea enam mida.
5: Ja, aga teistpidi mulle see filosoofia meeldib, et mitte, et ma nüüd ei, mitte kunagi oleks kurb, kui keegi ära sureb, absoluutselt ja täiesti kurb, on ju. Aga Selle, me pigelt võiksime olla sageli rõõmsad, et inimene sai elada sellist elu, nagu ta elas ja loomulikult ega need inimeste lahkumised ja surmad on ju väga erinevad, eks ole, ja on ka neid olukordi, aga mina mõtlen küll selles mõttes, et jumal eest, et tundke rõõmu, et oli selline inimene, oli selline elu, nüüd on ta läbi saanud ja jällegi, et seda ei saa võtta nüüd üks ühele, et kõikide olukordade puhul seda mõtteviisi saaks rakendada kindlasti mitte, on ju väga traagilisi sündmuseid ka on ju. Aga põhimõtteliselt, et meil on niigi jama siin maailmas palju ja raskust, et püüda otsida natuke neid rõõmukohtasid mingites väikestes asjades, äkki tuleb kasuks.
4: Vaatsin, mis ma veel George Ezra kohta siit leian. 93 aasta on tema sünniaasta inglise muusik, laul ja laulukirjutaja ja teeb ka taskuhäälingu saadet. George Ezra and Friends on tema podcasti nimi ja tema kohta öeldakse nii, et ta juba noore kutina tegi sellest suure mehe häält ja tal ongi selline mõnus, soliidne hääl.
5: On. Ta on selline suur, selline mõnus ja ei, hästi. Ja kui suures see podcast, ma ei ole seda podcast, ta osutas kuulanud, see on
4: mulle
5: kui uudis, aga George Ezra Friends kõlab täpselt nii nagu tema muusika, et tal ongi selline hästi sõbralik avatud, selline, et paneme kõik koos sõbrad kokku on ju, ja lähme, nad see nagu taukar, vaata taukar on ka see, et nüüd autosse ja 7 tuule poole on ju, et natukene on see George Ezra mitte küll oma hääle poolest, aga mul on stiili mõttes, et iga lugu, mis Ezral on suhteliselt hitiks saanud ja noh, taukaril on sama lugu, et kõik lood on nal kuskil seal tabeli üleval ära käinud, et George Ezra on mulle selles mõttes meeldib, et ma olen ise ka mõelnud, et ei ole kusjuures väga palju need artiste, kelle kontserdile ma tahaks minna, aga kui George Ezra kuskil siia lähedale luurama tuleb, siis võiks ikka ära käia.
4: Igal juhul tänase saate avalugu siis George Ezra suur hit Green Green Grass aastast 2022.

0: kuuhit Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
1: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti . Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti . A1000 Market , valmistume jaanideks .
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
4: Kuku Raadio .
5: Paaris .
6: mäng .
5: jätkame seda Paaris mängusaadet . Jakob Rosin on täna meil külas ja loomulikult on meil ka Eesti muusikat ja mitte ainult see järgmine lugu, vaid seda tuleb veel. Aga no lähme ikkagi järjekorras. Lause tõtta Nublu ja Vaiko Epliku lugu, mida me tahame mängida. Päris värske asi möödunud aastast.
7: Jaa, no klassikaline või mitte isegi klassikaline, aga ikkagi tõsine suvehit, eks ju. Aga miks see lugu esiteks, ta on meeletult hea lugu. Ta on väga hea selline, mis loomulikult jääb meelde minul ikkagi terve suvi, ta ikkagi kummitas. Aga miks ta on vahva on see, et austus enne, kui see lugu välja tuli või kui välja kuulutati, siis ma kuulsin nagu valesti. Ma mõtlesin Nublu ja Vaiko Eplik, et nad on nagu suhteliselt ju erineva nagu stiiliga artistid. Ja noh, see, mis välja tuli, oli suurepärane. Ja tegelikkuses mul on alati meeldinud see, et kui püüavad erinevat stiili viljelevad muusikud ennast kokku panna ja vaadata, mis välja tuleb. See on nagu söögi tegemisel kokad, on ju, et teevad küll soolast toitu, aga näed jälle on pannud mingi tšokoladipulbrit kusagile kana peale, on ju, ja tuli väga hästi, et kui me võtame väga erinevad muusikud kokku ja paneme nad stuudiosse, siis sünnib väga nagu põnevaid asju, seda on huvitav kuulata.
5: No eks see Eplik ongi vist selline tüüp, kes on avatud igasugustele asjadele ja väga erinevaid stiile ka ise teinud, ja?
7: On, no just, et Epliku puhul on ju ka see, et sa kuuled tema loomingus nii sellist akustilist võlu, aga ma olen aru saanud, et talle meeldib väga ka süntesaatoritega möllata ja keerata ja ma ei tea, kas ta päris joodab kokku süntesaatoreid iseseisvalt, aga noh, selles mõttes sellist originaalset helipilti ju tema loomingust kõlab ja teispidi Nublu on ju, kes suudab teha nagu hästi suurepäraseid sõnu ja millel on nagu ka mõte sees, on ju, et kui sa tegelikult sõnu kuulad, siis seal on täiesti mingisugune sõnum, mitte nii sama selline tüüpiline pop hit, kus võib-olla alati seda sõnumit ei ole nii välju.
5: Ja minu kõrva jäi sellest loost nagu selline hetkes elamise mõte, et ära unusta seda hetke, kus sa praegu oled, et sa räägid ikka tulevikust ja minevikust, aga et noh, et vaatame, mis meil siin täna praegu toimub. Aga seal on ka ühte teist muud veel selles loos sees, aga vaatsin, et selle siin teeb kaas, aga see Frederik Küüts, kes on nagu selline huvitav tüüp, et mitmetes edukates projektides on tal kuidagi nagu käsi sees, et lisaks sellele, et ta seal Nubluga mehkeldab, on siis see Sadu, eks ole, ja siis ta teeb veel Anettiga, eks ole, ja ta on ka kuidagi nagu selline, ma ei tea, selline.
7: Ma räägin, et kui sa ütsid, et võtan nüüd mõned lood kaasa, ja mul ikka läks väga raskeks ja no nagu sa ütsid, et Sadu on ju ka teine bänd, kes nüüd siin selle aasta teises pooles on nagu meeletu tormiga peale lennanud ja jällegi, et ega ma arvan, et neid inimesi on meil muusikamaailmas ja üldse kultuurimaailmas või võtame siis selle sõnaga sealt ära, ütleme lihtsalt maailmas. Meil on vaja hoida neid inimesi, kes teevad häid asju ja kes teevad asju hästi kvaliteetselt ja mul tunne, et siin on neid inimesed ilusasti jälle kokku saanud.
5: No aga vaata, mis siis juhtub, kui Nublu ja Vaiko Eplik koos mussi teevad, juhtub see, et avaldatakse lugu pealkirjaga Lausu tõtt.

0: No Nublu koos Vaiko Eplikuga, siis terve EP täis lugusid aastal 2025, ehk sellel aastal, mis meil just äsja lõppes ja tegelikult siin, kui me seda lugu kuulasime, sain me teada, et ma ei tea, sa oled võibolla oma raadio töökarjääri jooksul olnud üks tüüpe, kes seda Nublut on sinna raadiosse ka sikutanud.
1: Kuule, ma nüüd pead ei saa anda, on ju, aga ma töötasin 10 aastat tagasi ja sealt edasi veidi raadio kahes ja me tegime oma tolleks hea kolleegi Gert Savatskiga tegime reede hommikuid. Ja meil oli seal üks selline rubriik, kus meie siis Raadio 2 muusikatoimetaja Eerik Morna käis meil enne siis saate lõppu stuudios, andis meile mingi väga veider ülesande mingisugust viisi lugu leida. Ja ma ei mäleta, mis ta siis täpselt andis meile ülesandeks, aga võibolla oli see mingisuguse laiskusega või vedelemisega seotud mis iganes. Ja see oli see aeg, kui meeletult kõik tegelesid selle SoundCloudi räpiga, see oli isegi enne seda natukene minu meelest. Ehk siis see, kui kõik tüübid leidsid netist biiti ja rääksid sinna midagi peale, siis panid selle SoundCloudi üles ja siis sealt ju kasvas osa artiste. Ja siis kuskilt leidsin mingi tüüp, kutsub ennast Nubluks on ju ja laulu nimi oli Muruniitmise minust oli Muruniitmis hümn. Ja siis panime seal raadis käima ja siis muusikatoimetaja oli täitsa ehmunud, et kes see tüüp on. Ja edasi on nagu ajalugu on ju. Ma nüüd ei saa garanteerida, et me tõesti olime päris esimesed, sest et ka muusikat ju mängitakse väga palju erinevates saadetes ja raadiotes, aga ma arvan, et seal üks esimeste seas võis see küll niimoodi olla, ja, et see Nublu sai eetris maha mängitud. Ja no nüüd ei ole tast pääs olema.
0: Ja nüüd on ta kanna kinnitanud väga suure hulga raadiojaama playlistidesse. Mm-hmm. Aga tegelikult sama on juhtunud ka meie järgmise mehega, et läheme nüüd tegelikult juba sinna möödunud sajandisse, üks natuke vanem lugu. Eric Claptoni My Father's Eyes, ütledeks üks selline lapsepõlve mälestus äkki või?
1: Tead, kui naljak, see on tegelikult meil ju paljudel ilmselt seda, et kui mingisugune, ma ei tea, heli või lõhn või maitse või mis iganes selline meile teema tuleb, siis sellega võib seostada mingisugune täiesti suvaline lapsepõlve mälestus. Ja ma ei usu, et see on kõige esimene, aga kuna ma seal 90. Kandis sündisin, siis no see oli üldse selline põnev aeg ja mu isal oli ka, talle meeldib ka muusikat kuulata hästi palju. Ja tal oli hästi palju CD-plaate kodus ja ma mäletan mingit täiesti siis suvalist mingit kevade hommikud, kus ma seda ärkasin ülesse ja siis no, mul oli kodus ka makk perekondlikud linnalegendid räägivad, et mul oli olla neid olnud 5, aga ma olin nad esimesed ikka ära lammutanud, et aru saada, et mis seal sees on. Aga ühesõnaga, mul oli seal siis mingisugune makk ja siis ma ei tea, kuidas see plaat sinna siis sai, aga siis sealt ma mäletan seda Eric Claptoni, see ühesõnaga tegelikult oli see, et ma mäletan selle laulu algust, kus on seal see kidra käik. Ja siis ma küsisin ema käest, mis asi siis on, ja see on Eric Clapton, ja ma siis arvan, mis Clapton, nagu see vaata lapsele ei teki nagu seost sellega, yeah, et see on mingi nimi või sõna, ja see on Eric Clapton, aga siis okei, Eric Clapton on Eric Clapton. Et ja kui ma seda laulu ei viitsin kuulata, aga see algus oli nagu see, ja nüüd siis kui hiljem, siis see laul on tegelikult ju ka kohutavalt mõnus, ja see, et selle laulu pealkir on Father's Eyes või My Father's Eyes, kus juures selle loogi ka see mul tuli just praegu nagu pähe, et seal on mingi silmade seos, et see ei ole üldse nagu, see ei ole üldse loo osa minu jaoks, aga just see, et kuidas üks laul võib terveks eluks seostada su peas ära mingisuguse täiesti tegelikult mingisuguse täiesti suvalise hetke, et ma ei tea, mis selles päevas edasi juhtus või mis seal sai, et see ei olnud mingi eriline hetk, see ei olnud mingi sünnipäev, mitte midagi, see täiesti tavaline hommik. Aga võtta Eric Clapton nii meelde, et oli kevada ja hommik ja väike vaist haknud sisse ja siis ema ütles, et see on Eric Clapton.
0: No Clapton enda jaoks tegelikult on see päris selline tõsine lugu on ju, sest et ta kirjutas selle 91. aastal, kui ta puhkas Antiguas, et jälle oleme kuskil ühe saare peal, aga siin on teema on selles, et ühest küljest Clapton ei kohtunud kunagi oma isaga. Ta ei kohtunud kunagi. Ja teine teema on see, et tema oma poeg, väike Connor, suri õnnetuse tagajärjel, kui ta oli 4-aastane, ehk samal aastal 1991. Nii et see on nagu kahte pidi isa ja poja liin, et ühelt poolt ta nagu oma poja poole, teisest poolest nagu oma isa poole ja mõlemaid tegelikult tal enam ei ole. Et selline karm hetk tegelikult, aga näed, sellest võib teha sellise surematu loo.
1: See ongi see võibolla muusika võlu, et ega muusika ju võtab, kui see on siia maailma pandud ja maailma välja lastud, siis ta meil tekitab, ta teeb asju, mida võibolla ta alguses ei olnud mõeldud tegema, eks ole, et kui selle loo tegelik sünnilugu on hästi kurb, siis näed, minul on hoopis positiivne mälestus sellega. Ja siin tuleb minule nagu selles mõttes jälle tuhka pähe raputada, et noh, nagu ma ennist ütlesin, et ma olen see, kes kuulab seda muusikat ja seda meloodiat, et ma ei olegi väga süvenenud alati selles, et mis selle loo taga on.
0: Aga ei, seda tuhka ei pea üldse siia sisse tooma, selles mõttes, et see ongi minu ainuke ülesanne siin, et kui inimesed räägivad, mitte traagika, vaid kuidagi nagu, noh, tuua mingisugune kontekst juurde on või mis veel huvitavad toimus või mis selle mehe peast toimus, kui ta selle loo tegi või mis oli selle meistri mõttes, kes sellised relvi taab või kuidas see tsitaat on, eks ole sellest reliikviast, aga Clapton, jah, no selline üks ikkagi kõige aegade kõvemaid kitariste üldse ja ühesõnaga vaatasin, et 18 Grammit vist on, et 2004 on saanud selle CBE tiitli seal Inglismaal ehk, et üks aasta enne seda päris sööriks saamist ja vaatasin, et kuulsuste hallis on ta nii soolona kui Yardbirdsiga kui Creamiga ja noh, ma ei tea kõike mida iganes, aga siin siis jah üks 98. aastal plaadistatud tema üks tuntumaid lugusid ja ka selliseid sügavamaid lugusid võibolla. See on siis Eric Claptoni My Father's Eyes.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
6: Mäng.
7: No võt nii, tuletasime Jakob Rosinaga siin lapsepõlve meelde, et kes või mis on Eric Clapton, no võt see ta siin oli, eks sulle, My Father's Eyes ja millest see lugu kõik tegelikult räägib, aga järgmise looga jõuame kuskile sinna teismeike või kooliaega, sa oled öelnud, et põhikoolis oli ikkagi üks kõva hit, oli Jason Mraz'i I'm Yours.
8: Võtta, mina käisin tavakoolis, ehk siis noh, sageli ja eriti tollel ajal oli ka see loogika, et inimene, kes on pime, et tema peaks ikkagi minema eri kooli. Eestis on meil Tartu Emajõe kool, kes tegeleb nägemispuudega laste õpetamisega ja see on täiesti no, selles mõttes vajalik kool. Aga tol hetkel otsustasid minu vanemad, et aga proovime, et mis juhtub, kui ikkagi poiss saab hakkama nagu tavakoolis. Ja mina käisin siis Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumis, kus siis oli mul kõrval ka sageli abiõpetaja, kes aitas seal õppematerjale vahel teha siis minule kasutatavaks kas siis punktkirjas. Ta aitas seal mingi töölehti ja kontrolltöid ja sellised asju vahendada. Ta aitas, kui õpetaja seal tafli peale tegi midagi seletada ja edasi. Ühesõnaga sellist aitas olla nagu selle silmade eest. Ja kuuendast klassist alates on olnud siis minu abiõpetajaks Merike Kaljujärv, kes pidi, kellele ma olen meeletult tänulik just sellest, et ta kannatas välja kogu seda, mis siis nagu selle kooliaja nagu sees veel toimub on ju. Meil oli see lugu, et meil oli ainult poiste klass. Ehk siis olid, kas on poiste ja trukkute klassid on põhikoolis eraldi on ju. Ja siis see aeg oli nagu selline, et mulle aga jah, sõbral Pääril meeldib väga kitarri mängida ja siis meil oli seal teisigi, kellel kitra meeldis mängida ja siis, no, siis oligi niimoodi, et küll kooli vahetunnis, loomulikult peale tunde aega, et ka nii kaua, et nüüd keegi tuli jutta, et äkki hakkad ära minema, et me tahame kooli lukku panna. Ikkagi me kuskil kooli peal või kuskil vanalinnas kulgesime, jammisime ja siis see I'm Yours oli nagu see põhilugu, mis tolle hetkel, eks ta vist oli hit ka ilmselt, aga
7: oli kõva,
8: sai nagu kaasa laulda ja noh, teha nägu, et oskame küll inglise keelt väga hästi. ja meil oli selline vahva punt, et kellega koos müllata ja see on jätnud selline hea mõnusa mälestuse ja üks nendest lugudest siis jah, mis oli sellises püsirepertuaaris meie omavahelises sellises jammis oli see sama, et just naljakas see, kuidas jällegi, et ikkagi pärast seda on ju lugusid olnud veel ja veel ja veel elus, aga näed mingitest sellistest etappidest elus jäävad teatud asjad nagu väga hästi meelde.
7: Kes su inglise keele õpetaja oli vehakas?
8: Minul oli erinevaid inglise keele õpetajaid, aga minu põhiline põhikooli lõpupoole oli inglise keele õpetajaks Jaanika Aru ja ka VHK üks alustalasid , keda kutsuti õde Meeriks .
7: No seda ma mõtlesingi , et kas Sister Mary oli
8: ka . Sister Mary oli ka absoluutselt minu üks inglise keele õpetajaid ja tema oli ka see , kes õpetas mulle siis ka punktkirja lugemist inglise või Ameerika sellise ühe süsteemi järgi . et temale absoluutselt ma olen ka nagu 100% tänulik , et ta oli see inimene , kes innustas ja tegi selgeks , et sa oled , see on küll see 13-aastane ja sa tahad teha elus ükskõik praegu mida muud kui õppida , aga katsu aru saada , et sellest inglise keelest on sulle kasu ja no täna ma ei kujuta ette ilma inglise keeleta oma töö tegemist näiteks .
7: Vot ja Sister Mary , no ma tean sellepärast , et mu oma lapsed käisid VHK-s küll natukene varem , aga ta oli selline imearmas inimene , aga temal oli ka mingisugune rangus sees , et ta ikkagi suutis selle poistekarjaga nagu ära taltsutada ja kuidagi süstida neile sellist natuke korraarmastust ka sinna juurde .
8: see on hämmastav , kuidas inimesel on või oli siis seda vastupidavust , sest et ega see poistekari ei ole mitte üldse nii-öelda inimsõbralik eluvorm . aga ta oskas seda teha kuidagi selliselt , et ma arvan , meist kõigist , kes me oleme sealt tema õppemeetodite ja tema käe alt tulnud , on see inglise keel jäänud ikkagi väga , väga omaks ja südamesse . No tänapäeval on see inglise keel nagunii niisugune suhteliselt elementaarne oskus , mis võiks ju olemas olla , et aga tõepoolest ma siiamaani imetlen seda inimestest , et ta ei loonud neid õppesüsteeme mitte ainult Eestis , vaid tal oli ka väga suur tutvuskond Soomes , kus ta aitas samuti laste õpet korraldada ja leida võimalusi rahastamiseks ja nii edasi , et ega tänu siin ongi see võib-olla selle elu selline võlu , et vahel need suured asjad , mis ümberringi toimuvad , tundub , et see on väga suur kõigi korraldus ja kõik asjad on jube ametlikult , tegelikult sageli need asjad püsivad võib-olla kuskil mingi ühe inimese tutvusel , ühe inimese vastupidamisel , viitsimisel ja tahtel ja niimoodi see asi teoks vahel saabki , et see kipub vahel ka nii olema .
7: Niisiis tervitused Sister Maryle sinna kuskile pilve piiri peale , aga kui me tuleme selle loo juurde korraks tagasi , siis ma vaatasin Spotify's , eile oli sellel 2,3 miljardit striimimist , et kui ma vaatasin seda Nublu lugu , siis oli 1,8 miljonit , eks ole , siin on nagu 1000 korda rohkem , aga no vot sellised vahekorrad on , et eestikeelse lauluga ei ole väga palju rohkem lootust saada ja vaatasin , et see lugu Billboardi Hot 100 tabelis püsis 76 nädalat järjest ehk et üle terve aasta , et parim koht oli seal siis kuues , et Jason Thomas Mraz 1977 on tema sünniaasta , laulab ise , kirjutab laule , mängib kitarri ja tal on ka siis 2 Grammy't ja vaatasin , et 2023 osales Ameerika selles Tantsud tähtede saates ja sai seal kõva teise koha ja vaatasin , et ta on niisugune põhimõtteline vegan , tal on mingi avokaado farm kuskil Californias ja see on tal niisugune Cafe Gratitude'i nimeline vegan resto LA-s ja tegeleb veel surfi ja jooga ja fotograafiaga . Aga siin ta siis meile laulab ühe oma kuulsamatest lugudest aastast 2008 , see on Jason Mraz ja I'm Yours .

0: tänane külaline on Jakob Rosin ja see I'm Yours ausalt öeldes jäi mind kummitama ja ühel hetkel ma sain aru, miks ta mind kummitama jäi, sest et minu lapsepõlves oli siukene Stevie Wonderi lugu nagu Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. ja jõudsin sinna välja, kuigi kui ma hakkasin kuulama, ma sain aru, et tegelikult ma vist rohkem kuulasin seda Boys Town Gangi versiooni, mis tehti 1982. Neil oli veel see Can't Take My Eyes Off You, mõlemad on siis nii-öelda kaverid, aga nende kaveritega see ikka päris kuulsaks, aga tegelikult ikkagi Stevie Wonderi lugu ja selles mõttes muidugi ka klišee, et kui pime mees on stuudios paneme, siis pimeda laulja ka, aga no vaata, tegelikult minu meelest on see ikkagi üks väheseid alasid on muusika, kus tegelikult pimedad nagu võistlevad samas klassis nägijatega on ju. Ja noh, Stevie Wonder või ma ei tea, minu poolest Ray Charles on seal täiesti absoluutses tipus, eks ole. Mis siis, et see lähtekoht võibolla oli selline, et ühtedel oli lihtsam seda asja õppida või teha kui teistel, aga samas ikkagi lõpuks sa võid jõuda täpselt samale tasemele kui nägija on ju.
1: Vaata, see on see mõte, mida tegelikult mina üritan oma tööga ja kõikide need asjadega, mis ma teen nagu inimestele kohale viia, et lõpetame nagu selle ära, et noh, toome siis nagu konkreetse näite, lõpetame selle ära, et meil on nagu pime muusik on Stevie Wonder on ju. Ta on Stevie Wonder.
0: Ja, just. Ja,
1: ta teeb üli kõva muusikat, ta on nagu maailma klassi artist, eks ole, Ray Charles, täpselt sama moodi, eks ju. Et ja seda teeb on ju ja siis okei okay, ja muuhulgas ta on pime. Et see on tegelikult üks kõik, mis elualal inimene töötab, toimetab selle kohta ma sageli toon ühte näidet, nimelt 2015 tegi üks naisterahvas tegi ühe teed talki, selle teedi kõne ja tema alustas seda kõnet sellega, et kui ta oli 9. klassis, siis tema kodulinnakese siis linnavalitsus tahtis anda talle kõige inspireerivama linnakodaniku tiitli, mille pärast, sest et ta oli ratastoolis. Ja siis kui ta vanemad ja ta kaasarvad, et ta ise ka sellele protesteerisid vastu, et kuulge, et mida ta siin inspireerib, et ta on üks tiinekas, kes vaatab mingisugused Jaapani multikeid oma kodus ja ei viitsi kooli minna, et mis siis nüüd nagu erilist asjas on ju. Et siis ja see, ta põhimõtteliselt ehitaski oma kõne nagu sellele üles, et me sageli kipume inimese taga nägema või inimese ees nägema väga palju tema neid erivajadusi ja puudeid. Ja see, ma näen seda ka oma töös, kui me tegeleme ligipääsukeses, siis ligipääsetavuse asjadega. Üks kõige suuremaid probleeme ligipääsetavuse osas on see mõtteviis, mida mõtleb siis mingi tellija, arendaja, arhitekt, projekteerija ja nii edasi, et kui sa mõtled, et nagu nii need puudegi inimesed hakkama ei saa, no siis nad ei saagi loomulikult, aga kui sa tuled selle mõttega, et nii, me tuleme siia, tahame, et meie asju saaks kasutada, aga kõik inimesed on nüüd, noh, juba on 75% võitu käes, ülejäänud on ainult tehnilised küsimused on nüüd, mida me tegema hakkame. Ja selle mindseti või selle mõtteviisi muutmine on hästi oluline. See on see sama Stevie Wonder ja selle kõikide muusikute puhul ka, et me ei kuule ju neid sellepärast, et nad on pimedad, on ju. Me ei kuule neid, toetame nagu pimedad artiste ka, on ju. Tegelikult sa kuuled seda sellepärast, et nad teevad head mussi.
0: Kus juures mõtlen, et 80-ndatel, kui see Stevie Wonder oli neid suuri hitte, noh, kas ma üldse fikseerin siin, et ta ei näe tegelikult, noh, see ei olnud nagu selle hetkel tähtis, kui ta olab mulle I just called you say I love you, eks ole, et noh, Stevie Wonder ja noh, tõenäoliselt ma olin ikkagi fikseerinud, et kuskil Soome telekast ikka käis läbi see, kuidas ta seal klaverit mängis ja nii, aga temal on üks selline omaegne rekord, et kolm järjestikust albumid, 73, 74, 75 või sorry, 76, mis ta välja andis, said kõik kolme järjest ka Grammid, aga võibolla me pärast räägime siin ühest vennast, kes on seda asja nüüd 5 korda järjest teinud, eks ole, aga sinna me veel jõuame, aga noh, tõesti, me võiksin Stevie Wonderist mitu lehekülge internetist välja trükkida ja jõuaks sedagi ette kanda, aga siin on ta hästi noor karjäär, alles algab, et ta on siin 20-aastane ja selle looga said oma esimese Grammy nominatsiooni ja pääses siin R&B edetabelisse sisse selline mõnus soulivärk siin Stevie Wonderi Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Ukrainas Tšernovi

0: väljakutset. Neljal korral oli tegu metsa- või maastikutulekahjuga ja kümnel korral tuli minna kustutama liiga suuri järelevalveta või majadele liiga lähedal olevaid lõkkeid. Aasta tagasi oli Eesti päästjatel 65 väljakutset. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidele välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avaldusesse rõhutasid nad ka riikide õigust oma territoriaalveele. USA senat kiitis napihäälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Tehnilise rikketõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametihing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 kraadi ja täna on oodata päeval õhutemperatuuri tõusu kuni 41 kraadini. Finisteeri departemangus on umbes 68 000 majapidamist elektrita. Ventilaatorite ja konditsioneeride müük on hüppeliselt kasvanud. Itaalia tervishoiuministeerium on annud tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale, nende seas on ka Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 49, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
6: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.

0: saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Paaris.
4: Mäng.
3: Paaris.
4: Mäng.
5: Paaris mäng.
6: No saade on paaris mäng, nagu te kõllist aru saite. Tänane külaline on Jakob Rosin ja järgmise looga me lähme ikka päris mitukümmend aastat ajast tagasi. Maandume sinna 1981, kui Phil Collins salvestab loo In the Air Tonight.
7: Jaa, selle...
6: Kui vana sa olid siis?
7: Siis ma ei oldki vana. siis sinna peab miinusmärgi ette kirjutama kordatavasti. Aga selle looga on see vahva lugu, et see on minust üks ainus kord, miks on minu vanemad kooli kutsutud.
6: No nii.
7: Ja sellega oli siis niimoodi, et noh, mulle ja isale mul meeldib ka kuulata muusikat ja Collins on meie suhteliselt selline võrdselt lemmik artist. Ja noh, see In the Air Tonight, eriti kui see on see live versioon, on meeletud mõnus, ta on siukse pika kerimisega, eks ole, järjest tuleb sinna instrumente juurde ja seda saab ikkagi ainult kõvasti kuulata. Ja siis oligi miski nädalavahetus või isegi pühapäeva õhtu ja noh, siis seal me siis nautisime, kuulisime muusikat ja isa olid seal paar sõpra külas ja noh ja see In the Air Tonight oli ikka nagu põhilugu, mis oli vaja seda kolm-neli korda kuulata.
6: Mm-hmm.
7: Ja siis noh, põhikoht on see trummikoht loomulikult. Ja siis järgmine päev oli kooliminek ja koolis mul oli mingisugune kodutöö või mingi asi tegemata. Ja siis põhjus, miks see tegemata oli, vähemalt mina siis ütsin õpetajale, ütsin seda, et jah, et isil olid sõbrad külas, et ma ei saanud teha.
6: ai.
7: Ma olin nagu sujuvalt tanki. Nii, minu jaoks oli nagu, noh, okei, okay, onju, noh, ikka kodude tegemata ja teen ära ja korres. Ja siis oli mingi hetke klassi juhataja, et Jakob, tunnist, et tuleb olen välja. Et noh, mis noh, okei, okay. Istusime siin maa, et kuule, et mis, noh, mis seal kodus toimub? mis mõttes, et noh, siis sõbrad, et küsimus, et ei noh, käisid külalised ja siis jah, mul ei nagu kuidagi tegemata, noh, ega mul see põhjus oli hoopis mingi muu, ei viitsinud ja mis iganes on ju, aga kuidagi noh, ja siis oli järgmine päev oli see, et nii, kuule, mis sa seal koolis nagu tegid? Et noh, oleks tagantjärgi võib-olla pidanud ütlema, et näed, et kuulasime Collinsit, on ju, et ei tegelenud õppimisega, et kuulasime muusikat. aga näed, läks niimoodi ja see on nüüd siis see põhjus, miks siis nagu vanemad kooli kutsuti korra või vähemalt seal koolis tekitati siis üks nagu selline olukord. Ma ei tea, mis siis nagu nende loogika oli, et miks, mis siis nagu toimub, et ega meil ei ole varem olnud sellise probleeme ja üldiselt olid ka kodutööd ikkagi tehtud, aga näed, ühele sellisele väikesele hädavalele reageeriti väga, väga ülemõõtmiliselt ja võibolla oli see ka see põhjus, et saadi aru, et tegemist oli hädavalega, oli vaja lapsele õppetund kätte näha, et ükskõik, mis sa ütled, siis reageerimine on nagu karm.
6: Ei, no ma loodan, et kodus said selle asja ikkagi ära klaarida.
7: No sellega läks nagu asi ikkagi selles mõttes lõpuks niimoodi, et suhteliselt viigib pool aastat või teaga hiljem esines Collins ikkagi Helsingis ja siis me läksime isaga kohale. Et me käisime ikkagi Collinsit seal ka vaatamas ja no oli parem kui kodus kuulata.
6: Oled sa mõndi kõva kontserdil käia ka?
7: Mitte nüüd väga ausalt öeldes. Minu jaoks on sõltub jälle artistist, et ma nagu väga ei kipu esimese hooga, kui ma üle kuskile satun või kui on mingisugune seltskondlik minek, siis ega ma kontsertitest ära ei ütle. Aga viimasel ajal ma väga palju ei ole, et ma tegelikult üldiselt väldin liiga mürarikkaid kohtasid sellepärast, et minu jaoks on heli suhteliselt ainus meel, mille kaudu informatsiooni saada. Ja kui me nüüd täidame selle ära lärmiga, muusika on okei, aga ümberringi palju rahvast, see võime aru saada, kus mis toimub, oluliselt kahaneb. Ja teine asi on nagu selles, et kuidagi tänapäeval on ise ka hea muusikas kuulata kodus, aga loomulikult kontsert annab ju sellise nagu mõnuse ja emotsiooni ja vaibi sinna juurde, et kui tekib nagu hea võimalus ja on hea artist ja nii edasi, siis ma kindlasti lähen, et ka see ei ole mingisugune kindel otsus, et kontsertid on ei.
6: Aga kui sa kodus tahad muusikat kuulata, kas pigem paned ikkagi klapid või paned kõlaritest?
7: See sõltub, et kuna mul ka teised pereliikmed, siis vahel ma säästan neid ikkagi sellest, et me peame kõik koos kuulema need muusikad.
6: Ja kolm korda sama lugu.
7: Ja kolm korda sama lugu, eks ole. Et, ja klappidest on nagu ikkagi ka hea kuulata. Ja ma sageli kuulangi klappidest sellepärast ka, et nii kui nii ma pean klappe kasutama, või selles mõttes, et kuna mu telefon räägib, on ju samamoodi telefoni, see on olemas ka see ekraani lugemise lahendus, mis siis loeb ette appe ja sõnumeid ja nii edasi, et siis mul on klapp on aegalt ikkagi kõrvas, et loen seal midagi, ka isegi mitte sellepärast, et nüüd varjata midagi pereliikmete eest, pigem mitte segada, sest teised tahavad ju samal ajal, ma ei tea, telekat vaadata ja nii edasi. Ja muusikaga on nagu sama lugu, aga ei, siis jälle mingi, et tekib see perekondlik hetk ja siis me kuuleme ikkagi koos ja siis juba kõlaritest, et see täiesti sõltub ju nii ja naa. Ja ma kuulen muusikat sageli hästi kui nagu ka taustaks, et töö tegemise ajal, kui mul on klapid peas, siis ma panen endale taustaks ikkagi mingisuguse muusika eema.
6: Et aitab natuke kontsentreerida mingile asjale.
7: Just.
6: All right, aga Phil Collins, 1981 Face Value oli see plaat. Ja olles ise trummar, siis siin loos ikkagi peab tükk aega ootama enne, kui ta ikkagi selle esimese trummilöögi teha saab, siis muidugi ei pea kahetsema seda ootamist, et saab siin ikka korralikult käe valgeks, aga jah, ega samamoodi võiks ka Collinsist pikalt lõputa rääkida, Genesised ja kõik muud asjad, aga mis tal on siis, 8 Grammy't Hollywoodi Walk of Fame'i täheke, ja laulukirjutajad ja ka trummarid ja ka Rock and Rolli Hall of Fame'is loomulikult on ta sees. Et täna kuulame siis Phil Collinsi lugu In the Air Tonight.

0: no see Collinsi lugu natukene peab ootama seda sissejuhatust, aga siis ükskord ikkagi läheb lammutamiseks.
1: Siis ta tuleb, jah.
0: Siis ta tuleb, jah. Tegelikult sellel järgmisel artistile juba korra vihjasime Stevie Wonderi juures, et võibolla mõnel on juba ammu asi selge, et Jacob Collier täna mängimata ei jää. Ja tegelikult selles mailis, mis sa kirjutasid, sa ütlesid, resaata võiks ka Collieris teha, et mingit probleemi poleks ja täitsa olen nõus, aga sa valisid ühe loo sellest Jesse Vol 4st ehk Collieri viienda plaadi pealt Little Blue.
1: Ja Little Blue on sellepärast vahva, esiteks ta on hästi mitmekülgne pala, tal on seal hästi palju erinevaid instrumente kasutatud. Jacob Collier on üldse, tema on üks nendest artistidest, kelle puhul ma kindlasti ütlen, ma olen fänn. et see õnnestus nagu eelmisel aastal tema kontserdel käia Riias ja ülemisel aastal Tartus, kui oli Tartu 2024 ja me mõlemad abikaasaga tohutult ikkagi fänname Collieri. Sellepärast, et ta oskab, ühel poolt ta oskab teha muusikat huvitavalt ja mitte siis võibolla alati klišeeliselt või nagu eelduspäraselt. Aga teistpidi ta teeb seda muusikat niimoodi, et seda on ka lihtne kuulata, et sa ei pea olema kui me võtame mingid keerulisemad klassikalise muusikapalad või kas või keerulisemad jazzmuusikapalad, mis iganes või rockid ja mis iganes, et sa pead võibolla olema natuke sest teemas sees, aga Collier on suhteliselt sõike lihtsasti seeditav. Tal on ka muidugi keerulisemaid lugusid, aga see Little Blue on vahva, ta on hea sõnumiga, ta on hästi vahva arrangeeringuga ja ta kasutab siin kahte asja YouTubis saad vaadata, kuidas Collier selle lauluga pulkadeks lahti võtab, tegid seda vist kuskil New Yorki mingis raamatukogus, kus ta võtab ette selle oma Logicu projekti ja siis nad seal hakkab vaatama, et mis ta siis seal, kuidas ta seal teinud on ja ta kasutab seal oma seda, mis on tema kaubamärke, see rahvakoor, ehk siis, kus ta paneb kogu oma kontserti publiku laulma. Ja ta on seal seda koorina kasutanud, mis tänapäeval, eks ole, instrumente digitaalselt on võimalik igasuguseid teha ja panna laulma korraga ükskõik kui palju inimesi, aga sellel on kuidagi hoopis suurem või teistsugusem helipilt kui nagu digitaalsetel lahendustel. Ja teine, mis minu meelest on vahva asi, mida ma ei tea, kui paljud teavad, aga Collier ise ütles, et seal on üks koht selles laulus, kus ta kasutab Grammit, kui siis nagu seda kõlapulkana. et ta ütles, tema, kui sellest on sellest vahva tüüp, et ta on ka vist 94 või 95 sündind, aga minu teada ta elab endiselt ja ta on ju A-klassi artist ja nii edasi, aga elab endiselt oma nagu perega koos. Ja siis ta ütles, et siis tussu oma magamistoas ja tegi seda lugu ja siis ta võttis riuli peal Grammy ja siis pani, et sellel on väga hea kõla. et ma ei tea, kas Grammy tegijad nagu mõtlevad, kui disainerid on selle kuju, disainerid on mõelnud selle kõla peale, võibolla on. Aga jah, Collier on nagu, ma räägin, et temast võiks tõepoolest terve saate teast, et tal on jälle, tuleb mingi uus lugu välja ja see on hoopis teistsugune, et tal tuli ju eelmine aasta uus album välja, kus ta ainult mängib akustilisi instrumente ja hästi, hästi põnev.
0: No jah, Jesse Vol 4, aga ta sai tegelikult oma viienda Grammy on ju ehk, et siis kui ta seda salvestas, oli tal neid neli tükki, et ühe nendest neljast pidiselt siis rabama. Aga tõesti selle neljanda peal või tähendab selle Vol 4 peal oli tal ju hästi palju selliseid koostöö või igas laulus peaga oli keegi külla kutsutud. Selles loos oli meil Brandi Carlyle, eks ole näiteks. Ja siis jah, viienda plaadiga läheb jälle tagasi sinna, et okei, mina ja kitar ja... Ja ta vist tegi kuidagi niimoodi, et ta andis endale neli päeva aega, et see plaat valmis teha, et ma ei tea täpselt, kuidas see... Aga ta kuidagi nagu ütles, et self-imposed endale ise seatud selline... Kus juures jah, nüüd Grammid ju vasti tulevad, aga võt nüüd seda plaati selles nominatsioonide hulgas ei ole, nii et... Ma ei tea täpselt, kas seal võetakse kalendri aasta järgi või kuidas see täpselt on, aga tundub, et vist kuuendat praegu ikkagi ei tulnud.
1: Veel ei tule. Ma usun, et tead, ta on nii noor.
0: Ta on nii täiesti noor.
1: Tuleb veel. Sest et kui sa vaatad, kuidas ta loob asju, teistpidi, mulle meeldib, kuidas ta ka suhtleb oma fännidega. Ta suhtleb, ta on YouTube'is, teeb mingit laivi ja suhtleb sinuga täpselt nii, nagu et me istume siin kuskil videokõnes ja räägime. Täiesti nagu sellis mõttes, et temaga ei teki märgiks seda küll , et nii suur artist , et kuidas ma nüüd lähen , tahaks täpselt siuke jõud sõber , tšau .
0: Hästi vahetu tüüp
1: on . Hästi vahetu tüüp ja Youtube'is minul üks lemmikuid ja vahel , kui aega on , siis panna taustale , kui ta hakkas oma esimest albumit tegema , siis ta otsis sellele rahastust , eks ju . Ja siis ta tegi sellist , mis siis eesti keeles on , nagu hooandja põhimõtteliselt tüüpi lahendust , nagu inimesed said talle anda raha ja siis mingite summade eest siis ta tegi midagi ja siis kui sa andsid üle $100, siis sa võisid talle saata mingi oma ümisetud viisijupi või mingi asja ja tema harmoniseeris sinna oma vokaale ja muusikat peale. Ja siis YouTube'is on mingi 5-tunnine live, kus ta siis võtab järjest, ütleb selle klippi ja siis ta hakkab sinna peale asju ehitama. Ja seal sa näed tema sellest mõtteviisi ja kuidas ta nendel asjadel läheneb. See on ka teistpidi hästi lahe nagu sissevaade ühe artisti siuksesse maailma.
0: Ja paaris mängus järgmine lugu. Jacob Collier, Little Blue.

0: olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani . Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa . Poliitreklaami lisainfo player.ee .
1: sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm .
2: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
3: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
2: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
9: Raadio Kukku.
10: Paaris.
11: Mäng.
10: Me saade on Paaris mäng ja külaline. Jakob Rosin täna ja kui Jakob oma muusika listi mulle saatis, siis järgmine lugu nagu pealkirja järgi, no mitte midagi ei olnud mulle. No ma võin öelda, see on ansambli nimi on The Chords ja loo pealkiri Shboom. Sulgudes Life Could Be A Dream. No võt selle Life Could Be A Dreamiga võiks äkki midagi kellegi hakata kuskilt tulema, aga see on üks, see on ikkagi tõeliselt iidamast ja aadamast pärit.
12: Vaata, siin on see pool, et mulle tegelikult meeldib kuulata ka sellist väga vana muusikat ja rohkem sellist 40-ndate, 50-ndate, 60-ndate sellist jassi ja ka sellist noh, bluesi natukene sellised, sest et need on sageli siuksed nagu lood, kus ju esiteks kogu rahva, noh, siis sa ei teinud seda, et sa läksid stuudiasse, nüüd mängime sisse trummid ja nüüd mängime sisse kidrad ja need edasi, siis nagu võeti rahvas kokku ja lähme ja siis valesti ei tohi minna, sest et lint on kallis.
10: Ja
12: sa sealt kõlab esiteks sealt sellest nagu elu ja emotsioon ja mulle tegelikult meeldib väga kuulata selliseid vanemaid lugusid ka päris palju, mul on üks playlist tehtud, mille ma kutsusin, nimetasin The Grandpas, sest et mu vanaisale meeldis kohutavalt Nat King Cole. Ja sealt ma hakkasin ühel päeval seda Nat King Cole'i kunagi kuulama ja siis sa lähed sinna nagu sellesse teemasse nii sisse, et sealt areneb nagu tohutu suur maailm, on ju Armstrongid ja Fitzgeraldid ja kes seal kõik nad on, eks ole. Aga see konkreetne lugu, ma tegelikult, ma võin siin nüüd öelda, kuidas ma nagu lugusid otsisin, siis ma võtsin oma nagu Apple Musicust võtsin lahti selle listi, millele ma olen nagu siis need pöidla külge pannud, on ja et ta aegalt seal küsib, et kas sulle see lugu meeldib ja nii edasi. Ja siis ma hakkasin seda shuffliga läbi kerima, et mis siis nagu on olnud ja see lugu hüppas ette. Ja siis mulle tuli meelde, et see on ju selle Disney või Pixari autode filmi lõpulugu, et kui tiitrid hakkad pihta. Ja vist see on vist korra seal filmis keskel ka. Ja miks ta jäi meelde, esiteks see film on hästi lahe, nagu tolle ajal, ehk siis 2007-2009 kuskil seal, me peast isegi ei mäleta, millal see film ilmus, aga ühesõnaga, et nagu tolle ajal nendes filmides oli ja nagu praegugi Disney üritab, et seal oli ikkagi nagu mingisugune mõte või selline, noh, sellele lapsele, kes seda vaatas, üritati midagi ju selgeks õpetada või seal oli nagu oma väärtus sees ja ja see autode film oli, oli hästi, noh, vahva, muidugi poistele meeldis, ka autode film on ja kõva ralli käis, aga tal oli nagu story oli, oli mõnus ja nii kui see lugu kõlas, siis mul see kohe tuli meeldis, ma ütlesin, et hea küll, miks mitte võiks seda kuulata.
10: No jah, see bänd Chords on tegelikult nende ainukene hit aastast 1954, eks?
12: No,
10: et ma ei suudagi praegu peast arvutada, kas see on mingi 70 aastat tagasi.
12: 71,
10: ja, just. Et autode filmis jah, siis 2006, aga... Aha. Aga vaatasin, et see on esimene, no see stiil nimetati doo-wop
12: mm-hmm.
10: ja mis see doo-wop on siis, et mitmehäälsus, hästi lai ulatus, seal on kindlasti bassihääled ja siis on seal mingisugused tenorid või lausa falsetid kaasas, seaded ja meloodiad on lihtsad, aga see sõnad, et ta laulmine või see shubidoo või see on, mis sa kuulda, et lauldakse, aga noh, ilma tähenduseta, et see midagi refraanis või kuskil kindlasti peab olema, et millest see ka oma nime sai. Aga see on siis tegelikult esimene doo-wopi lugu, mis sai siis nagu sellesse üldises popmuusika edetabelis top 10 hitiks ja sealt doo-wopist ja edasi läks siis kiskus juba sinna rock and rolli suunas ja läks nagu lõpuks sealt Elviste ja muude rockimeeste nii välja, aga siis seal doo-wopis see Chords selles mõttes teeraja ja kuidagi moodi nad tegutsesid 1980. Aastani välja, et mida nad
12: selle ühe tegid,
10: et ju nad seda doo-wopi seal siis tegid ja seal USA's Bronxis ehk New York City's on see bänd siis omal ajal tegutsenud, aga selline hästi, hästi mõnus ja tegelikult jälle selline kuidagi elu jaatab ja selline, noh.
12: Kus juures on hästi, hästi positiivse tunde, aga lugu on ja ma arvan, et tänu ma ikka kui pean natukene võlgnema nendele Disney multikatele, et nad kasutasid, ega autode filmilt ainus, kus nad kasutasid, on ju teine üks minu väga lemmik multikas, sest et mulle meeldib lugeda ka ja mul meeldib ulmet lugeda ja noh, Wall-E on ülikõva multikas, aga Wall-E soundtrack täpselt samamoodi kasutatakse ka väga palju selliseid 60-tate jazzi lugusid seal täpselt samamoodi. Mida sa võibolla muidu ei kuuleks, mida need lapsed võibolla, kes seda filmi vaatavad, muidu tegelikult ei kuuleks, aga kuna need sinna filmi on sisse pandud, sobivad väga hästi, siis noh, äkki no, mina sain mõjutatud igal juhul.
10: Nii siis paaris mõnga järgmine lugu. The Chords, Spoom, Life Could Be a Dream. Life could

0: Valva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Maal on õhku maal.
4: Tulge võimlemispeola.
5: Just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Baaris.
6: Mäng.
7: No võt selline mõnus meeleolu swingivates 50-ndates või kuidas seda
8: täpselt öelda. Ja selgus, et see oli shboom, et shaboom.
7: Kõdagi jah, nad oli ilmselt raskus, et kuidas seda asja niimoodi üles kirjutada, et mida nad seal laulavad, aga nagu siin juttu oli, et tegelikult oli raske seda muusikat siia saates ära mahutada ja Armstrongid jäid välja ja valjud asjad jäid veel välja ja tegelikult üks mees, kes välja jäi, ma kuulasin seda lugu ja mõtlesin, assa pagan, mis plaat see on ja kuulasin terve selle plaadi ära ja kui me pärast mõtsime, et äkki see vend ei mahu sisse, siis mõtsin ei. Ma toon ta sisse tagasi oma nii-öelda saatejuhi õiguse, aga tegelikult ühe teise loo. See on Neil Diamond ja tema lugu Sweet Caroline. Mm-hmm. Ja Neil Diamond kindlasti kõik teavad, aga nüüd see plaat on 2020, kus Diamond lihtsalt võtab siis Londoni sümfooniaorkestri ja maailma tipp produtsendi app. Selle produtsi nimi oli Walter Afanasjev, dirigent on William Ross ja teevad siis need kõvemad Neil Diamondi hitid suure sümfoonia orkestriga. Ja noh, ma ei tea, kui sul on ikkagi tegelikult kõvad lood ja ise oled veel ka nagu vormis, siis võib sellest ikkagi midagi väga, väga huvitavat tulla ja see Sweet Caroline on ka tegelikult niimoodi kirjutatud, et see paindub sinna suure orkestri struktuuridesse ja vormidesse väga hästi, kus juurest on nagu poleroks veel keeratud, et kes Ravelli polerot teab, siis see on kasutatud seda sama rütmi ja kui sa mõtled, et see Sweet Caroline, mis see tegelikult muutus selliseks suureks staadioni hümniks, ma ei tea, suurtel spordivõistlustel terved staadionid ja röökisid kaasa või siis kui Caroline Wozniacki, eks ole, tennises midagi võitis, siis see oli tema nagu see lugu, mida siis terve staadioni täis röökis seal Sweet Caroline, et siin nagu on nagu ka poleros on selline, et järgult nagu tõusev osa, kuni siis jõutakse sinna refräänini.
8: Teine koht, kus see hästi peale läheb, on igasugused pubid mingisugusest teatud kellaajast, kui see nagu tuleb, siis on
7: okay, jah, selline staadioni värk.
8: Ja on. Ja sellised laulud, kus juures maailmas on nagu mingisugune osa laule, ma arvan, mis on nagu kuidagi meil, noh, tõenäoliselt küll teatud nagu selles poolkeral küll, aga kuidagi kõikide inimeste sellises kultuuri mällu süüvinud. Ja ma arvan, see Sweet Caroline on nagu üks nendest, et kui see laul tuleb, siis sa lihtsalt nagu pead kaasal olma.
7: Ja siin siis, jah, üks asi on veel see, et ma olen kangesti tahtnud seda filmi näha ja ma loodan, et ma veel jõuan, et see enam ära ei lõppe. Ehk et on ju kinodes Hugh Jackmani ja Kate Hudsoniga vähemalt just hiljuti on olnud see Song Song Blue film, mida eesti keeles on tõlgitud siis Nukkerfilm, mis räägib ühest Neil Diamondi tribuut bändi saatusest nagu tõsielu ainetel tehtud film ja teades, kui hästi Jackman laulab ja Kate Hudson on ka selle hästi laulma pannud, siis äkki ma jõuan veel selle veel ära vaadata ennem kui see, kui need seansid ära lõppevad, aga vaatsin, mis Neil Diamond siis praegu teeb, 85 aastane on ja juba mõned head aastat kahjuks maadleb Parkinsoni tõvega, nii et ta ei saa enam kontserte anda, aga tegelikult muusikat teha saab ja salvestada ka saab, et ütleb, et noh, midagi pole teha, et teatud piirid on peale pandud, aga ikkagi on elujud veel sees. Sünni aastat siis 1941 ja ta on siis jah, üle 50 miljoni plaadi miinud 28 edetabeli hitti selle aja jooksul olnud ja tõesti, ka mina oma nooruses päris palju kuulasin kasarat seda sama lugu, aga nüüd kuidagi nagu, noh, ta natuke nagu tagasi vaatavas vormis laulab seda suure sümfooniaorkestriga ja niimoodi mõtlikult mõnusalt, aga ikkagi siis tuleb see refrään, siis paneb nagu täie jõuga, nii et siis 2020 salvestatud koos Londoni sümfooniaorkestriga Neil Diamondi Sweet Caroline, meie paarismängu järgmine lugu.

0: No see oli Neil Diamond ja tuletas meelde, noh, võibolla isegi kõige tuntumata oma lugus Sweet Caroline, suure sümfooniorkestri ees ja sa ise ütlesid ka, et tegelikult London Symphony Orchestra tihti peal on omamoodi kvaliteedi märk.
1: Kui sa seda nime näed mõne sellise albumi peal või loo juures, siis no üldiselt on asi ikkagi hea. Ma ei ole alba kuulnud veel vähemalt.
0: No me oleme selle saatega nüüd finishi sirgele jõudnud ja ongi veel viimane lugu jäänud ja see on Callum Scott, You Are The Reason aastast 2017 ehk jõudsime siia lähi minevikku.
1: Jaa, selle lauluga on, nagu, on väga suur isiklik suhe, sest et see laul, ehk siis on ise 2017. aastast, siis kui me 2020 oma abikaasaga tuttavaks sain, siis kuidagi juhtus nii, et me siis ikkagi kuulasime seda laulu ikkagi päevade kaupa ja korduse peal. Et see on nagu saanud selliseks väga isiklikuks, võibolla öeldakse meie looks. Aga miks ta on ilus? Noh, Callum Scott ise on ju selline jälle üks artist, kes nagu tuli kuskilt nurga tagant välja ja ta oli kohe astus nagu hiti lavale. Ja see laul on jällegi hästi, ta on suhteliselt lihtne kuulata, aga ta jääb hästi meelde ja noh, kuidagi ta puudutab. Ja Callum Scott, me oleme siin abikaasaga kuulanud, me oleme ühe korra käinud ka vaatamas, minust ta käis mõni aasta tagasi Tallinnas, Alexela konserdima ja seal ma sain nagu sellega hakkama, et ma mõtlesin, et ma olen hästi naljakas, et kui soojendusartist oli ära mänginud ja siis tehakse vaheaeg, siis ma küsisin abikaasagest kogemata kõvelega, et millal see James Blunt tuleb siis. siis olla fännid olnud ümberringi väga vihased. Aga kui ma hakkasin mõtlema, et nagu mingis kohas nagu sarnasid jooni vist on. aga ta on vahva, et tal on ju hästi ka mitmekülis, et tal on neid ballaade, aga ta on teinud ka sellised tantsuhitte, eks ole, et ta on põnev tüüp.
0: Ma vaatasin näha, et ta sündis Yorkshire'is 1988, aga 2015 oli see brittidel see talendi saade, siis tegi ta selle ühe coveri Dancing on my own. Ta ei seal üldarvestuses kuuendaks, aga see lugu jäi inimestele kohe hullult meelde ja salvestas sellega ära. See oli kohe UK edetabelis teisel kohal ja siis 2017 tuli see meie tänane lugu välja, mis oli samamoodi hästi menukas, nii et kui ma vaatasin täna palju Spotify sellel on striime, siis see on 1,2 miljardit samamoodi. Aga mis on huvitav, et ta filmis selle video osaliselt Kiievis, noh, tollal oli see Kiievis päris rahulik võrreldes sellega, mis seal praegu on, aga lihtsalt selline remark siia juurde ja toimetab hoolega ju siia maani. 2017 oli tal järgmine hit Where Are You Now, tegi selle Belgia DJ Lost Frequencies'iga koos ja vaatsin, et möödunud aastal oli siis, kui BBC tegi aasta lõpu seda suurt saadet, siis oli ta seal koos Ronan Keatinguga laval selles uus aasta programmis, nii et mehel on hoog sees siia maani.
1: Ma arvan ka, et on üks nendest artistidest, kellest me veel kuuleme, sest et ta kuidagi oskab oma mängu, oma muusika, aga ikkagi sellise mõtte veerema panna. Meil Maarjaga nüüd ei saagi üksteist lahti enam tõnu sellele laulule, nii et ilmselt on sellel Callum Scottil ka võibolla selles natukene süüd. Mitte, et see mingi süü oleks.
0: No nüüd paneme selle loo kohe peale, enne veel võibolla kiire tagasivaade, et oleme nüüd listi siin läbi kuulanud, kuidas siit tagasivaadates tundub.
1: Ma ise enda valikut on juba raske arvustada, et mina olen head loodrit kõik, aga tegelikuses jälle, noh, jäi väga palju vahvaid asju kõrvale, aga mulle meeldib muusikat kuulata, ma kuulan edasi muusikat, mulle meeldib see, kui muusikal on olnud mingisugune mõte või eesmärk ja kui seda on tehtud ka huvitavalt, et vahel mulle tundub, et noh, ei jõua vist hakata AI muusikast täna rääkima, aga noh, ärme see ärme
0: hakkagi, jah.
1: Ja, ja et ühesõnaga, et kui sa saad aru ikkagi, kui on asja tehtud hingega ja südamega, sooviga inimestele midagi ilusat pakkuda, siis see toimib.
0: No mis tunne mulle on selline, et see list võibolla peegeldab seda, millisena sa inimesena tundud, et selline positiivne uudisimulik, see on hästi erinevat muusikat, vana ja uut ja kiiremat ja aeglasemat ja rohkem tümitavamat ja natuke meloodilisemat, nii et hästi põnev kuulamine ja tore oli see muusikaline rännak sinuga. Jakob täna. Nii et aitäh, et leidsid selle aja, see paar tundi meiega koos veeta, rääkida oma muusikast ja natuke saime rääkida ka sinu elust.
1: Jaa, aitäh sulle kutsumast. Oli väga põnev isegi niimoodi süüvida sellest, et millised lood siis mulle meeldivad, aga mis ma siin oskan kuulele. Täna on pühapäev õhtu, et siis oma hommikul panga see Green Green Grass George Eslaga uuesti käima, et saada järel kuulemisest peale, et siis saab äkki esmaspäeva käima korralikult.
0: No kindla peale saab tänane viimane lugu siis samuti Jakobile hästi tähtis teema Callum Scotti You Are The Reason. Mina kutsun kõiki ka nädala pärast raadiote juurde, et siis on järgmine põnev külaline ja kindlasti jälle huvitavad lood ja seniks kõigile kuulmiseni.

0: Boris.
1: Mänk.
2: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuuja Aleksander Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei juurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi. Just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Reesekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjate ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti.

0: Niin välisministeeriumi esindaja USA välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pääresia lahe riikides pärast kohtumisia Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb ta arutada Pääresia lahe riikide juhtidega USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsitles rühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuzi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. USA senat kiitis napi häälteenamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Otsusel ei ole aga seaduse jõudu. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist ja viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 kraadi ja täna on oodata õhutemperatuuri tõusu kuni 41 kraadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale, nende seas on Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 49 puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooni aegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet. Paaris. Paaris mäng.
10: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame Paaris mängu saadet. Tervitan tänast külalist Katrin Mandel. Tere.
11: Tervist.
10: Sa oled tuntud ka lauli nimega Keit, aga viimasel ajal ikkagi Katrin Mandel.
11: Jah, tähendab, et mul tekkis omal kunagi käärid sellega, et kui ma oma plaadilugusid tegin, et laulud tegi Katrin Mandel ja esitas Keit. see oli nii, nagu nii crazy enda meelest, et mõtlesin, et okei, olen siis Katrin Mann

0: kindel. Aga kuna nimi Keit on nii küljes, siis öeldakse nagu nii mulle Keit, nii et ma reageerin kõigile, ka Kattile lihtsalt.
1: Igal juhul, kui te tahate Keidi lugusid otsida mõnest voogedastusteenusest, siis igaks üks Katrin Mandel, et sellega tuleb kindlamini väljaks.
0: Jah.
1: Sest neid Keite võib maailmas väga-väga palju olla. Aga Eestis on meil üks ja ainus. Väga tore, et sa olid nõus saatesse tulema.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja kuna see saade läheb eetrisse isadepäeval, siis siit kohe tervitused kõikidele isadele, kindlasti ka oma isale ja oma lastele, kes on ka isad, kaks tükki mul kodus.
0: Minu oma isa on küll ammu juba mujal, aga ma tervitan, ma töötan ju lastes, ma tervitan kõiki isasid. Ma tervitan loomulikult oma laste isa, ma tervitan vana isa, ma tervitan kõiki, et olgu teil täna tore päev.
1: Selle isate päeva teema juurde tuleme tagasi saate teises pooles. Et lisaks sellele, et sa laulad, sa oled eraelus tegelikult muusikaõpetaja.
0: Jah, lasteaias. Muusikaõpetaja teen laulu ja muusikatunde ja ka rütmika ja tantsutunde.
1: Kusjuures tegelikult väga paljud, eriti just naislauljad, on muusikaõpetajad väga erinevates kohtades minu meelest.
0: Üks kindel töökoht on ju väga meeldiv, noh, et kui sul on iga kuu kindel sisse tulek, sa teed kindlat tööd ja mulle meeldivad väiksed lapsed väga suurematega olema vähem töötanud, olen igasuguseid praktikaid teinud, aga väiksed lapsed on mulle kuidagi nagu omad jopped, et mul hästi sobib nendega.
1: Kas nemad teavad ka, et nende õpetaja on tegelikult kuulus laulja Keit?
0: Eelmine kevad just, mis nüüd oli selline lugu, et tulid kaks tüdrukut minu ette, õues olin ühe rühmaga, tulid kaks tüdrukut minu ette, panid konkreetselt käed puuse ja ütlesid, Kati, miks sa oled kogu aeg meie eest varjanud, et sa oled tegelikult laulja? Tähendab, see oli nii ootamatu, ma ütlesin, et esiteks ma ei ole teie eest seda varjanud, aga mul ei ole ka mingit põhjust olnud seda teile öelda. Aga et kui te tahate sellest rääkida, ma võin teiega selle teemal rääkida küll. No pärast seda tuli üks laps perega kontsertile mulle hoopis teise Eesti otsa ja nii edasi. Aga see küsimus, et miks sa oled varjanud ja käed puustad sa kurjalt nagu?
1: No vaata, võibolla mõne Keidi loos ja saatesse ka mahutame, aga tegelikult alustame hoopis kaugemalt. Tänane esimene lugu on Queeni plaadi pealt, aga seal laulavad koos nii Freddie Mercury kui ka David Bowie ja see on Under Pressure pärit aastast 1981.
0: Jah, võt seda laulu siis mina veel ei kuulnud, kui ta ilmus 81. aastal ja ma ei teagi täpselt, millal ta minu ellu nagu tuli, et mis aastal või igal juhul, kui ta tuli, siis ta tuli ja jäi, sellepärast, et esiteks on kaks ülihead artisti, lauljat, muusikut, laululoojad, kes seda teevad. Mõlematel on nii ägedad hääled ja tohutu andekus ja kui nad seda koos teevad, see lugu lihtsalt niimoodi käivitab, et ma ütlesin isegi oma tütrele kunagi mõlemale lapsele aastat tagasi, et oli teema mingi kellegi matus või midagi ja siis ma ütlesin ka, et teate, kui ma ära suren, siis palun ei mingit ema südant, pange Under Pressure ja lille tasemel jooge šampust.
1: Kus sa seda kuulad, see on tegelikult pead kõrvad eritama, et kumb nüüd laulab, eks ole, et kas see on Freddy või David, eks? Aga muidugi korralikult kuulates saab aru küll, kumb. Aga ega neid väga palju ei ole. Mina kus juures, ma olen nii palju vanem, et ma mäletan, kui see plaat välja tuli ja tegelikult nähendis, et Queen tegin mingi disco plaadi. Tegelikult mulle meeldis ennem Queen ja meeldis ka pärast seda ja see lugu on ka kift. Kus juures räägitakse niimoodi, et kuna nad salvestid kuskil Šveitsis seda Montreux, siis Bowie elas seal lähedal. Ja neil nagu oli just kui nagu ühe looga ei olnud nagu mingit ideed, et oli nagu mingisugune viisi juba ka, mida nad seal üritasid soojendada ja ümber pakkida ja kuidagi nagu ei tulnud ja siis sattus see Bowie sinna stuudiosse hängima ja rabas kohe mikrofoni ja väidetavalt jah, see sõnumi osa on ikkagi Bowie idee seal ja viisi osas siis on seal siis pandud kõik autorid, eks nad koos selle stuudios kuidagi jämmisid kukku siis selle loo, aga tulemus on päris äge, kus juures see see sample sealt pealt ju läks Vanilla Ice'i looga Ice Ice Baby ju teist korda lendu.
0: Ja siis kui ma seda esimest korda kuulsin seda, mis nüüd järgi tehti, eks ole ju, kuulen, oh jee, tuleb Under Pressure. Ja siis tuleb hoopis midagi muud, sinne kõrvad läksid lonti ja õlad longu.
1: see on nagu naljakas see, et kui see lugu oli kuulsaks saanud, siis Põvi ja Queen saatsid oma advokaadid sinna, et kas oleks võinud nagu äkki ära mainida, et see on meie loost võetud või äkki kuidagi jagada neid grandioosseid tulusid sealt, siis esimene vastus Vanilla Ice'i poolt oli, et ei, see on kõik juhuslikult kõlab samamoodi. siis teine vastus, oi, ma tegin selle nii palju ümber, et see on nagu täiesti erinev teos, aga noh, lõppes ikkagi sellega, et maksis. Mis ta maksis? Oleks võinud ilusti küsida.
0: Ja see on ikka ilmselge.
1: See on ikka ilmselge, jah, aga mitte sellest loost ei tahtnud me täna pikalt rääkida, vaid ikkagi sellest põhiloost. See oli siis Plaat Hot Space, mis ilmus 1982, aga single Under Pressure ilmus juba aasta varem ja meile hakkavad laulma Queen koos David Bowiega.

0: see oli siis Queen'i plaadi pealt Under Pressure, aga loomulikult David Bowie'l oli siin väga suur roll nii vokaalselt kui ka selle loo kirjutamise juures oli ta ka mestis väga mõnus meenutamine ka minu kooliraadio ajast. Täna teeme siin Katrin Mandeliga seda paaris mängu. Siis oled järgmiseks looks valinud Taagö Tantsimu poole. See on Taagö seni viimasena ilmunud albumilt Küte 2020. Enne kui me lähme selle loo juurde, tegelikult mul on üks selline mälupilt, et päris mitukümmend aastat siin raadios olen ma töötanud ja kunagi, kui me olime seal Kadriorus, siis mul on tunne, et seal oli Lauriga mingisugune plaat välja tulnud, ehkki mõtlen selle pealkirja ka välja, sa oled hea võibolla.
1: Jah, või ei kunagi mõlemad.
0: Või siis ei kunagi ja siis oli kuidagi stuudios selle plaadi tutvustus ja siis oli vaja kuidagi seal sätida üles veel seda, et saaks seal kas teret seda lugu mängida või mingit juppi mängida või kuidagi niimoodi. Ma ei tea, kas ise mäletad sellist asja?
1: Ma mäletan, et olen Kukus käinud ja minu mõelest ühe korra käisime lausa mingil Kuku sünnipäeva päeval lausa, aga kas see oli see samakord, seda ma ei mäleta.
0: Aga mina tea, äkki oli ka, aga nii täpselt jah, tõesti ei mäleta. Kui see oli 2005, siis sellest on juba 20 aastat, eks ole?
1: Eks ole.
0: Jah, just. Nii, et tegelikult Laurit sa tead juba ammu, aga ikkagi siis valisid siia nüüd selle uuema Tantsimu poole.
1: Jah, tunnen jah Laurit ja Peeter Rebast ka ikka juba, ma arvan, et peagu, et no üle, mitte pigem 27 aastat või ma ei tea kui palju ikkagi 97. aastast alates mu meelest, et tean ma.
0: No, sa ise lõpetasid siis kooli, eks ole, ja tegelikult Lauri muusikukarjäär algab ka kuskilt sealt pihta või?
1: Oh ei, vast nüüd ma sain komplimendi, ma lõpetasin kooli 89. aastal.
0: Okei.
1: Okay. Ja siis ma lõpetasin, siis ma läksin, siis mu sündis Merilin ja siis ma läksin otsa kooli 92. aastal, äkki lõpetasin 96. Ja. Ma lõpetasin jah, aga otsa kooli.
0: No just otsa kooli, jah, ja. Mõtlesingi, et siis tulid sealt nagu lauljana välja.
1: Ei tulnud kus juures see, et ma laulma sattusin, oli hoopis täiesti, ma olen ise selline, et ei käi ja ei paku ja ei tee, olen lihtsalt nagu olen, aga mul sattus olema sõbranna, mees tegi tööd, koostööd mingi asjade suhtes Peeter Kaljustega ja Peeter oli maininud, et neil otsivad mingisugust lauljat kuskil, mingi päkkid või ma ei tea millegi jaoks. Ja siis sõbranna mees, et soo, mul just üks siin tuttav lõpetas otsa kooli ja siis mind kutsuti. Ja läksin laulma ja sealt siis nagu hakkas see asi peale. Et kui polnuks sellist juhust olnud, ei tea, kas ma oleks kuskile üldse sattunud peale lasta ja muusikõpetaja.
0: No kõigel juhul siis olid sul, käisid ju seal eurolaulul või mis ta tookord see iganes see nimi oli praegu?
1: Siis
0: oligi
1: euro.
0: Siis oli vist eurolaul, jah. Jah, et olid sul selline...
1: Aivar Joonas pakkus mulle oma ägedaid laule.
0: Jah, Tuule, Puhulte, Luule ja Perpetuum Mobile ja mis nad seal kõik olid.
1: Jah, Perpetuum oligi esimene.
0: Jah.
1: Ja Perpetuumiga on mul see meeles, et see oli esimene nagu avalik lugu, kus teati, et see olen ka mina nagu, noh, kui see hakkas... Sest mind näidati ju pildis, ma olin ju... Et on Keit ja siis mina olin pildis koos. Ma käisin Keilas, edupood oli siis, läksin poodi ja olen seal purgi suppide vahel. Ja siis raadios tuleb, seal mängib minu Perpetuum Mobile, siis ma terve selle aja kükitasin selle porsi ees seal ja julged püsti tõsta. No, siin on näevad, et ma olen siin poes. Et juba piinlik oli olla, nagu ja siis kükitasin terve aja. 3 minutit oli päris hea trenn.
0: Ei, nagu päris hea elamus olla ikka, et esimest korda oma lugu raadiost kuulda. Vau. Wow. Mm-hmm. Nii, oota, aga Tantsimu poole ikkagi. Ja. See, noh, Taagal liiga palju ei ole, eks ole, 2020. Enne seda oli 2011 oli eelmine alles tulnud, et nad ikkagi vahepeal nagu puhkasid loorberitel või tegid mingid muid asju ja siis ikkagi võtsid kätte ja tegid see plaadi jälle.
1: Jah, tähendab, et kõigepealt ma ütlen, et Taagal on ilmselt Eesti bändidest, üleüldse bändidest järelikult. Bänd, kelle kontsertil ma olen oma elus kõige rohkem käinud. Peeterit ja Laurit olen ma käinud kuulamas lisaks sellele. ja see on see, et, et noh, mina pole pidanud mitte kunagi pettuma. Head kontsertid, lõbusad lood seal vahele, et ma olen nagu täiega nautinud ja mulle väga meeldib, mis nad teevad. Et tantsi, ma võiks alustada ka esimene lugu, mis mulle meeletult meeldis, oligi Tagareas, mis oli ka seal Eurovisiooni läks ju.
0: Oli vist,
1: Siiri laulis.
0: Ja. Õigus, jah, Siiri laulis.
1: Ja. Ja see ju on nagu mega ilus laul, see on nagu siia maani mega ilus laul, kuigi need lapsed, kes sellel ajal sündisid, on juba täiskasvanud, eks ole ju. Et, et nüüd on nende pilgud kuumad Tagareas, aga, aga noh, et, et ja seal no, on nii palju lõputud, palju häid laule seal plaatide peal, mida ma mul autos mängib taga Spotifyst väga tihti, pikematel sõitudel. Muidugi on Eestis palju teisi toredaid ka, aga mulle... Ja tantsi mu poole. Minu vanuses mulle tundub, et see laul sobib minuga väga hästi kokku.
0: Noh, ma olen seda mitu mul korda...
1: Mul läheb film käima enda sees sellest.
0: Jaa, mul läheb ka käima ja eriti kui seal öeldakse, et ma teen selliseid tantsuliigutusi nagu Afrika naine jää peal palja jalu või kuidagi ma
1: kujutan,
0: kujutan juba ette, kuidas, kuidas need välja näevad need liigutused. Et see kirjeldab nagu sellise, noh, nii-öelda jutumärkides keskmise Eesti mehe sellist ettevalmistust, et õhtul on vaja minna ja
1: reied juba hommikul on toonuses.
0: Kellegile on vaja nüüd mulja ära avaldada õhtul ja kuidas siis terve päev käib ettevalmistuse sinna juurde, siis ohtrasti juuakse ka mingisugust laimi maitselist jooki, mis iganes sisaldusega, et selline, jah, selline paaritumismänguks valmistumine kuidagi. Mul see huvitaval kombel, ma nüüd ei tea, mis Lauri selle või ütleb, ma loodan äkki, ta ei kuula seda saadet, et, et see on nagu selle eurolaul, see tšatša, see käärija on ju. Vaata, kes laulis nagu samas võtmes umbes, et ta läheb ka sinna peole ja peab nüüd ikkagi kõvasti manustama neid vägijooki, et võt siis ühel hetkel see tantsuloom tuleb tast välja, siis teeb selle tšatša ära ja järgmisel hetkel juba on kustunud ja pidu läbi.
1: Aga võibolla hoopis nii pidi, et on joonistatud mees, nagu joonistatud mees, kes hommikul juba teeb kükke ja siis peab riigib oma pulloveri või selle palloni ja... Ja sellisel moel tõmbab seitli vähe ja võib ka nii ju.
0: Ja, aga pärast selgub, et ta on ikkagi jäänud joonistatud. Ja, me räägime pikalt, aga kuulema vähepeal muusikat, siis taaga lugu tantsimu poole ja ma loodan, et kuulajatel läheb ka see film käima, kuidas siis Lauri Saatpalu neid tantsuliigutusi seal teeb, see ilmus... plaadi peal.
1: Ja korrigeerib pesu.
0: Korrigeerib pesu. Nii plaadistas selle loo siis taga aastal 2020.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
6: Raadio Kuku.
7: Baaris.
8: Mäng.
9: Taagelugu. Tantsimu poole. Me jääme järgmise looga ka Eestis, aga see on üks selline vana lugu, mille kaveri sa, Katrin, tegid vist oli aastal 2008, algselt kukerpillide lugu olnud, vana ja väsinud mees.
10: Kas see oli 2008?
9: Mut seede peegeldus oli nagu 2008.
10: See oli ikkagi ennem natukene, see peegelduse plaadi peale me küsisime, kas me võime panna selle looga. Okay. Et tegelikult oli... Millal oli Kukerpillide sünnipäev ja kontsert 30. äkki? See pidi olema mingisugune
9: ja,
10: 2002 hoopis äkkisti või?
9: Ma vaatasin, et praegu on tulemas Toomas Kõrvitsa 80. juubeli kontsertit.
10: Ma ka vaatasin, mõtlesin, et ei ole võimalik, ta ei saa ju 80 ometigi.
9: No mine tea, luuletas mõne aasta juurde kuskilt.
10: Alati tuleb luuletada mõni aasta juurde, siis saab komplimente.
9: No ega ühesõnaga sa tegid selle loo kuskil 2000. esimese kümnendi kuskil seal keskel.
10: Jah. See oligi niisugune lugu, et Kukerpillidest täpselt ei mäleta, kes helistas. Arvatavasti siis oligi Kõrvits. Igal juhul, et küsiti, et nendel tuleb selline kontsert, kas mina tahaksin ka osaleda sellel kontsertil. Ja esitada mõnda laulu ja siis mul tuligi meelde, et ma olin vana ja väsinud meest lapsena laulnud oma sellele Unu Lembitule. Ilmselt ma laulsin talle seda sellepärast, et ma vaatasin, et tema ongi see vana ja väsinud mees, sest tema oligi, nägi välja alati vana ja väsinud lapse jaoks, kes on mingi 4-aastane näiteks. Ja laulsin Unu Lembitule ja... Mul on meeles, kuidas mulle pandi pink ette ja Unu Lembit ütles, noh, Kati, laulad sa täna mulle jälle seda. Ma ronisin pingi peale, vaatsin Unu Lembitule otsa ja laulsin, et ta on vana ja väsinud mees.
9: Ja Unu Lembit oli teed rahul sellega, et ta ongi see vana ja väsinud mees.
10: Ei, ma arvan, et neil oli kõigil olid suun nurgad üles poole, et mina nii südames seda laulsin ja tema tegelikult oli mitukend aastat noorem kui mina praegu, on ju, et ta ei olnud sugugi vana ja väsinud, aga hallid silmad. No nii, ja siis kui Kukerpillid kutsusid, siis ma küsisin, et kas seda laulu võin laulda ja esiteks nad olid ise väga üllatunud, nad polnud seda vist tükk aega teinud ka ega esitanud, et mul selline asja üldse meeles oli ja siis jah, tegingi selle laulu ära ja Kukerpillid laulsid päkki sinna taha veel ja see on nii sünge. Tegelikult no, sünge nagu heas mõttes sünge, et lapsena ma tegin midagi, et oleks ma siis ette kujutanud, et ma mingi aasta kümnete pärast Saku suurhalli laval põll värise põnneks laiat püksideks ole ju ei paistud välja, sest nii palju inimesi ja siis laulad seda sama laulu, ma ei tea mitu tuhat inimest ja selle sama ansambliga koos, keda ma fännasin väiksena ja selline asi nagu juhtus, minu meelest on see ikka ülikift, mul nii ja meel.
9: ma pean ütlema, et mina ka fännasin Kukerville kui seda laulu väiksena ja ma kujutasin väiksena väga hästi ette. Mul ei olnud küll ühtegi sellist onu, kelle peale seda konkreetselt nagu projekteerida niimoodi või projitseerida või mis õige sõna siin on, aga seda laulu ma mäletan ja nüüd kuidagi on nagu ring täis saanud, et ma olen ise nagu juba tunnen mõnest nurgast, et olen nagu vana ja mõnikord olen ka väsinud ja nüüd ma nagu mõtlen, et kas ma, noh, nüüd olen ise aegajalt see vana ja väsinud mees ja kas mina olen see, kes käib...
10: Kes raadios kõneles.
9: Ja kes raadios kõneles ja kes käib noortega uurimas, et mis muusikat te nüüd kuulateks. Ole kutsusin siin abiturientid omale saatesse ükskord, et aru saada, no mis nad siis nüüd kuulavad. No kõige hullem ei olnudki tegelikult, mis nad kuulesid, aga hästi kihvtid sõnad, et paneb mõtlema. Ike Volkov on sõnad teinud. Tegelikult see on ju Birdsi lugu 69. aastast Drugstore Truck Driving Man. Oops teisel teemal, no selline väike nukrus on seal silmade sees ja selles laulus on ka väike selline nukrus, aga minu arust nukrus ei ole üldse halb tunne, et natukene võib mõnikord nukrut seda, et ei pea kurb olema, aga...
10: Ja kas, aga ta oli 21 aastane minu mõelest, kui ta selle teksti tegi.
9: No ju ta siis mul kellegi nagu peale mõtles, on ju. Täitsa võimalik, jah, et see pidi olema ka kuskil seal 70. alguses, seal just nagu Kukerpillide alguses pidi see lugu olema, eks ole.
10: No.
9: Et see mees, kes sellel hetkel oli see vana ja väsinud mees, et tema muusika pidi olema siis ju, ma ei tea, Raimond Valgre või John Pori või ma ei tea, Georg Ots, Artur Rinne äärmisel juhul, eks ole. Ja mis see, no, ta on selle aeg, et ta noorte muusika võis siis olla, ma ei tea, rollingud või glam rock või võibolla heavy algas pihta, eks ole.
10: Jah, aga ka mitte meie maal seda nii tihti vist ei kuulnud tava olukorras, kes ei olnud just suur fänn.
9: Mis seal Eesti plaadipoest olla seda?
10: Alla Pugatšova.
9: Ei tea, jah. See ikka võibolla ka tuli hiljem natuke. Jah. Igal juhul väga hea tõlgenduse selles mõttes kift, et see on ikkagi originaalsed bändimehed on siin kaasas ja seal loo teises pooles on ilusti kuulda ka, kuidas nad laulavad.
10: Jah.
9: Nii siis... Katrin Mandel koos Kukerpillidega ja loob jälgiri Vana ja väsinud mees.

0: nii laulis Keit ehk Katrin Mandel. Siin kohal tervitame Toomas Kõrvitsat, kellel mitte ametlikult peaks olema 80 kohe täis. No ei tea, raske uskuda.
1: Ei usu, jah.
0: Ei usu.
1: Aga tervitan igal juhul ka.
0: Jah, siit poolt samad sõnad. Ja see saade on tihti selline, et seda muusikat on nagu servast serva igast maailma otsast ja nüüd me põikame küll täiesti lähiaastatesse ja just kui nagu läheks kuskile, ma ei tea, Hispaaniasse või lausa Argentiinasse, aga kuhu me tegelikult lähme. Igal juhul see esitaja on Danit ja lugu on Guacamayo.
1: Jah. Aga tegelikult ma sattusin selle loo otsa alles sellel suvel, et ma sain ühte väga armsate inimeste playlisti enda kasutada. Ja siis ma avastasin seda enda jaoks nagu hulgalised igasugused toredad laule, mis mul... Ma olen niisugune, et muidu mulle meeldib kuulata laule autos ja kui ma üksinda sõidan hästi valjult, no siis saab nagu täiega kohe kuulata, no et siis on noh, mõnus, ei sega kedagi, eks ju? Ja täiega. Aga vaat see Danit on selline, et kui ma kodus niisama tahan chillide, siis no niisama teen midagi lihtsalt, mis ei ole, ei tolmu imemine, et ei kostaks, siis ma panen vaikselt selle playlisti omal mängima, kus on ka see Daniti laul ja see jäi mulle niimoodi kummitama, et kui ma selle laulu nagu ära kuulan korra, siis ta tiksub minu sees edasi nagu väga vikalt. Kõikide nende rütmidega, mis sinna kaasa tulevad ja hästi mõnus kuulamine mulle lihtsalt meeldib seda. Soovitan teistelgi kuulata seda niimoodi mõnusas olekus.
0: No selle kohta on öeldud, et see on elektroonika selvaatika stiil ja see lauljanna on tegelikult hoopiski pärit Sveitsist, kuigi väga hästi valdab hispaania keelt. Ja see on tema mingisugune meditatiivne rännak. Teise ütleb, et see on teekond palve südames, et see on tema tänu tunne emakese looduse vastu. Ja näiteks kui vaadata seda pillide nimekirja, mis selle plaadi peal on, siis seal ei ole süntesaatoreid, aga seal on hästi palju igasuguseid rütmipille, igasuguseid loodusrahvaste pille, mida seal on siis kasutatud. Et tega väga palju infot ei olegi selle laulja kohta.
1: Ega ei ole jah väga palju, aga see polegi nii oluline. Oluline on see, et mis muusikat ta teeb minu meelest. Ja see on ju tema enda lugu. Ta teeb ise neid lugusid.
0: Nii et selle loo puhul ongi nii, et laseme muusikal rääkida enda eest. Kuulame ja mõtleme kaasa. Danit laulab meile loo Guacamayo.

0: hitt Bauhofis . Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
5: Kuku Raadio. Paaris
6: mäng.
7: Saade on Paaris mäng. Tänane külaline Katrin Mandel. Sellist Guacamayo nimelist lugu kuulesime, mis tõesti jääb kummitama ja seal teises pooles oli kuulda neid mõnusaid rütmipille, küll kahonne ja kongasid ja veel keerulisemate nimedega, mis niimoodi vaikselt mõnuselt seal kaasa aitasid sellele kõlale.
8: Ja mul on alati meeldinud sellised rütmipillid, nii kogu kuni ma ise laulnud olen, kongad ja taolised asjad on ikka väga mõnused.
7: Nüüd see järgmine lugu, mis sa siia valinud oled, siin neid kongasid ei ole, sest me läheme nüüd ajas tagasi aastasse 1967, kui noor Walter Ojakäär saab kokku noorele Elo Tunglaga ja võtavad punti Helgi Sallo, et minna koos osalema estraadilaulude võistlusel lauluga Olematu laul.
8: Olematu laul on nii ilus ja ta on nii hea tekstiga, et kui sellisel aastal Leelo Tungal tegi nii sügava tekstiga laulu või see lihtsalt on nii, et kuidas ise nagu vanemaks jääd praegu, et sa tõlgendad seda laulu enda jaoks kogu aeg aina teistmoodi, selle olematu laulu ilu päädis mul täiesti kreisis kohas sellel aastal. Kui ma käisin vaatamas Drag Queeni täitendust.
7: Mm-hmm.
8: Ja siis seda laulu tegid Helgi Sallo laulu saatel nagu 2 dragi. Nagu nad laulaksid seda korda mööda või nad nagu esitaks seda korda mööda.
7: Et nad nagu markeerisid siis selle Sallo loo saatel.
8: Jah, nad markeerisid ja see markeerisid nagu oleks nagu duett.
7: Mhm.
8: Ja see laul, kui ta seal võimselt kõlas, võimselt suures saalis, see ilus laul, ja siis nad esitasid seda. See läks millegi pärast, ma niimoodi hinge, et ma vaatasin drag showd ja ma nutsin lihtsalt. See oli, ja ma ise mõtlesin, et kus see võimalik on, ma olen drag showd ja ma praegu lihtsalt nutan, sest see laul mõjus nii ilusalt ja kuidagi need kokku see laval toimuv oli kuidagi selline hell, et jah, olematu laul saab kogu aeg omale nüantse juurde, mida vanemaks ma saan.
7: Kus juures Leelo oli ju vaevalt 20, kui ta kirjutas.
8: Ja jälle, eks? Lihtsalt geeniused hakkavad juba lapsena ilusaid asju tegema.
7: Ja noh, tegelikult Walter Ojakäär oli ka selles mõttes hea soos, et eelmisel aastal oli ta kirjutanud selle oma laulu ei leia ma üles.
8: Ja jälle, eks?
7: Samamoodi selline surematu lugu ja nüüd siis see ja tegelikult vaatasin isegi meie raadiot Fonotekis, oli sellest olemas versioon Heidi Tammelt, Jaanika Sillamaalt, Ele Kõrvelt, Birgit Varjunilt. Ma tean, Ojakeri ise on seda Sillamaa versiooni kiitnud, et seal Jaak Joala kuidagi juhendas vist ja Sillamaa laulisi, et siis tegid ilusti.
8: Ja see on mul meeles, me õppisime Jaanikaga ühel ajal Otsa koolis. Ja ausalt öeldes, see on mul meeles, kuidas Jaanika tegi, aga ja ma olen kuulanud ka neid, Ele Kõrvet olen kuulnud. Aga ma ei tea, Helgi Sallo ise on juba niisugune inimene, kes on nagu terve elu, oleks nagu tuttav inimene, kuigi ma ei ole temaga päris elus kohtunud. Et ta on nii palju nagu annud, et on nagu üks elu osa, ta on nagu vihlakas, mis hoovis kasvab, et on nagu elu osa. Ja tema esitus on nagu metsikult ilus ikkagi ja see on selline esimene.
7: Ta on ikkagi täielik fenomen, eks ole, ja siia maani veel, kuigi ta vist nüüd laval suuri rolli enam ei tee, aga noh, seal õnnes figureerib igal nädalal ekraani peal meil. Aga Helgi Sallo, jah, tema sündis 1941 ja 64 Eri Klass tegi seda West Side Storyt ja kutsus ta laulma sinna Mariat ja ta oli küll natukene seal ettevalmistuskursusel konservatooriumis seda laulmist õppinud, aga ta kunagi seda ei lõpetanud. Juba oli ta laval ja juba tegi ta neid rolle ja sinna lavale ta jäigi ja kes on sinna määratud, siis see satub sinna kuidagi moodi varem või hiljem. Nii et selline lugu, mille sõnumit võib jah kuulata ja seda võib tõesti väga erinevat pidi tõlgendada. Leelo Tungla sõnad Walter Ojakäär teinud viisi, mille laulub Helgi Sallo, loo pealkiri Olematu laul.

Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema info põhjal alustati nii Eestis kui ka Ukrainas uurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslikke sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni. Resekne piirkonnas sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall, ministeeriumi teatekohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alust Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks.

0: teatel, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Inspektsioonid Iraani tuumarajatistes leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel seaduse jõudu. Prantsusma teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist, viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstilt. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 graadi ja tänaseks on prognoositud õhutemperatuuru tõusu kuni 41 graadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuuma hoiatuse 16 linnale, nende seas Milanole ja Roomale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 14 graadi sooja.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Raadio Kuku.
6: Paaris.
7: Mäng.
8: Üks huvitav live lugu on sul järgmisena võetud ja... Ja kohe ei meenunudki pealkirja vaadata, mis asi see on, aga kui mängima panin, siis sain aru küll. Et see on tuttav lugu, see on David Bowie Absolute Beginners, aga sa tahtsid just kindlasti seda live esitust.
9: Jah, ma, tähendab, kuidas ma üldse selle avastasin, oli nii, et kuulis mingi David Bowie laulu, kuskit raadiost tuli ilmselt, ja siis ma panin omal mängima näid ja siis mul tuli äkki meelde, et issa mingi vanast ajast, et kunagi, kui ma koolis käisin ja koolidiskod olid või oli seal see Soome kolmandast, kus kohast need muusikasaateid lasi, et oli mingisugune laul ka, siis ma hakkasin mõtlema, mis laul see oli, mis sõnad seal olid. Siis ma leidsin selle YouTubeist ja ma leidsin selle versiooni, mida nüüd täna saab lasta, eks ole ju. Live versioon. Mulle nii õudselt meeldib seal see klaver, mulle meeldib see bass ja need päkid. Et kui ma olen üksta kõik, mis teist versiooni kuulnud, siis seal jääb kogu aeg natukene nõksukene midagi nagu puudu. Aga seal laivis on kõik, nagu, mis mulle meeldib korraga olemas. David , jaa , ja kui juba olin 15-16, see olin absoluut beginner , on ju .

0: kui ma selle uuesti üles leidsin, ma vaatasin ja mõtlesin, et tegelikult olen ma praegu ka täielik alga ja paljudes asjades, nii et, et sobib igasse aega jälle see laul. Ja see on ka selline lennukased, mäed ja värgid, et, et kuidas lendavad mõtted ja laulud ja ma ei tea, mis asjad kõik, eks ole ju. Et jah, see live versioon on kõige ägedam minu jaoks. Ma ei tea, ma loodan, et ka teiste jaoks, kes seda täna juhtuvad kuulama. Jah, kuulake klaverit ja passi ja neid käike.
1: Enne kui ma mängima panen, ütlen omalt poolt veel paar sõna siia ka saateks. See lugu kirjutati samanimelise filmi jaoks aastal 1985 ja see film Absolute Beginners on tehtud jälle samasuguse raamatu põhjal Absolute Beginners ja filmi regissöör Julian Templet oli Bowie sõber ja Bowie ütles, et okei, ma teen sulle loo, aga ma tahan seal filmis mingit väikest rolli saada ja noh, muidugi sai ka, ta oli ju varemki mänginud. Ja 85. aasta suvel Londonis siis jämmisid seda lugu teha ja seal on üks stuudiomuusik Kevin Armstrong meenutanud, et see tegelikult läks 20 minutit, et kogu see lugu nagu meloodiliselt paika panna ja siis hakkas Bowie pastakaga sinna paperitüki peale neid sõnu ritta vedama, et, et niimoodi need lood plõksti tehti, aga filmi valmimisega läks kaua aega, noh nagu ikka see film võib omada igasuguseid takistusi, seal nii palju probleeme on vaja lahendada. Igal juhul, kui see välja tuli siis ka plaadi peal, siis, siis paljud kriitikud ütlevad, et siin on Bowie vokaal saavutanud teatava vabaduse, mis meenutab Frank Sinatra parimaid aegu. Et inglise keeles on selline sõna, mille see croon, no, mis eesti keeles on, noh, ma ei teagi, kuidas seda tõlkida, ei olegi täpselt vastet on ju, aga selline teatav selline vokaalne vabadus või kuidagi, kuidas ta lihtsalt kõlab. Proovisin kuulata, no äkki tõesti on siin midagi sellist. Aga nüüd jah, see salvestus aastast 2000, et BBC's on selline radio theater väike stuudio, kus on lava ja toolid sees ja seal on siis üles võetud nii heli kui ka pildina ja 2000 siis avaldati selline 3 CD set, Bowie at the Beeb ja seal siis on ka see lugu peal, nii et see on ka Spotifyst saadaval ja mina samamoodi, kui ma seda kuulesin, ma panin sinna kõrval selle stuudio versiooni ja seal taustaks on nagu väike sünt ja noh, selline natukene steriilne esituseks ole, noh, võibolla filmi jaoks oligi sellist vaja, on ju. Aga seal, kus see pianist, seal, ta küll vist mängib sündi peal seda osa, aga ikkagi...
0: Täiega laseb ikka käed vabaks ja mõtte lendama, mul nii meeldib.
1: Ma ei teagi, kas ta ise lihtsalt inspireerib seda sinna või on selle keegi seadnud niimoodi, aga no täiesti... Noh, see oma ette kommentaar nagu on seal taga kogu aeg selle pianisti poolt, nii et selles mõttes on kift kuulata. Noh, Põvi on nagu Põvi ikka oma sellise mõnuse vabadusega siin ka laulab, nii et selles mõttes mõnikord jah, need kontsertversioonid ikkagi on kuidagi väga ehedad või noh, saad aru, et päris inimesed teevad sulle päris muusikat. Võt minule jäi selline mulje sellest, nii et kuuleme koos David Bowie Absolute Beginners esitatud siis aastal 2000 BBC Radio Theater laval.

0: talva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
2: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuku Raadio. Paaris.
8: Mäng.
9: Eetris on Paaris mäng. Katrin Mandel on täna saatekülalise rollis ja David Bowie sellist mõnusat laivi kuulesime. Absolute Beginners ja... Kuidagi see on nii õhuline ja nii elav, et see võis nagu ette kujutada, mis näoga see pianist seal mängib. Noh, sellest on küll video olemas, hästi udune, midagi sealt näeb, aga hästi, hästi mõnuselt tundsid ennast seal laval minu arust. Ja teine kord see jääb salvestusele peale ja kumab läbi ka sellest audiost.
10: Ja see kõlas läbi hästi igal juhul.
9: Mul on tunne, et sa oled veel mingisuguseid playliste kuskilt kuulanud, et see Tanit, mis meil oli, aga nüüd on meil veel üks selline versioon Tehote Ardo Pliksa Pargelt. Loodetavasti ma nüüd äeldasin õigesti ja nende lugu Soolisi Moore.
10: Jah, kõigepealt mul nõustad hea meele, et sina neid äeldasid.
9: Ma võtan pääsesin. Kogu selle vastutuse enda peale
10: praegu.
9: Ma
10: pääsesin sellest. Jah, ma sattusin jälle selle armsate inimeste playlisti kuulates selle laulu peale ja seda ma muidugi panin jälle kordama. Pean tunnistama, tegelikult olen ma lasteaias lastele teinud rütmi, harjutusi ja liikumist isegi selle järgi. Vahepeal ütlen lastele, et laulge kaasa. La la la la la la. Mm. Nii. Et ma olen seda kasutanud ja ma olen seda nautinud. See on küll, ma tean, et see on cover. Aga mulle meeldib just jällegi see versioon sellest laulust mingil põhjusel, et see hääl, see vibe, need pillid, see kõla, et see liigutab jälle sees mingid asju, mis teeb nagu olemise heaks mulle. See on nagu kuidagi on hea, jah, mõjub hästi.
9: Ja see on... Cover, jah, see on 68. aastal Tommy James and the Shondells on laulnud Crimson and Clover. Ja mõtlesin, mis asi see on Crimson ja Clover. Crimson on selline punakas värvitoon ja Clover peaks olema ristik hein, et see on selline mingi psühedeelne, mingisugune väljend, mingi täiesti. Ja see muusika on siukene 60. lõpu psühedeel ja tegelikult, eks ole selline noh, hästi kift täiesti nagu teisest maailmast, kui seda tolles ajaga projitseerida. Aga tegelikult see cover on nagu selles mõttes kift, et ta on nagu ühest küljest toodud siia meie sajandisse, eks ole. Ja teisest küljest on see originaal nagu alles jäetud, et siin on nagu natukene kuidagi nagu juurde pandud või noh, nagu natuke teisi kohti rõhutatud võibolla, aga see on ikkagi see sama kift lugu tegelikult.
10: Ja see sama Teho, keda ma edasi ei häälda, keda me kuulama hakkame nüüd, et tal on tegelikult ka ingliskeelne versioon sellest laulust olemas. Mm-hmm.
9: Et las olla see itaaliakeelne.
10: Jah, las itaaliakeelne.
9: Aga tegelikult Pliksa on ju opiski saksa muusik, eks ole. Ja mõtlesin, et see kuskilt on see nimi läbi käinud ja vaatasin, et ta Nick Cave'i bändis mänginud aasta kümneid. Et 59 sündinud ja siis teeb siin siis Tehoga koostööd. uus albumit välja andnud, et viimati 2024, nii et siiamaani tegelevad. See küll on pärit siis aastast 2014, oli neil plaat nimega Spring. Need nii palju on selliseid fakte, aga see ütle meil sellest muusikast tegelikult midagi, et seda peab kuulama. See on jälle selline asi, mida tõesti tuleb kuulata, just nimelt see itaaliakeelne variant on tore. Teho te Ardo Pliksa Pargelt laulavad meile laulu Soli si muore. Oh!

0: voglio un amore, soli sin cuore, senza un amore, soli sin cuore, voglio un amore, soli sin cuore, senza un amore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore, soli sin cuore.
1: Soli sin cuore. Hakkasime siin laua ajal guugeldama ikkagi, et millest nad laulavad ja tundus, et selline metafoor emotsionaalsest üksindusest kuidagi või üksi olemisest või noh, piltlikult öeldes üksindus ära suremisest, aga ilmselt ei mõelda seda, et see päriselt sured, vaid nagu noh, selline tunne on peal, et nagu hakkaksid nüüd suurest üksindusest ja ahastusest. Aga noh, neid peale refrääni ega me selt kaugemale siit ei jõudnud selle itaalia keelega, mida me kumbki nii vabalt nüüd ei valda. Selle järgmise looga on selles mõttes natukene lihtsam, et sõnad on inglise keeles. Ja see on ühest sellisest filmist, Kalt Kriips muusikalist, Mamma Mia 2, My Love, My Life.
2: Nii, nüüd selle koha pealt ma saan rääkida kõigepealt alustada, et miks see lugu. Appa oli minu lapsepõlve üks lemmikumaid kukerpillide kõrval. Et kõik neid laule, mis ma teadsin nende plaatide pealt ja oma sõnade ja variantidega kaasa laulsin apa ajal. Mu tädil oli plaadimängija, meil kodus endal ei olnud. Ja siis oli, tal oli seal mingi deodorandi pudel oli ja siis oli see kappi uks, mis oli nagu peegel.
1: Ja ma ei vaiman, kuhu
2: see
1: läheb.
2: Jaa, ja siis see deodorandi pudel oli mul mikrofon ja ma kõõtsin ette, et ma olen Frida. Millegi pärast Frida. Ja siis ma liigutsin ja laudsin ja ma olin nii Appa fänn, et midagi hirmsat. Võt, ja siis kui need Appa need filmid tulid, algul ma olin hästi kahtlustav, ma ütlesin, ma räägin filmidest, muusika oli ma polegi kuulemas käinud. Need filmist ja tõrksalt vältisin nagu kohe, noh, ma ei tahtnud.
1: Ma saan aru täpselt seda, mis sa mõtled.
2: Ja siis, aga no kuna mängivad head näitlejad ja Meryl Streep, kes on nagu fantastiline ja ta mängib igal pool kõike väga hästi ja ta on nagu nii kift, ta tundub mulle, ma ei tea, no ta on lihtsalt, ta on väga hea näitleja, ta on äge näitleja ja selgub, et ta laulab ka väga äge, et siis filmis laulavad nad ise.
1: No just.
2: Ja kui ma selle esimese filmi ära vaatasin siiski, noh, pika ise endaga niimoodi võitlemise peale, siis ma sain aru, et see on ikka jumalesti kift. Mulle meedisid näited, mulle meedis see, kuidas see film oli lahendatud, kus Kreekas ja kõik ja nii edasi. Ja ka esimeses filmis on iluseid esitusi seal. Jälle, mul lähevad ikka korda need lastega need teemad, need, kus ta esimeses filmis on see, kuidas ta räägib, et või see laul, et alles ma aitasin sul ranitsat umbes selga, eks ole, ja nüüd on juba nii suur oled. Noh, see oli siin Ella, aga siis teises filmis, kus terve filmi ei mänginud kui Meryl Streepi. Sellepärast, et ta tuli sinna nagu vaim olendina sinna filmi lõppu.
1: Ja teispoolsusest.
2: Tütar sai oma lapse ristimisele on siis nagu see laulu video on.
1: Ja, tähendab, just see sama laul on sellest, eks ole?
2: Jah.
1: My love, my life.
2: My love, my life, aga siis sellest versioonist, mis on appal, see sõna tekstosa, kus on, et umbes see lahkuminek oma, ma ei tea, mehest või kallist kaasast, siis seal on see viidud kokku siis nüüd nagu, nagu laps ja vanem.
1: Mm.
2: Ja see on hämmastav, kuidas selle laulu kuulamine... Ma võin olla ka kõige suuremas peotujus lõbuses, kui keegi ütleb, et kuule seda, kardan, et kohe nutan vist jälle. See on jälle, mis niimoodi läheb. Ja miks selle pärast, et Meryl Streep ja kui ma olen seda filmi näinud lihtsalt, kes pole näinud, võibolla tal ei mõju üldse see nii. Aga mina olen näinud ja siis... Siis nad on nagu nii päris, nii ehe nagu see tunne, see armastus selle lapse ja vanema vahel ja see on nagu nii ehe, et nad laulavad nii ehedalt, et ma tunnen, et see on nagu minu sees. Tuleb kohe selline tõnn tuleb peale ja tõesti päris keeruline on seda kinni hoida, et kui me seda praegu kuulame, siis ma mõtlen kogu aeg selle peale, et USA ja vihma on tuul, plaplaplaplaks kõik mille peale, et ma ei hakkaks kuulama seda, kuidas nad seda laulavad, sest et muidu tõmbab nina kinni ja silmad märjaks.
1: See on tegelikult omamoodi fenomen, ja, mis ikkagi muusika inimesega võib teha.
2: On, jah, vaata, ikka mõjutab see muusika, kuulamine muusika on ikka täitsa teraapia, et sa võid mõne muusikaga minna, ma ei tea, tantsime ja möllame, mõni muusika tõmbab sul niimoodi pillikeeli seespoolt, et lihtsalt, no ta puudutab kohe, no. Ja mõnega võid magama jääda, no. Paned unelauluks omale. Ja.
1: Ma olen ka mõlemaid näinud ja ma olen isegi ühte muusikali näinud seda esimest nii-öelda lava versiooni ja ega ma samamoodi, mina olin samamoodi õrna seas, kui Appa tuli ja kõik oli Appa uus plaat kuskilt välja tulnud kättesaadus, see oli nagu suur äge sündmas, äge päev ja kahtlesin ka, aga ikkagi abikaasa juba oli näinud ja siis ma tema kõrvalt nagu vaatasin ja ei olnud õnneks kõige hullem. Et kuigi minu vast ikkagi natuke on selline naistekas, aga ma vaatan ta ära ja tegelikult Meryl on tõesti vägev ja ka see Amanda Seyfried mängib ka seal Giftilt ja laulavad ka ja mulle meeldib eriti võt selles teises, siit loost ei tule see välja, aga selles teises filmis, kus teeb kaasa ka Cher, eks ole, siis on tehtud niimoodi, et teised laulavad nagu nad on näitlejad või olles rollis, eks ole, aga Cher sisuliselt võib seal mängida ise end ja siis kui tema osa tuleb, siis ta ikkagi laulab nagu laulja ja paneb ikkagi kaasi põhja täiega seal.
2: Ja, aga samas ma pean tunnistama, et kuna ma nii ootasin Meryl Streepi selles filmis ja siis tuli Cher. Ma saan tõru, miks ta sinna filmi on pannud? Miks ei ole Meryl siin? Miks on Cher?
1: No, võt.
2: Aga okei, nad lahendasid selle ka siis seal kuidagi moodi ära põhjenduse. Et jah.
1: Nii siis jah, püüdki ette kujutada seda stseeni filmist Mamma Mia, Here We Come Again või siis siit me tuleme taas, mille laulavad Amanda Seyfried, Lily James ja Meryl Streep. Loob jälgiri My Love, My Life.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Termassel sääsepeletaja 29,99, Söegril 99 eurot, bauhof.ee.
2: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus, festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku Raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
7: Raadio Kuku.
8: Baaris.
9: Mäng.
10: Pikkasime korraks sinna kauni Kreeka väikesele saarele, kus see tegevus toimub. Ja see kogu see ümbrus ja see asja oli tegelikult kihvtilt üles ehitatud. Ja kui mõelda, kuidas Appa, kes laulis ju tegelikult kuhe oma elust, kuidas nad armastasid, kuidas nad lahutasid ja kõike seda andis hiljem siis sinna žüseede ümber painutada lausa kahe filmi jagu.
11: Jah, geniaalsed inimesed, kes on sellist muusikat teinud, mis ajas ei kao, ei muutu kuidagi, või on saanud mulle niimoodi tunda. Ma arvan, et ei ole, ma arvan, et Appa fänn on palju.
10: Ma arvan, et on palju, jah. Ja see on tegelikult huvitav, et kui vähemalt kui mina olin noor, siis oli kuulsuse võrdusmärk justkui tõmmatud Appa ja Boni M, et nüüd üks on nagu täiesti unustatud ja teine on siia maani.
11: tõesti, minu tädi, kelle juures ma käisin plaate kuulamas, oli ka Boni M-i plaat.
10: Mm-hmm, mul ka oli.
11: Aga miski pärast see ei tule nagu kõva kettalt üles mingi mulline, et Boni M-i kappa tuleb kogu aeg. Aga ma ütlesin, et Appa muusiumis käisin Rootsis koos sõbrannadega ja siis sattusime, seal oli võimalus minna nagu lavale, mikrofon käes ja laulda kaasa laulule täie rinnal, ehk siis Appa laulule, aga kui olid lava peal, siis samal ajal vastas seinas oli ekraan, kus näitas siis, et sinuga koos on hologrammidena ka Appa liikmed. Ja me olime sellest nii pöördes, et me lausime Appa üle ilmselt. Noh, kas nüüd kauni mini. Aga nagu eufooriliselt tegime seda ja me saime väikse video sellest, kuskil on olemas kellegil meisse. Et kes ta Appa muusiumisse sattud Stockholmis, siis seal on päris toredeid asju.
10: No võt nii, paar lugu on meil saatesse veel jäänud. See järgmine on nüüd selline asi, ühest küljest on ta nagu natuke kantud sellest filmi teemast, mida me siin puudutasime, aga teisest küljest see lihtsalt üks asi, mis mind hakkas niimoodi kummitama, et ma ei saanud aru, mis filmist see muusika on ja nii kaua otsisin, kui nii lõpuks leidsin üles, et ma niiku nii olin seal lapsepõlve radadel ja otsisin seda isadepäeva lugu ja värki ja lõpuks leidsin selle ka. Ta mängida lugu, mis kõlas sellise seriaali alguses nagu Hill Street Blues. Mida kas sina mäletad, aga mina mäletan üli hästi alates 81 mõned aastat seda mängiti ja tegelikult oli hästi kift politsei sari. Ja 2005 on Mike Post, kes on selle loo autor, kes mängib siin klaverit, annud plaadi välja koos Larry Carltoniga, kes on maailmakuulus kitarist, keda ma olen mujal hästi palju kuulnud ja teevad sellest siin nagu mõnusa sellise kuulatava versiooni, muidu need seriaali alguse lood on mingi minut ja midagi sellist, et siin ikkagi Larry vahepeal ikkagi võtab selle gitarri ja teeb sinna mõne soolo vahele, et see lugu ka pikemalt kannaks, aga noh, vähemasti minu põlvkonna inimesed kindlasti esimesest nootist tunnevad selle ära. Mike Post oli selline huvitav helilooja, et ta tegigi neid seriaalide ja filmide ja muusikat ja tema tehtud on üks A.T. Magnum, NYPD Blue, L.A. Law, Law and Order. Tal on 5 grammit ja Emmy ja noh, ilmselt elab siia maani väga hästi sellest ära, mis ta on omal ajal sinna filmidesse ja sarjadesse teinud. Nii et selles mõttes hästi... Ma olin enda rahul, kui ma lõpuks üles leidsin, et kus kohas on. Ma ei saa enne rahu, kui ma pean selle üles. Ma kutsin, ma ei saa kuidagi ka AI-le seda nagu ette vilistada, et otsi mulle üles, kus see on, kuidas ma selle leian. Et kui ma tean, et kui mul on ainult see klaveri meloodia on kuidagi nagu kõrvades, aga siis kui ma vaatasin seda ja kui ma seal nägin seda, neid nägusid seal ja seal oli selline, noh, USA politseisari, aga seal oli veel siis selline... Siin näitleja nimi oli Veronika Hämel, oli üks naine, imeilus naine, kes siis oli advokaat selline ilus ja tark ja kellega siis see politseikomissar siis kuidagi koos elas ja seal nad kohati olid siis nad minu arust seal vastamisi kohtus, et üks oli siis ühel pool teine teisel pool siis kodus said jälle kuidagi nagu kokku või mingid selliseid skeeme seal punuti, aga ma arvan, et see on tore kuulamine ka.
11: Ma olen nii põnevil juba praegu.
10: Täna. See on siis Hill Street Blues teema, aga salvestatud siis mõnevõra iljem aastal 2005 ja meile mängivad selle loo autor Mike Post klaveril ja Larry Carlton teeb siin kaasa elektrikitaril.

0: selline Hill Street Bluesi soundtrack toob meid selle viimase loo juurde ja, ja see ei ole ka mitte niisama lugu, see on ikkagi päris märgiline lugu, see on Lou Reedi Perfect Day.
1: Ja nii palju kui ma seda kuulnud olen alati kuulama jäänud, sest ta paneb kuulama, aga mul on selle looga on oma selline pisut minu jaoks natukene isegi koomiline lugu. Koomiline lugu on see, et mulle meeldib reisida, aga lennukitega õhkutõusmised on alati minu jaoks sellised, et, no, et kui ma mäletan esimest korda, kui ma pidin minema, siis ma mõtlesin, et nii, kas ma võtan pitsi konjakit või ma võtan mingi, ma ei tea, balderiani või mida sellist aptekis müüakse. On ju. Ja kuna ma ei suutnud otsusta, kumb võiks paremini toimida, aga mõlemid koos võtta nagu ei saa, on ju, siis lõpuks ma ei võtu kumbagi. Sõitsin, hoitsin silmi kinni ja lihtsalt lendasin, kui ma vaatan, eks ole, kuidas lennuk õhku läheb, kogu see raske kobakas, kogu selle massiga, siis füüsikaks ikkagi see on imeline muidugi, aga natukene uudne. Ja kunagi ma kartsin rohkem, nüüd ma olen rohkem nagu lennanud ja siis nagu nii hull ei ole. Ja siis nüüd tuleb see Perfect Day lugu mul. Et ma käisin tütre ja pojaga koos, käisime, me oleme mitu korda käinud Itaalias, meil väga meeldib seal. Viimane kord käis veel poja pruut ka, aga see oli siis nüüd mitmeid aastat tagasi, ma ei tea, 2016 või 2017. Me käisime Roomas, Napolis ja siis lõpetsime Sitsiilias, Palermos. Ehk siis Napolist oli sinne, no kuidas on tõenäoliselt kohalik väike lend, Napolist Palermosse. Ja me olime sattunud lennupiletitega istume nii, et mina olin nagu ees, siis tagumises reas, minu taga täpselt oli minu poeg ja siis minu poja taga oli tütar. Ja kõik nad teadsid, mõlemad teadsid, et ma nagu pelgan tohutult seda lennuki nagu õhkutõusmist. Nii. Ja siis siselend, mina istun kõige ees, väike lennuk. Stewardessid itaalia keelsed lobisevad oma vahel itsitavad ja teate, muusika mängib, sellel ajal ootad lendu ja muusika mängib ja mitte vaikselt kuskilt krap raadiost, vaid niimoodi ilusti, Perfect Day, see laul. Ma istusin, ma tundsin, vopa kui äge, just a perfect day, on ju. Oh, et sain sinuga koos seda veeta ja või teiega koos veeta, siis mõeldes niimoodi on ju ja mõni tore ja nüüd me olen siin Palermos õues, oli juba pime. Ja lend läks üle selle mere. Kõik oli minu jaoks absoluutselt suurepärane. No, mitte midagi ma ei kartnud. Nägin, meri paistis ja siis me maandusime. Lend oli palju lühem kui pidi olema. Sest et ilmselt no, mulle tundub, et seal sise lendudel itaallased panevad rohkem aega juurde. See on ilmselt õnnelikumad, kui nad jõuvad rutem kohale. Sest see, me jõudsimegi tegelikult, ma ei tea, paarge minutit kiiremini kohale. Aga mis siis, kui me olime selle lennu ära teinud ja maandunud Palermos ja mina olin nagu paksult rahul nii äge, et kuulad head muusikat. Siis no, pärast pool pandi kinni, aga lihtsalt see ootuse aeg oli, et algas nagu nii äged, et mul oli nagu suunurgad üles poole ja silmad ja õnne täis, eks ole ju nii tore. Maandume ja siis läheme lennukist välja ja mõlemad lapsed seda, issan, mis lend, see oli täiesti, kui me mõtlesime, et kukkume merre. No, nende jaoks oli see maailma kõige õudsem lennend, oli kindel, et ma olen minestanud ees, sellepärast, et nemad eeldasid, et lennuk peab palju kõrgemale tõusma, palju kauem lendama ja siis maanduma millalgi hiljem, aga ta nagu ei tõusnud korralik uhkud, nad arvasid, et me kukkume merre, nad olid mõlemad täiesti, kui pöördvõrdne võib asi olla. Nemad olid täiesti paanikas ja nad olid nii üllatunud, kui ma ütlesin, et mis asja, see oli nii äge, et see, ma ei tunnud mitte ühtegi hirmu küpetki. Kõik oli väga hästi, just a perfect day. Ja see lugu, lihtsalt see, nii kui iga kord, kui ma seda kuulen, mul tuleb kohe meelde, kuidas ma istusin Napolis lennukis ja otsin lendu. Ja see oli kõige mõnusam lend minu elus ja lapsed olid kõige suuremas paanikas oma elus. Emana oli hea ees olla. Oras ma tagapool olnud, oras ma pidan nende pärast muretsema hakkama, aga ei olnud ju.
0: No jah, Lou Reed aastal 1972... tegi selle loo Perfect Day, ilmus albumil Transformer ja ilmus ka singlina ja see oli singli B-pool, singli A-pool oli see Walk on the Wild Side, mis on ka selline mõnes mõttes isegi kurikuuslugu, kus on väga kelmikad sõnad, aga kuna BBC tsensorid ei saanud aru, millest lauldakse, siis lasti see ka raadioeetrisse rõõmsasti, mille peale olid bändimehed ise eesotsas luuriidiga nagu pehmelt öelda sehmatanud, aga samas ka väga rõõmsad.
1: See.
0: Jah. Ja tegelikult on hiljem üritatud sellele loole kuidagi nagu külge pookida mingisugust muud tähendust ja otsitud sealt mingit, ma ei tea, mingit narko või mingit muud värki, võibolla tänu ka sellele Trainspottingu filmile, mis 1996 oli, kus seda kasutati, eks ole, aga tegelikult luurid ise on öelnud, et unustage ära, on ju, et see on lihtsalt minu abikaasa Betty Kronstadt, see on Central Park New Yorkis ja ongi selline perfect day ja that's it, on ju, et siin ei ole mingit asja, et see, mis seal Velvet Undergroundi ajal ja kõik mujal oli, et see oli mingit midagi muud ja nüüd on selline lugu ja noh, nii oligi, aga samas ta ütles, et igaüks võib mõelda, mida ta tahab ja tegelikult ka nii on, et kui me siin enne mõtlesime, et mida tegelikult Leelo Tungal kirjutas selle olematu lauluga, siis me võime ka küsida, aga võibolla ta ei ütlegi meile, et ütleb, et mõelge täpselt nii nagu ise tahate ja minu mõte jääb minu teada, ega seda ei tea, eks ole.
1: Jah, mina mõtlen ka, et ma tihti peale kipun põhjendama mingi laulu tekkimist, nagu kõlab nagu vabandus, eks ole, et see laul on sellepärast. Aga teistes inimestes, nagu muus endas, kui ma ei tea, võib see tekitada, mõtlingi läbi aastat erinevalt, kui ma ei tea selle tausta, siis ma saan minna selle lauluga kaasa just selle punkti peal, kus mina praegult olen näiteks. Mm. Või mis meeleolu või mis, mõnes mõttes annab see vabadust lennatama mõtetega kaasa.
0: Aga Lou Reed, jah, siis eluaastat 1942 kuni 2013, et palju sellist märgilist muusikat on temast maha jäänud. Aga tead, see ongi viimane lugu, nagu ma vist juba ka ütlesin. Pidin sugest tegelikult küsima, et kas oli ka midagi, mis äkki välja jäi või mis ei mahtunud saatesse?
1: Tegelikult saatesse mahtus on jõudsalt vähe. Mm-hmm. Et siia mahtus nii vähe, et siin Eestis juba on nii palju head muusikat, nii palju ägedaid muusikuid ja nii palju toredaid loojaid. Ma ei tea, kui ma mida sügavamale ma läksin selle mõttega, et ma otsin siia siis neid laule kaasa, siis ma lõpuks koorisin ainult selle koore pealt ära, mis mul nagu esimesena nagu pähe tulis, ma sain aru, et ma ei saa nii sügavale minna, nii ei mahu. Ja siis ma võtsin oma valikuks need, mis tekitavad minus mingisuguse emotsiooni või on tekitanud aastate jooksul juba mingisugused erinevad emotsioone, kas niimoodi, et selle, ütleme, pinna pealt lõikasin, kaugemal ei läinud, aga tõesti on ja maailmas, kogu maailmas on niivõrd palju head muusikat. Ma võin ütelda, et ma olen käinud klassikalise muusika kontsertil ja ka samamoodi nutnud, sest nii ilus oli üks klaveri kontsert. aga me ei jõua neid asju siin kuulama hakata, on ju. Me ei saa kuulata, me peame valiku tegema. Tervitan kõiki Eesti pillimehi muusikuid, laululoojaid, tekstiloojaid, ja veel kord tervitame kõiki isasid.
0: Ühinen selle tervitusega. Tervitame isasid, täname kõiki isasid ja ka emasid ja lapsi ja vanaemasid, kes meiega täna olid. Selle mõnuse saate tänane külaline Katrin Mandel, mina siin Aavo Elme, nagu ikka. Kindlasti ei tasub ka nädala pärast kuuldel olla, on hoopis teistsugune külaline, hoopis teistsugune muusika. Tänase saate lõpetame Lou Reedi palaga Perfect Day, mis salvestati aastal 1972. Aitäh ja kuulmiseni!
1: Aitäh!

0: Paaris mäng.
1: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnakul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukraina vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuride kui isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, mille süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslikke sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti, üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimisandmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitusfirma Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teate kohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. Ühendriikide välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsia lahe riikides. Pärast kohtumisi Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini.

0: inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem, kuid otsusel pole siiski seaduse jõudu. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Te kuulate kordussaadet. Paaris. Paaris.
1: Mäng.
0: Suveõhtute mõnusaks veetmiseks pakub Kuku vestlusi muusikast muusikahuvilistega. Kuulame kordusi saatesarjast Paarismäng.
2: Alustame saatega Paarismäng. Tervitan meie tänast külalist, laulja Sünne Valtri. Tere!
3: Tere, tere! Aitäh kutsumast!
2: Kuidas Sünne sul läheb siin kevadel, kui meil ilmad hakkavad nii mõnusalt soojaks minema?
3: No hetkel on läinud siiski ainult töötähe all. Väga, väga ei ole saanud neid ilusaid ilmasid veel nautida kahjuks.
2: Me kindlasti mängime täna sinu lemmik muusikat ja sa oled mulle saatnud täpselt õige pikkusega listi lood. Niimoodi välja valinud täpselt nii nagu juhend ette nägi. See ei olegi nii tavaline, paljud külalised panevad kaks korda rohkem, et äkki mahub midagi veel ära.
3: Ma täiesti tegelikult kustutasin sealt ühe loo ära, sest ma ütlesin, kui kokku lepitud on see number, siis on see number.
2: Jaa, aga kindlasti me tahame ka ühe sinu laulu panna ja mängime selle kohe siia algusesse ära ja kuulasin su erinevaid lugusid, need on ka Spotify's päris palju kuulata, aga ikkagi see kõige viimane hit, su vari saadab alati mind. See kuidagi on nagu praegu hästi aktuaalne ja mõnus kuulata.
3: On, ma olen täiesti nõus, see lugu on minu jaoks, oli juba loomise hetkel väga oluline ja täna on ta minu jaoks kuidagi veel oppis teisest küljest, aga väga oluline.
2: See on sul Johannes Lõhmusega koos kirjutatud?
3: Nii on.
2: Ja kuidas oli see pikk protsess või kuidas, kui kiiresti tänapäeval need lood üldse valmis tehakse?
3: See täiesti oleneb loost, kuid see lugu oli minu, ütleme, loome perioodi jooksul üldse vist kõige pikemini või kõige kauem valminud küpsenud lugu. Me tegime seda tõesti kokku vist, ma arvan, 2 kuud, kus minu osa oli ütleme niimoodi lihtne. Minul tuleb ju loo inspiratsioon, ma panen see tavaliselt kohe sõnade ja viisiga koos kokku, siis salvestan kodus teema ära ja siis ma pöördun Johannese poole. Ja siis hakkab ju teema töö pihta. Ta peab ju kõigepealt mõistma seda, mida mina seal näen, mida mina oma peas seal kuulen. Selle välja selgitama, siis hakkama otsima igasugused erinevaid instrumente ja soundipilte ja nii edasi. Nii et meil läks ligi 2 kuud aega, et see lugu vormistada.
2: Seal on ka tore lennukiga video ja natuke seda lennuki häält on ka kuulda seal laulus. Aga see, kui seda teksti kuulad, see meeleolud

0: selline nukker on ja mitte kurb, aga selline väike selline nukkur on sees, et noh, kunagi midagi on olnud, aga midagi pole parata, elu läheb edasi ja see jääb mind niimoodi saatma või. Aga kunagi oli üks magus melanhoolia, oli üks lugu. See ei ole nüüd otseselt melanhoolia, aga noh, väike selline, noh, et elu ei ole ainult selline trillalla ja trullalla, aga noh, midagi häda ka ei ole. Et...
1: Ega ju ei olegi. Elu on oluliselt sügavam ja me kunagi ei tea esiteks, mis millalgi juhtuda võib, kuid loo kirjutamise hetkel siiski ainult nukrust ma seal ei näinud, vaid see vari võib olla ka ju positiivne vari, sest et mõnikord on kohe väga hea varjus olla, et päike ära ei kõrvetaks. Nii et see lugu on kirjutatud kohe meelega, ütleme mitme tahuliselt, et igaüks, kes kuuleb, siis äkki ta leiab midagi, mis temaga resoneerub.
0: See on natuke sellist mõnusat kantrilikku vaibi, eks
1: jaa, ole? Jaa.
0: Kus juures mul siin sama stuudios käsid oma uut lugu esitlemas Liis Lemsalu ja Stefan ja neil ka mingi kantrilugu, et kuidagi nagu see nagu on tundub, praegu teema.
1: Tundub, et tuleb tagasi ja vaikselt ja tegelikult eestlastele vähemalt minu arvates on kantri alati sümpatiseerinud, et ega kantrit saab ka teha ju, ta saab väga selline, kuidas ma ütlen, küünikantri olla, eks ju, aga samas saab ka olla väga tänapäevaste helipiltidega selline popkantri, et neid nüansse on nii palju, mille vahel mängida ja me otsustasime siis teha sellise, kuidas mõtlen, siis nüüdisaegse kantri äkki.
0: Ja see nüüdisaegne on mõnus ja see on nagu selline täiskasvanud inimeste muusika, et ma ei tea, kuidas ta alla 25-stele mõjub, aga minusugustele mõjub ta väga hästi.
1: No minu 20-aastane tütar kiitis väga heaks, ütles, et kohe väga mõnus lugu on, et tema võibolla isegi ei mõista selliseid üdini lihtsaid poplugusid, kus meloodia ei liigu, sõnad on, korrutatakse ühte sama, aga see on siiski kokkuvõtteks maitse asi, nii et kuidas kellelegi?
0: No kui me vaatame, kuidas Urissaare kantri festivali läheb, siis need ei mahu ju sinna ära enam, eks ole?
1: Täpselt.
0: Et mingisugune taas avastamine siin just kui on Eestis, aga paneme selle loo mängima, kes ei ole ennem kuulnud, saab selle nüüd ära kuulata. Meie tänase saate esimene lugu. Sünne Valtri, su vari saadab alati mind.

0: Alustasime Sünne Valtri kõige värskema looga. Su vari saadab alati mind ja otsige YouTubeist video ka üles. Väike tore lennuk on seal peal ja selline lahe video, mida vaadata. Aga hakkame vaikselt nende Sünne lemmiklaulude poole tüürima ja natuke siin järjestasin neid ringi. Aga siia teiseks looks sattus nüüd see Celtic Womani Walking in the Air.
1: No mis ma oskan Celtic Womani ja Walking in the Air kohta öelda, et aastaid tagasi, ma ei jõgi suuda tänaseks isegi meenutada kui palju aastaid tagasi. Ma sattusin Celtic Womani albumit kuulema ja juhis oli minu elus selline periood, kus oli vaja võibolla natukene mõtlikumat muusikat. Ja ma mäletan, et ma kuulasin terve albumi läbi ja kõik lood järjest kuidagi kõnetasid mind, kuid Walking in the Air kuidagi eriti. See on kuidagi nii karge, nii helge ja samas nii kurb. läks mulle kuidagi nii hinge, et täna ma arvan, et tubli 15 aastat hiljem. Ma täpselt ei tea, mis aastal muidugi nemad selle välja antsid, aga siia maani on mul meeles. Nii et kui oli vaja koostada nimekirja, siis see tuli ka väga laduselt sinna.
0: See 15 plus on täpselt õige, sest 2008 on Greatest Journey on nad välja andnud ja see on see selline sellest lumememme või snowmani multikas tegelikult see, kus väike poiss koos lumememmega rändab siis sinna põhjapoolusele otsima seda jõuluvana ja neid põtru. Ja see on selline rännaku laul, Walking in the Air, kuidas nad siis rändavad ja seda ju laulis originaalis see pühapoolise katedraali kooripoiss Peter Oti, et see on nagu sellise täpselt selle kooripoisile hästi sobilik, aga miks mitte ka sellised sopranid või mis hääled need seal Celtic Womani naistel täpselt ongi, miks mitte laulda. Selles mõttes on see Celtic gift, et selline puhas rahvuslik värk, eks selle iiri asi. Ja see on alati tore on neid teiste kultuuride muusikaid panna siia. Iirlased kuidagi on lihtsamini kuulatavad. Võibolla on ka neid kultuure, kus mitte midagi aru ei saa ja ei jaksa kuulata, aga iirlased on toredad. Kusjuures, kui ma vaatsin, otsin seda õiget versiooni, siis nägin, et see algkoosseis, mis seal Celtic Womanil oli, kui nad 2004 alustid, siis seal oli üks põhitegijaid, oli Chloe Agnew ja ta on ka nagu soolon avaldanud selle loo ja nii sarnane, et peaaegu, et vahet ei tee, aga väiksed mingid nüansi erinevused, et juhis see kuidagi see know-how tuli taga kaasa ja tegi selle oma nimelt ka ära, igal juhul Celtic Woman ka ja kuigi selle gruppi nimi on ainsuse, siis seal ikkagi päris palju neid tüdrukuid koos on, et nad tulid 2004 tulid kokku selliseks ühekordseks ürituseks, õppisid ühe kava selgeks Dublini Siirimaal ja see kontsert inimestele meeldis ja kutsuti neid Ameerikas PBS telekanalisse laulma. Ja sealt nähti, et sellel nii palju potentsiaali inimestele nõudselt meeldis, tehti kohe plaat, tehti tuur ja sealt läks see karjäär käima ja nad on ju saanud palju auhindu, palju plaate teinud ja kõige selline iseloomustava, minu arust ka hästi tabav on see, et nad on selline häälega Riverdance. Et kui te kujutate seda Riverdance'i ette, see oli mõned head ajad tagasi, kui see Riverdance populaarne oli, siis nemad ju tantsisid, kes tohtis käsi liigutada, kes ei tohtinud, see oli ka kuidagi kaks variante selle Riverdance'il, eks ole, aga nemad siis teevad siin oma häälega ka. Nii et ma ei tea, Billboard on need mitu korda nimetanud aasta albumi artistiks seda sama Celtic Womanit, nii et päris põnev selline kuulamine ja hästi tuntud lugu ka tegelikult.
1: Väga tuntud ja mul on hea meel, et see lugu ei ole kuhugi kadunud, sest et sellel tõesti on kuidagi väga sügav mõte sees.
0: Nii siis, Sünne Valtri palvel mängime Celtic Womani Walking in the Air.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
0: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
5: Raadio Kuku.
6: Paaris.
7: Mäng.
8: Sünne Valtriga teeme tänast paaris mängu. Celtic Woman Walking in the Air, selline karge, helge laul. Aga järgmiseks midagi hoopis muud, midagi hoopis teistsugust. Ja praegu, kui me salvestame seda saadet, on suur päike väljas, loodetavasti, et pühapäev on ka teil ilus olnud, täpselt ma veel ette ei tea, et siia see karavani pärlipüüdja sobib küll praegu väga hästi seda suve ootust niimoodi kuidagi manifesteerima.
7: Hakkame jää vaikselt suve ligi meelitama, aitab küll.
8: See on karavani vana lugu 1996 plaat, aga ma arvan, et see kaver ise tehti mingi 1985 umbes või?
7: Ma jään vastuse võlgu selleks, oled sina siis tuutas, et mind valgustada detailidega, sest et mina olen nimekirja koostanud puhtalt emotsionaalsel baasil ja selle loo, ütleme aluseks või miks ma selle välja valisin, on põhjus tuleneb minu lapsepõlvest. Nimelt mäletan ma juba väga varajasest noorusest, et kui minu emale tuli just see üks kindel sõbranna külla, siis ikka läks makist käima pärlipüüdja ja kuidagi nende rõõm ja see positiivsus, mis nad alati tundsid ja muidugi kerged huilged käsid kaasas, et nii ja laul ja see kõik on jätnud minusse jälje, sest et see lugu on minu jaoks ka veel nii palju aastaid hiljem on selline positiivsuse hümn võibolla isegi.
8: Ja no mina olin ka veel täitsa noor, kui see lugu välja tuli ja kuidagi mäletan seda juba sellest ajast, kui väga mõnusat tägedat lugu võibolla tolle ajal täpselt ei teadnud, et see neil kaver oli Karavan. Täna on siis koosseisus meil Karl Madis, Roland Jairus, Marko Sirila, Toomas Vanem, Jaak Lutso ja ka seal on olnud ka Meelis Punder ja Arne Saluveer ja Urmas Latikas. Koosseisus, aga kui me vaatame, et kui Karavan loodi 1983, siis väidetavalt nende ristiisa oli see omaaegne humoristpoliitik Torgu kuningas ja kuulus liikluspolitseinik Kirill Teiter. Kahjuks teda enam meie seas ei ole, aga ta ka figureeris siin Kuku raadio alguses väga tihti siin meie stuudios virvendas, vähemalt nii on mulle räägitud, mina ise veel siin tolle ajal ei töötanud. Aga see algne lugu on numero uno, Will I See You Again, 1985 tehtud ja Poland ja Poland oli selline produtsentide paar, kes ka palju muusikat kirjutas ja tegid terve plaadi sellele numero uunale ja võibolla see Tora, Tora, Tora on sealt kõige kuulsam lugu selle plaadi pealt, aga see Will I see you again oli ka selline mõõdukas hit, aga mul on tunne, et see on jälle üks selline lugu, mis originaalis oli selline enam vähem, aga eestlaste jaoks see ikkagi tehti nagu selliseks suureks ägedaks looks. Noh, umbes nagu Rock Hotel tegi see Aita mööda saata öö, eks ole, mis originaalis oli ka nii, noh, midagi nagu oli enam vähem, aga noh, eestlaste jaoks selline suur äge lugu, et siin see on ka kuidagi nagu automaatselt seostab kohe suvega, merega, sellise liivaga, lapsepõlvega.
7: Need lood ei olegi just kui kaverid, need on omastatud. Eesti rahvas on otsustanud, et need on meie lood.
8: Ja kui see vaatame, mis see Poland veel kirjutanud on, siis näiteks see In the Army Now, mis oli kunagi hästi kuulus, on nende lugu, ma ei tea, Falkole kirjutsid ja hästi palju teistele kirjutsid ise neid asju vähem laulsid.
7: Väga huvitav oleks kuulata just originaalversiooni, sest et seda mina ei ole ikkagi väga palju aastaid kuulnud. Ja nii, et ma küll kirjutasin sinna selle Eesti versiooni, aga ega juhuslikult originaali ei ole.
8: On.
7: On?
8: Ja.
7: Ahaa.
8: Et äkki panemegi originaali hoopis.
7: Aga teeme väikese kaartide segamise.
8: No aga teeme, see on meie võimuses. Teeme siis nii, et me mõtleme pärlipüüdja peale, aga mängime seda originaalset lugu. See on numero uuna Will I See You Again, umbes samal ajal välja antud 1985. Ja vaatame, kuidas see originaal tundub pärlipüüdja karavani versiooniga võrreldes. Nii siis, numero uuna Will I See You Again.

0: numero uno oli see Will I See You Again. Rääkisime siin pikalt Karavanist, aga näed, läks hoopis see versioon käiku ja uurisime tegelikult loo ajal ka välja, et kes on siis eestikeelsed sõnad teinud.
1: Ja minu sisetunne ei petta meid loomulikult Reet Linna, kes muu nii geniaalsete sõnade peale eriti veel tolla ajal tulla sai. Väga, väga mõnus kuulume igal juhul.
0: Ja tegelikult tahtsin küsida, et kas sul endal on ka lavalisi kokkupuuteid Karavaniga olnud?
1: Karavaniga ma lava jaganud ei ole, kuid Karl Madisega küll. Ma nüüd mõtlen, et... Tegelikult ma ei saa ikkagi 100% öelda, kas oli ma arvan ikka, et Karmadis oli, et ei olnud täiskoos seisu, kuid jah, põgus kohtumine meil tõesti lava kõrval aset leidis ja vahetasime ka mõned sõnad, nii et jah, mul väga sügavat koostöötama olnud ei ole, kuid sellegi poolest kohtumine oli meeldiv.
0: No aga muusikad ikka üksteist teavad ja teretavad. Ja.
1: No ikka loomulikult, jah.
0: Väikeses Eestis nagu ta meil siin on. Järgmiseks lähme ühe sellise suure loo juurde. See on Whitney Houstoni I Will Always Love You.
1: Jah, selle looga ma olin tõesti, ma olin kahe vahel, kas ma lisan selle nimistusse või mitte. See võib tunduda kuidagi, lugu on ju suur. Lugu on ikkagi filmist saanud oma tuule tiibadesse ja võibolla mõne inimese jaoks, et see on jälle see sama laul umbes nagu Celine Dioni Titanicuga. Aga tegelikult on minu jaoks on lugu mänginud äärmiselt suurt rolli just see tõttu, et ma mäletan, kuidas ma kodus harjutasin laulmist, siis ma arvan, et gramm peale teismega ikkagi ja ma mõtlesin, et sünne, kui sa neid noote välja ei võta, siis ei ole sul sinna muusika maastiku mitte mingit asja. Ja loomulikult ma ei võtnud. Ja noh, suudan kõige, meie enda kõige suurem vaelnan oleme ju me ise, eks ju meie ja meie mõtlemine. Ja ma suutsingi ennast viia sinna maani, kus ma mõtlesin, et ei, et see vist ikka ei ole minu jaoks, sest et väga nagu lihtsaid laule, ka laulda ei tahaks, et mul on alati sümpatiseerinud suured, tugevad hääled ja väga karismaatilised artistid. Kuid ühel päeval ma suutsin selle ära laulda ja siis minu usk isendas sõvlu taastus.
0: No aga eks seal eriti see lõpuosa on vist raske, eks ole, kus ta seal, no ma ei tea, kuidas need, ma need muusikalised terminid ka nii hästi ei tea, et mis laulu viisid seal on, aga kes need kõrged noote ja asja seal muidugi on, jah.
1: Ega need kõrged noodid täna enam ei olegi minu jaoks nii keerulised, et nii suurte lugudega on lihtsalt oht see, et sa võid varju jääda. Ja see on päris üpris reaalne võimalus.
0: No igal juhul filmist Bodyguard ehk turvamees, ma ei tea, kas eesti
1: keeles
0: oli. Ihukaitse. Võt, see on vähe viisakam sõna. Sai see lugu ju kuulsaks. Kuigi ta oli kirjutatud Dolly Partoni poolt juba aastal 1973 ja ka Linda Ronstadt oli seda ennem veel laulnud, ennem kui see sinna filmi võeti. Ja selle loo produtseeris David Foster, tuntud produtsent, temast räägime hiljem, kus juures veel natukene, aga sinna me alles jõuame. See lugu tõi ju Whitneyle sellel samal aastal Grammy, see on lisatud sinna Grammy kuulsuste halli kui lugu ja USA kongressi libraris või seal raamatukogus on selline oluliste helisalvestiste register, et see on ka sinna pandud, kus on nagu mingid kõigemad lood, aga päris huvitav on, et kuidas nad filmi jaoks seda lugu otsisid, et selle filmi muusikadirektor Michael Crow pidas siis Whitney Houstoniga nõu, kes ju seal filmis ka mängib ja mõtlesid, et noh, et mis see peaks olema. Ja Whitney ütles, et see lugu peab vastama küsimusele, mida sa laulaksid kellelegi, kellega sul oli affäär, kes on just sinu eest kuuli võtnud, on päästnud su poja elu, aga pärast sellist lühikest suhet te lähete täiesti eri suundades ja tõenäoliselt ei kohtu enam kunagi. Sellised kibemagusad mälestused. Ja siis Crow ütles, et kui sa piisavalt neid küsimusi või nagu seda ülesande püstitust piisavalt kaua täpsustad, siis ühel hetkel jõuad selle looni, mis selle niimoodi ära defineerib ja leidsidki Dolly Partoni loo, ja kuulesin Dolly Partoni esituses selle üle, selline lihtne country lugu, eks ole, et ta ei ole pooltki see, mis seal filmis lõpuks tuli. ja seal on tegelikult ka Houstonil suur teene, sest et tema kinnisidee oli, et see esimene osa peab olema ilma selle saateta lauldud, eks ole. Ja ta ütles, et ta tahab, et mitte midagi seal ei ole, et ta võib ise valida tempo ja selle meeleolu, kõik ta võib ise valida siin algusesse ja produtsent David Foster ütles, muidugi. Ja ise juba mõtles, et jah, panen sinna pärast viiulid ja tsellod ja kõik sinna alla ja teeme selle loo korda, aga no las ta laulab niimoodi ära. Ja Whitney laulis selle ära. Ja siis hakkasid siis seda masterdama ja küll sinna proovisid sinna algusesse ühte ja teist ja kolmandat. Sellest oli kaks sellist väärtuslikku võtet siis Whitney sisse laulnud. Ja tegelikult lõpuks kõige esimene läks käikudes. Kõige esimese tunne oli kõige parem, emotsioon oli kõige parem. Esimene läks käiku. Ja siis, noh, ei kõlanud see sinna esimese osa alla vandud pillid ja asjad üldse ei kõlanud. Ja lõpuks juba film hakkas valmis saama, vaja oli juba seda lugu hakata avaldama plaatidele, pressima, mis iganes. Ja läkski see esimene variant käiku, mida Whitney oli nõudnud. Ja niimoodi oligi. Ja mis on veel huvitav selles loos, mille pärast on seda lugu vähemalt kaks korda meie saatesarja jooksul mainitud selliste pigem selliste jazzilike muusikute poolt, on see Ricky Lawsoni, kes on seal trummar, see üks trummilöök, mis on seal sellises, et noh, see on selline väike test on, et ma võin kuulajatele ka pakkuda selle testi välja, et see on kuskil mingi 3 minutit midagi, mis seda lugu tuleb ära kuulata, et noh, proovige mõttes, kas te saate sellele trummilöögile pihta, et kus ta täpselt selle trummiga sisse tuleb, et selline ühelöögiline trummisoolu, aga tegelikult trummar on väga hea trummar ja ilm mänginud näiteks Yellow Jacketsis sellises fusion jazzi legendaarses bändis, nii et nagu väga hinnatud trummar ka ja juba täpselt teadis, mis ta teeb ja kuidas see lööks sinna niimoodi panna, et see veel paneb inimestele i peale punkti ja noh, pärast seda lööki tuleb siis see suur kulminatsioon, kus siis Whitney laseb seal kõik oma registrid valla ja hüüab kõik oma tunded taeva poole.
1: Eks selle lool ongi täpselt kaks sellist eripära. Üks ongi siis ilma muusikata algus. Mul on väga hea meel, et Whitney ei annud alla, sest et see on tõeline meistriteos laulda üldsegi niimoodi juhatada sisse ja öelda oma kuulajale, et ma olen nüüd siin, ma hakkan nüüd laulma, teie ülesanne ainult kuulata. Ja tein ongi täpselt trummari löök. Need on sellised mõnused visiitkaardid selle loo juures ja väga, väga, väga hea.
0: Nii et siis need inimesed, kes on seda lugu kuulanud kui nii sama lugu, et võtke ja kuulake nüüd seda algust ja siis seda trummilööki seal. Aga seda võib kuulata ka lihtsalt kui väga head lugu. See on siis Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
4: Raadio Kuku.
5: Baaris.
6: Mäng.
7: Whitney Houstoni. I will always love you lugu, mis tahab suurt lava või suurt kinoekraan ja tahab natukene sellist vaikust ja kuulemist, et sellest loost kõik kätte saada, aga siis see on ka võibolla seda vaeva väärt, see elamus.
6: Ja see nõuab kindlasti ka suurt lauljat.
7: Okei, see võib ka õige olla. Ma poetan ühe oma loo siia vahele ja võibolla isegi sellest esimesest loost, sellest varjuloost innustust saades võtsin siia ühe Eaglesi loo How Long aastast 2007, mis on ka natukene sellise country touchiga ja tegelikult seal Ameerika edetabelites ta oli just kui country listides sees, aga noh, seda kuulates sa otseselt nagu ei saa aru, et see nüüd mingi suur country lugu on, see on lihtsalt selline hästi mõnus, selline kerge rock ja Eagles, noh, minu pikaaegne lemmik. Võib-olla isegi huvitaval kombel Eestis teda nii palju ei mängita, kui võiks arvata, et ta väärt on selline ikooniline Ameerika bänd. 70. algusel loodi ja võib-olla 70. oligi nende kõige suurem menu, aga see ei piirdunud ainult sellega, et nad ju vahepeal pidasid pausi ja tulid veel tagasi ja näiteks see sama 2007 Long Road Out of Eden on väga hea plaat ka nende poolt tehtud ja mis veel Eaglesit iseloomustab, et alati väga hea kvaliteet, et korralik süsteem võid heli päris valjuks panna ja kõrva ikka ei kriibi, et läheb ainult muud kui mõnusamaks. Aga jah, et kui me võtame, et nad on Ameerikas müünud üle 100 miljoni plaadi, maailmas kokku üle 200 miljoni, siis kahjuks aeg teeb oma töö ja tasab isi ükshaaval jälle kuidagi moodi siit ilmast lahkuvad, eks ole, kõigepealt otsa tegi lahti Glenn Frey, nende vokalist, kes 2016 lahkus, siis Randy Meisner 2023 ja meie tänase loo autor J.D. Souther, kes ametlikult ei olnud Eaglesi liige, aga tegelikult hästi palju nendega koostööd tegi ja noh, nende nii-öelda väga hea sõber või mitteametlik bändi liige, et tema lahkus siis möödunud sügisel 2024. Kusjuures jah, J.D. Souther kirjutas juba selle loodud 1972, avaldas selle ka, aga noh, see ei saanud nii kuulsaks, aga siis kui pärast Eaglesi comebacki nad otsisid neid häid lugusid, siis võtsid ja tegid selle J.D. Southeri How Longi uuesti ja siis sai selle sama oma nii-öelda tuule tiibade alla. Nii et siis siia tänasesse Sünne Valtriga tehtavasse saatesse minu poolt üks lugu. Eagles, how long?

0: see oli Eaglesi How Long. Sul oli oma termin selle kohta.
1: Ja ma nimetan taolisi lugusid roadtripi lugudeks. Ja minu jaoks on sellised lood nagu kergelt mingisuguse vabaduse sümbolit hoidvad lood, et lähed, kulged mööda oma rada ja oled õnnelik selle üle, mis sul on.
0: Selle esimese tunni viimaseks looks on ka üks selline päris võimas lugu, mida on metsikult kaverdatud, aga see esitus on tegelikult ka omamoodi kaver, aga mis me siin keerutame, see on Josh Groban'i You Raise Me Up.
1: Josh Groban on artist, kes on mulle alati tohutult sümpatiseerinud ja ma olen korduvalt kordunud proovinud minna tema kontserdile ja see ei ole mitte kunagi õnnestunud ühel ja teisel põhjusel. Ja ka mingi hetk mul tutvus ringkonnast isegi öeldi, et noh, kes siis teda kuulema läheb, et see on liiga tõsine, võibolla liiga mõtlik. Samas, noh, minu arvamus on, et kõik ei saagi väga siuke lihtne ja rõõmus alati olla, et peab olema sügavust ka elus ja muusikas samuti. Ja You Raise Me Up on minu jaoks lugu, mis andis mulle ühel perioodil tohutult jõudu. Ja võibolla oligi, mul endal oli võibolla kergelt, ütleme selline madal seis, kui nii võib nimetada, ja ma tundsin seda lugu kuulates, et tegelikult on ju kõik hästi ja kui ma ise olen hea ja tasemel ja püüan edasi, siis see kõik tõstab mind ju siin elus ka kõrgemale ja kuidagi, lihtsalt suhestusin selle looga tol hetkel kuidagi eriliselt. Ja seda lugu ma olen oma tütrele ka väga palju kordi lasnud ja meil on sellega ka oma selline jutt, mis jääbki meie vahele.
0: No siin tõesti tõstab meid Josh Groban selle looga kõiki üles. 2003 albumil Closer see ilmus. Rolf Lovelandi viis Brendan Grahami sõnad. Esimesena mängis selle sisse Secret Garden, aga siin on huvitav, et see sama mees tuleb siin tagasi, David Foster, kellele siis Frank Petrone, üks kirjastaja, pakkus siis seda lugu, et äkki tahate teha Josh Grobaniga ja Fosteri hea nina tundis ära hea loo ja sai juba aru, kuidas Groban võiks seda laulda. Ja tegid selle ära ja said kohe siis Billboardi Adult Contemporary tabelis esikohale ja noh, selle lool läks ikkagi väga hästi ja 2005 kandideeris Grammy auhinnale parima meesartisti popvokaali kategoorias. Groban on seda laulnud väga erilistel hetkedel. Näiteks mäletame, kui kosmose süstik Columbia, mis ju hukkuseks ole, siis kui NASA pidas selle hukkunute mälestuseks sellise suure mälestuse ürituse, siis kutsuti Groban seda lugu laulma sinna. Või näiteks, kui Oprah Winfrey pidas 50. sünnipäeva, siis Groban oli üllatus esineja jälle selle sama looga seal ja seda on nagu, selle looga on sellised väga erilisi hetki tähistatud. Joshua Winslow Groban, 1981 sündinud laulja, laulukirjutaja ja näitleja, kusjuures ta algselt õppis rohkem näitlemist ja kujutas ennast näitlejana ette, aga ühel hetkel, noh, selle käigus ikkagi ju näitlejad saavad ka laulukoolitust ja tundis, et ikkagi tema hääles midagi just kui on. Ja lõpuks siis jah, ikkagi rohkem on ta tuntud meile lauljana. Mida veel huvitavad Grobani kohta? Näiteks ta on Jesse selle muusikali lavastuses mänginud. Ta on Pierre Bezukhovit mänginud Natasha Pierre and the Great Comet of 1812 või siis selles Tolstoi kuulsa raamatu järgi kirjutatud muusikalis. Sai sellest veel Tony nominatsiooni ja igasuguseid asju on ta teinud, aga jah, see lugu on võibolla jah, tema karjääri üks selliseid märgilisi.
1: Ma vaatan, need lood, mis ma olen välja noppinud, on kõik kuidagi äärmiselt märgilised. Siin ei ole midagi imeks panna just see tõttu, et ega meie pisikesse Eestis võibolla vähem tuntud lood ei jõuakski. See ka kõik on ju loogiline. Kuid tulles tagasi NASA seremoonia juurde, siis see video on minu jaoks just võibolla see hetk, kui ma selle loo avastasin. Ja kuna minul ongi lendamise temaatika, on alati väga südame lähedan olnud, kuidagi erilist erevust tekitanud, siis ma mäletan seda videot ja siis ma olen, et issand, kui võimas, kui minu lugu saaks kunagi ehtida mõnda nii olulist sündmust, et ma ei tea, tänase päevani ootan seda.
0: Noh, aga sul on veel aega minna selleni, ma arvan.
1: Ma loodan.
0: Et igal juhul, noh, niimoodi asjatundmatu kõrvaltavate pilguga minu arust läheb sinu laulja karjäär ikkagi nagu ülesmäge.
1: Väga kurb, kui ta teispidi läheks.
0: Nii, lõpetame siis esimese tunni imeilusa Josh Groobani lauldud looga You Raise Me Up.

Kello on 4. Uudistega on stuudios Valgo Kelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada 4 inimest. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse. Häirekeskuse teatel toimus kokkupõrge 2 sõiduauto vahel Supa külas pärastlõunal. Veidi pärast kella 2 õnnetuse asjaolud on selgitamisel. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alus Kustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist MTÜ Slava Ukraina juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaiskivi tegevuse suhtes. USA ja Euroopa ning Aafrika üksuste ülemkindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA allikate teatel on kindral pälvinud kaitseminister Pete Hegseti viha ja tegu on osaga ulatuslikest personali muudatustest. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevatehas Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teate kohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes seepeale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. Brenti toornafta hind langes esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla $75. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio

0: tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil. 10.
3: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
4: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kuku Raadio. Paaris.
8: Mäng.
9: Just Groban, You Raise Me Up. See oli Sünne Valtri poolt valitud lugu, kes on tänase saate külaline. Mina nagu ikka Aavo Elme siin. Ja seda teist tundi alustame hoopis teistuguse muusikaga. See on Üllar Jörbergi lugu Reisin ja siin teeb kaasa ka Silvi Vrait.
8: See võib tunduda hetkel üllatuslik valik tõesti. Arvestades, millised lood eelmises tunnis kõlasid. Kuid see lugu tuleb taas kord minu lapsepõlvest ja see lugu tähistas meie peres alati reisile või teekonnale minekut.
9: Kuule, aga kas sa mitte ei laulnud seda lugu?
8: Just, ma tahtsin sinna ma jõuda, et ka saates Minu elu viis pidime me välja tooma paar lugu, mis siis minu elu kuidagi terve elu saatnud on. Ja seal ma ütlesin samuti produtsendile Kaupo Karelsonile, et see lugu on mind tõepoolest saatud ja ta vaatas mind sama üllatusliku näoga nagu sina siin hetkel stuudios. Kui tõepoolest terve minu teadliku elu on see olnud autoreis, on see olnud lennureis, ükskõik mis, kui me pakkime asjad kokku ja söögid ja riided ja kõik muu vajalik, siis on läinud see lugu kohe peale, et see on jäänud meie selliseks reisimise hümniks.
9: Tegelikult see minu elu viis oli päris tore saade ja sina tegid selle vapustavaid esitusi.
8: Oi, aitäh.
9: Ja võibolla, võibolla ka selline saateformaat võimaldab laulda selliseid laule, mida sa nagu muidu ei läheks ju lava peale. Laul ma nimelt lihtsalt heast peast, eks ole. Näiteks ma ei tea see Pink Floydi lugu, eks ole, mis ta on Great Gig in the Sky või?
8: Just.
9: No super lugu on ja.
8: No see oli ikka paras pähkel, jah.
9: Aga see tuli väga kihtilt välja. Aga seda sa ei lähe ju lihtsalt, et nüüd Sünne Valtri bänd tuleb lavale, et me hakkame seda tegema. No, see ei ole ju selline lugu, eks ole. Selleks on vaja mingit erilist põhjust, et sellist asja teha.
8: Absoluutselt ja mul ongi kohati võib-olla kahju, et meil on Eestis liiga vähe selliseid kontserte või selliseid üritusi, kus saaks laulda maailma kõige suuremaid ja võimsamaid lugusid, et ma saan aru, et mina olen Sünne Valtri bändist ja kes teised artistid on veel oma bändist, kõik me oleme kirjutanud omi lugusid, kuid ma olen alati olnud seisukohal, et see ei saa jääda kinni

0: kuskile, et iga võõras lugu, mida raskem ta on, mida keerulisem ta on, seda rohkem väljakutsed esitav on ja seda rohkem on ta ka ju arendav. Nii et mina olen tohutult tänulik sellele saatele, et ma sain laulda sellised lugusid, mis mind proovides lausa nutma ajasid.
1: Wow. No, laulsid ju ka kaitseta, eks ole,
0: ja.
1: Jaagupiga.
0: No, kas saab olla paremat asja, kui jagada veel Eesti legendiga lava, kes on nii soe ja hea ja nii selline toetav. Ja veel väga paljusid teisi lugusid. Ja reisin loo juurde tagasi tulles siis üllatuslikult selgus, et ma pean laulma seda duettina ja koos Ott Leplandiga. Et see on, jah, me vist saame ühe korra selle ennem läbi teha, kui ma õigesti mäletan, et ei mingit liikset proovimist.
1: No aga siis tulebki nagu mõnusalt värske ja selline elav.
0: Just, see on särts on veel see, sest tegelikult juba pistad, kas tuleb välja või ei tule.
1: Ja see muidugi on jälle üks kaver, eks ole, et nõukaajal see oli üsna levinud. See on siis Janey Fricky ja Johnny Duncan Stranger 1976 on see originaal. Ja see on kirjutatud Chris Christofferson. Seda nime me ka juba mainisime, aga Jörpa või Üllari Jörbergi jaoks oli see tegelikult esimene lugu, mida hakati mängima Eesti raadios. Ta oli enne seda mänginud seal Kasekeses ja Kaunase varietee programmis ja siis käis ta ka Fiksiga kaasas ja ilmselt selle tõttu võttis ta ka Silvi Vraidi sinna esimesele salvestusele kaasa, et oleks keegi, kes on varem sellist asja teinud ja teab, kuhu vastuda ja kuidas istuda ja mis seal stuudias tehakse ja no tegelikult on see tore lugu, mõnus selline noh, natukene naiivne ja noh, saad aru, et see on sealt 70. Eestist päriteks ole möödunud sajandist, aga no tegelikult Üllar Jörberg oli omamoodi selline, noh, ta tegi seda oma asja ja ta ajas seda oma rida ja tal ei olnud sellega mingit probleemi, ta oligi selline ja tal oli ka naine, oli selline äge, eks ole see Ester, kellega näiselt Tartus koos elasid, et Üllar jahtu 1941 sünniaasta ja 2018 oligi siis elukäik lõppenud, et võibolla on, et kutse tantsule või suur rahv või mambo mererannas tulevad mõnele meelde, aga see reisin on tegelikult noh, väga tõsiselt võetav lugu isegi võrreldes mõne muu Jörbergi looga.
0: No ma arvan, et see on üpris korralik maamärk.
1: Nii siis, Üllar Jörberg koos Silvi Vraidiga esita meile laulu Reisin.

0: see oli siis Reisin, Silvi Wright, Üllar Jörberg. Just kuulasime siin, et kuidas nad kahekesi kokku kõlavad ja siin ei ole mingid järeltöötlusi, mingid asju. Päris inimesed, päris instrumentid lihtsalt teevad stuudios suu lahti ja laulavad ja väga hea kuulata.
1: Ja lugu võib olla keeruline, lugu võib olla lihtne, kuid ma leian ikkagi, et kuule tunneb ära, kas seal sees on elu või ei ole. Ja selles loos on kogu selle lihtsuse ja naiivsuse juures on elu on olemas ja seda on nagu väga tore kuulata. Aga kuid mul meenus veel üks mälestus seoses selle looga ja see oli ka põhjus, miks minu jaoks ongi üldse minu nagu lapsepõlve lugu. Oli minu ema sünnipäev oli kunagi. Mina olin siis noor plikatirts ja mu ema on alati lävinud väga palju muusika inimestega. Ja tuli üks bänd talle sünnipäeva puhul akna alla või ukse taha siis laulma. Ja loomulikult ma kahjuks ei mäleta selle koosluse nime, kuid seda ma mäletan väga, väga täpselt, et nad laulsid just seda sama lugu. Ja üks pillimeestes kinkis mulle siis kas käeketi või kaelakee või midagi sellise oli hõbedast ja ütles, et oia seda ja prooviga ikka tulevikus laulda ja võt, selline pisikene fragmentikene minu loos siis. Ja võibolla see ongi teinud minu jaoks Reisin loo kuidagi tähtsamaks võibolla.
0: Ja näed, sa mäletad seda siia maani, eks?
1: Ja mäletangi. Ja ma olen suhteliselt kindel, et ma võisin olla, no võt, kes siis nüüd teab, 8-aastane äkki või midagi sinna kanti, jah?
0: Igal juhul läheme saatega edasi ja nii nagu ikka valib ka saatejuht siia mõned lood ja järgmise loo leidsin ka mina siia. See on Maalia koostöö Boris Plankiga ja lugu on I Feel It Like You aastast 2014. No kellele Boris Plank midagi ütle, siis ta on tegelikult pool grupist Yellow, mis on vähemalt minu vanuste hulgas väga populaarne. On selline hästi kvaliteetne küll tehtud süntesaatoritega muusikaga seest väga hästi. Ja siin oli meil selliseid suuri lugusid ja tegelikult Yellow on teinud näiteks Shirley Bassiga hästi laheda versiooni sellest James Bondi loost. Pealkiri kargas praegu peast välja, aga kujutad ette Shirley Bassi väike naine hästi suure häälega. Ja Boris on siin koos Maalia, kes on selline Malavist pärit laulja. On midagi taulistenud, aga natukene teistmoodi. See on natukene nagu jazzilikum, natukene nagu kammerlikum, aga siin on ikkagi sellist suure laulu hõngu ikkagi juures. Siin plaadi veel mõned lood on sellised nagu võimsemad ka, aga Maalia on selline ka huvitava häälega ja huvitava sellise maneeriga, aga see on natuke jah, siin koostöö ütleme Boris Plankiga natukene teistmoodi kui tema need muud plaadid, aga võibolla see oli ka tema eesmärk, et saada mingi teissuune kogemus ja tuleb see Sveitsi härrasmees oma sellise kellassepa täpsusega, kes kõik need samplid koostab alati ise ja paneb need kõik ideaalselt kokku kõlama ja noh, mina, kes ma ka seda muusikakvaliteeti hästi armastan ja vaatsin, et just on seal Münchenis lõppenud see high-end audiomess ja sealt need klippe, videoklippe läbi klõpsasin ja seal oli üks mingid ülikallite kõlarite demonstratsioon ja juhuslikult just selle sama plaadi pealt ühte lugu mängiti, et tundub, et ka teised hindavad sellist mõnusat soundi ja mõnusat kvaliteeti, mida siit võib õhkuma. Et see on siis 2014. aastal välja antud CD Convergence Maalia koos Boris Plankiga loo pealkiri I Feel It Like You.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Paris.
8: Mäng.
9: See oli Maalia ja pool grupist Yellow ehk Boris Blank ja kui me rääksime Shirley Bassist, siis Rhythm Divine oli see lugu, mida nad siis koos Yellowga tegid ka hästi kift lugu. Aga mul on tunne, et ma olen seda siin saates mänginud. Aga täna siis Maalia ja siin on ka sellised laiad efektid ja ega sa selle oma looga nägid ka selles mõttes vaeva, et see kõlaks nagu nii nagu peaks.
8: Ja iga produtsent ikka ütleb, et lugu peab kõlama hästi ükskõik millises aparaadis. On see siis koduraadio, auto või suurte kõlaritega, et sa pead kuulma selle kõige olulisema siiski välja. Kuid minu jaoks oli ka äärmiselt oluline see, et see lugu ei tohi kitsaks jääda. See peab olema nii laia, nii võimas ja nii suur, et see justkui nagu neelab mind endasse. Ja sellega sai tublisti tööd tehtud ja Johannes Lõhmus on lihtsalt geenius sellel ala, nii et väga, väga suured tänud talle.
9: Üks suur muusikalilugu on järgmisena tulemas. Enne kui ma selle välja kuulutan, oled sa ise muusikalis olnud või oled sa unistanud?
8: Ma olen unistanud muusikalirollist üpris palju, kuid tänase päevani veel ühtegi pakkumist pole tulnud. Ja mina tea, ega me ju kunagi tea, kuigi muusikalide võibolla selline periood hetkel on Eestis veidi möödas, noh, mine tea, võibolla meie uus Roome Julia süttitab uuesti selle leegi, kuid see aeg, kus olid tõesti kõik olulised muusikalid meil siin linnahalli lavadel ja need asja, siis ma tõesti väga soovisin, et võiks minu iga see pakkamine tulla.
9: No jah, võt sa ei olnud nagu seda moodi pildis nagu praegu tol hetkel, eks ole, et aga tõesti jah, mingil ajal oli nüüd hästi palju ja võibolla isegi inimest ei viitsinud enam nii palju minna, aga ma arvan, et need tulevad tagasi, et see vajadus ikkagi sellise elamuse järele on
8: olemas. No ma
9: on
8: väga, olemas, väga loodan.
9: Et vaatame, aga see tänane muusikal on West Side Story ja kui me seda mainime, siis loomulikult Somewhere ja Barbara Streisandi esituses.
8: Ma olin taaskord noor tütarlaps, kui minu ristiema kinkis mulle, ta ikka kinkis mulle erinevaid kassette või siis CD plaate tol ajal. Whitney Houston, Tina Turner ja Barbara Streisand oli siis kolmas valik. Eks ta suurest ikkagi suunas mind, et kõik olid ju võimsad artistid, võimsad naised. Ja ma kuulesin Barbara plaati otsast lõpuni, ma arvan, et sadu ja sadu kordi. Ja mingi hetk oli mul võimalus otsida ka ise juurde, millis muusikat tal veel on. Ja antud lugu on minu jaoks taaskord selline nii suur lugu. Seal ei olegi palju sõnu vaja. Sa suudad nendest vähestest sõnadest tegelikult panna kokku ise enda jaoks oma maailma pildi. mida kaunistab tema väga võimas, samas pehme, samas niisugune kerge vokaal. Ja võt, see on lugu, mida ma siiralt loodan, et ka minul õnnestub kunagi esitada vaatamata sellele, et need kingad on väga suured. Siis selle ma just võtaks ette.
9: No kui muusikalidest rääkida, võibolla see West Side Story nagu tervikuna ei ole minu lemmikuid, aga see lugu on hästi kift. Aga kui me ennem sinuga rääkisime, et on vaja endale kindlaks jääda ja kuidagi seda enda asja ajada, siis mulle meeldib see Barbara Streisandi elulugu selles mõttes, et noore naisena ei olnud ta ju mingisugune ilu ideaal ei näinud välja, eks ole. Ta oli pigem selline naine, kelle kohta öeldakse huvitav ja noh, mõne jaoks tähendab see üht, mõne jaoks tähendab see teist. Praegu, kui ma neid pilte vaatan Streisandist noorena, siis ta ongi huvitav nagu selles kõige paremas tähenduses. Aga oleks vabalt võinud minna, et lähme esimesel võimalusel selle, noh, kuidas nende näokirurgide kohta, ilu lõikusele või? Ja teeme kõik korda, et võiks see karjäär nagu kuidagi moodi alguse saada. Aga võt, seda ei juhtunud. Barbara jäi endale kindlaks, et ma võin olla küll natuke inetu pardipoeg, aga mis siis? Võt, olen selline ja olengi ja ma arvan, et kui ta oli selle esimese läbilöögi ära teinud, siis pärast oli see tema nagu, või noh, kaubamärk või teda tuntigi juba 100 meetri pealt ära, sest see oli Barbara Streisand, kes tuli ja kes oskas näidelda ja kes oskas laulda ja kes sobiski sellistesse huvitavatesse rollidesse. Ta oli omapärane, et ta sellest, mis alguses võis tunduda, et see on tema probleem või nõrkus, noh, tegi sellest niimoodi, ma ei saa öelda muidugi, et mängeldes võibolla suure tööga, aga tegi sellest oma tugevuse.
8: Ma olen absoluutselt nõus sellega, et ei tohi kaotada ise ennast ära, et ei ole vaja mahtuda kellegi teise raamidesse. Ja kui sa tead, et sa oled hea, või siis isegi kui sa ei tea, kas sa usud sellesse, et sa võid olla ühel hetkel hea, siis no tõesti, no ei ole vaja olla kõikide teiste nägu, isegi mitte füüsiliselt. Jumal tänatud, et ta ei endale kindlaks.
9: Kusjuures jah, Barbara on siis üks nendest, kellel on show businessi Grand Slam, ehk tal on olemas auhinnad Emmy, Grammy, Oscar ja Tony. Ehk Grammysid on tal kokku 10, Kuldgloobusi 9, Emmysid 5, 50 studioalbumit. Aga nüüd see album, 1985, Broadway album on selle nimi, siis selle loo arrangeerib, arvake ära, kes? David Foster.
8: Ilmselgelt.
9: Et üks päris märgiline mees ja me oleme teda siin päris mitu korda täna pidanud mainima, nii et täitsa oluline kuju.
8: Ma vaatan, et ma olen instinktiivselt valinud ikkagi üpris palju David Fosteri, ütleme siis sellised puudutusega lugusid. Et väga huvitav, ma olen muidugi ise väga suur David Fosteri austaja ja ma olen väga palju kuunud kõiki lugused, et ju siis meil on midagi, see mingisugune hingamine seal sees, mis meil klapib.
9: Ta on hästi palju produtseerinud, aga ta on ka kirjutanud, hästi palju arrangeerinud, ise mänginud. Kui me korraks Fosteri eluteed vaatame, siis alustas Chuck Berry bändis 1966. Ta kuskil seal 40. lõpus, ma arvan, sündis. Ei ole seda aasta arvu siin praegu silmes, aga sealt töötab ennast üles ja tema esimene suur töö on 1979 Earth, Wind and Fire album I Am. Seal on ta arrangeerija ja stuudiomuusik ja Boogie Wonderland on sealt pealt suur hit, kindlasti paljud teavad. 70. töötab veel selliste artistidega nagu Kim Carnes, Aretha Franklin. 80. on saabel Chicago väga suur panus, siis Kenny Loggins, Kenny Rogers, Donna Summer, Dionne Warwick, Michael Jacksoni Thrilleri juures mängib rolli. 90. kirjutab 1996 olümpiamängudele tunnusloo The Power of the Dream. Tony Braxtoni Unbreak My Heart. Imeilus lugu, jälle Fosteri käsimängus. Celine Dion, Because You Loved Me, ka David Foster seal. 2000. tuleb Josh Groban, nagu mainisime. Michael Bublé, René Olsted, üks jazzi laulja, väga ilusti laulab. Siis 2009 Houstoni comeback single, I Didn't Know My Own Strength. Nüüd 2010. veel Mary J. Blige'iga teeb koostööd Brian Adamsiga, lisaks igasugused TV ja filmi projektid, nii et Kanadast pärit nagu üli viljakas ja üli hea ja vaistuga selline produtsent või abimees ja nagu sa enne ütlesid, et...
8: Meil kõigil on oma David Fosterit vaja.
9: Ja, et oleks täitsa abiks teine kord on ju selline David Foster, aga kui me need veel need kolm nime kokku paneme, kes meil siin täna on olnud, Barbara Streisand, David Foster ja Josh Groban, siis 2014 annab Barbara välja plaadi Partners ja laulab ka seal Josh Grobaniga duetti. Nii et oleme nüüd pikalt lobisenud, mängime vahepeal muusikat ka Barbara Streisandi lugu Somewhere.

0: ole.
1: Just, just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Paaris.
7: Mäng.
6: Barbara Streisand, Somewhere. Ja selline unenäoline versioon natukene erineb sellest, kuidas seda tavaliselt tehakse. Seda on ju lauldud sadu ja tuhandeid kordi.
7: Nii on. Lugu on äärmiselt suur ja kuidagi võtab kokku selle, mis siin elus võib-olla päriselt oluline on.
6: Meil on mõned lood saatesse jäänud ja sünne valitud järgmine lugu Antonello Venditti Alta Mare ja panime alguses küll täitsa õlgu kehitama, et mis asi see veel on.
7: Tegemist on kaveriga ja nii toreda kaveriga, et kui mina aastat tagasi käisin reisil Itaalias, siis perekond, kelle juures me seal olime, siis nende kodu siis muusikakeskuses mängis antud härrasmehe album. Ja ma kuulasin, ma ütlesin, issand, kui mõnus Itaalia muusika, ma tõud, midagi valesti, ma ju tean seda lugu. Ja minu üllatuseks oli, et nemad ei teadnudki, et see kaver oli, vaid Antonello on siis nii tohutud kuulsaks laulnud nii palju ülemaailmseid hitte ja teinud need päris enda omaks, nii nagu meil siis on kõikide kaveritega, mis meil pool juba esimeses tunnis nimetasime, et nad nimetavad ka neid nagu enda lugudeks. Ja minu jaoks on võt täpselt järme lugu ongi nagu minu Itaalia reisi selline tunnusmuusika, mis tuletab mulle väga palju seiklusi meelde ja võt see oli üks tore reis.
6: No ingliskeeles on see loo pealkiri Don't Dream It's Over, Crowded House, aastal 1986, nende debüüt plaat. Huvitaval kombel selle loo kohta öeldakse, et see ei ole cover, vaid see on adaptatsioon. Tegelikult, kui need kõrvuti kuulata, siis ikkagi ta on natukene selle ringi teinud selle loo ja mingisuguseid sissejuhatusi seal kuidagi nagu natukene ümber komponeerinud kergelt öeldes, aga lugesin itaalia keelset Wikipediat Google Translate abiga ja tuleb välja, et on selline väga viljakas ja väga kuulus Rooma koolkonna laulja, laulukirjutaja ka. Ta on Itaalias minut 40 miljonit plaati, et seda oleks isegi maailma mastaabis väga hästi, aga Itaalia kohta on tõesti täitsa aru saadav, et peaaegu, et igas teises kodus mõni Antonello Venditti lugu kuskil masinas mängib ja täitsa omamoodi versioon ikkagi. Tema hiilgajad jäävad jah sinna 1970-tates, seda enda sünni aasta 1949, ja nagu öeldud siis jah, Roomast pärit ja sealsest Rooma laulu koolkonnast, aga on olnud viljakas läbi terve elu ja ma ei tea, kas ta enam aktiivselt nüüd laulab, aga siin siis üks näide, kui ta ikkagi oli oma parimas loomeeas. Antonello Venditti, Altamarea.

0: see mõnus itaallane tõi meid saate viimase loo juurde. Me tahame mängida My Way, aga tegelikult sul on ka oma My Way olemas.
1: On. Eks see minu My Way on saanud võibolla inspiratsiooni Frank Sinatra My Wayst. Ja seda seetõttu, et ma olen, nagu ka eelpool räägitult, ma olen pidanud äärmiselt oluliseks käia oma teed ja kuulata sisetunnet ja seda, mis minule võibolla kõige parem on, nii et mina saaksin öelda, et jah, ma olen rahul. Ja minu enda kirjutatud I'll do it my way, mis oli siis Eesti laulu konkursil üllatavalt populaarne, üllatavalt hästi läks, siis see oligi võibolla minu selline statement või otsus, et teeme nüüd nii, et teeme nii, nagu sünne tahab.
0: Me võisime siin näha televiisori vahendusel, aga üks projekt, millest me ei ole täna võibolla rääkinud, mis minu silmi tegelikult avas sinu suhtes, oli see 2023 tähtede täht.
1: Aha, see oli ka äärmiselt põnev projekt, jah.
0: Ja ma ei tea, minust need Horre Seigere, need ajad olid kuidagi niimoodi mööda läinud, on ju, et mina seda ajalugu ei teadnud. Ja see, mis sa seal tähtede tähest tegid, ma olin lihtsalt nagu täiesti vapustatud. Noh, teised tegid ka igasugused kifte asju, aga noh, no, sinust ma ei osan nagu sellist asja oodata ja kõik, mis sealt välja tuli, see oli ikkagi täitsa super. Seal olid ju O mio babino caro või kuidas seda öeldatakse.
1: Just nii, jah, operi.
0: Ja Can't take my eyes off you, the man I love. Sellised, üks evilugu oli seal ka veel, eks ole?
1: Oli.
0: Ja midagi oli seal veel. Redneck Woman oli sükkane räige kantrilugu, no et isegi või selline nagu ülevõlli kantrikas.
1: No see oli natuke ülevõlli ja see oli meelega valitud.
0: See oligi meelega, just nimelt on ja et...
1: Ja siis väär räpi saade ka, mis on, oh jumal, see on ikka minu, ma ei oska üldse seda žandrit, aga tuli teha, noh.
0: Aga selles mõttes jah, et see annab tegelikult sulle võimaluse nagu enda sellest raamist nagu täiesti välja minna ja vaadata, no tuleb, mis tuleb, on ju, et juba äge, et sellised asju tehakse ja juba lahe, et sina seal olid.
1: Aitäh, nii tore on kuulda ja just see lause, mis sa ütlesid või see väide, et minust ei oleks seda oodanud. Ma arvan, et ma kuulsin seda mitu kümmend korda ja noh, mis ma oskan öelda, väga tore ja mul on nagu pigem hea meel selle üle, et see on nagu heas mõttes kõik öeldud, et ikka edasi ja külma vette viskamine on mulle alati väga meeldinud, loomulikult kui mul on aega õppida lugusid, sest et see on korralik kool ja kool ju viib meid edasi.
0: Ja jõuamegi siis selle viimase loo juurde, Sydney Christmas My Way. Ja Sydney jaoks oli ka see talenti konkurss Britain's Got Talent 2024 võimalus sellist suurt asja teha, eks ole. Võitis selle ära. 1995 sündinud noor tüdruk laulab ja näitleb, aga sai ju sealt jah, selles mõttes nagu otse sinna poolfinaali, et eelvoorus laulis ta laulu Tomorrow muusikalist Annie ja Amanda Holden üks kohtunikest ütles, et sina oled poolfinaalis otse siit ja ilmselt siis vääris seda kohta, kui ta pärast selle saatega kinni pani.
1: Ta muutis selle loo samuti enda omaks. Ta on muutnud seal veidi seda laulmise maneeri viisi ta muutis isegi sõnad ära, kui Frank Sinatra laulab ikkagi nagu he, siis tema laulab she vastavalt siis oma soole ja mulle nagu tohutult sümpatiseeris see, kui ma seda versiooni kuulsin, siis mul olid ihukarvad püsti ja mõtlesin, vau, tuleb üks neiu ja vaat teeb nii võimsa loo veel võimsamaks, vähemalt minu silmis, muidugi Franki versioon on ja jääb igavesti. Kuid taas kord astudas nii suurtesse kingadesse, noh, tema küll varju jäänud.
0: Ma tegelikult Frank Sinatra ise oli ka selline, kes väga hoolega teksti helgis ja tihti peale palus ka autoritele seal väiksed muudatusi teha, et tal oleks seda, noh, et ta saaks nagu oma positsioonilt seda laulda või see oleks kuidagi nagu parem, et on jah, millegi pärast selle poolest tuntud. See My Way tegelikult algselt prantsusekeelne lugu, Comme d'habitude, Claude François kirjutanud, Paul Anka sai õigused selle inglise keelseks tegemiseks, aga sai aru, et ta ise ei suudaks seda niimoodi laulda ja tegi sellele sellise seade, mis sobiks nagu rätsepa tööna Frank Sinatrale ja sobis ka ja maailma kuulus. Noh, tegelikult Frank Sinatra kuidagi nagu signatuur lugu või see, mille järgi kõige esimesena Frank Sinatrat ju teatakse. Aastal 1968 on see esimene salvestus, mis on siis Grammy Hall of Fame salvestuste hulka arvatud aastal 2000. No Anka tegi lõpuks ise ka selle laulu ära, sest paljud ütlesid, et kuule sa andsid nii geniaalse laulu lihtsalt Sinatrale laulda, et miks sa ise ei laulnud. No ta laulis ka, aga noh, ta ütles, et kuulge, noh, mina ja Sinatra. Noh, kõige ega, noh, oli ka ise tegelikult omal ajal väga, väga hea laulja, aga jah, Sinatra ja Anka kaudu jõuame siis jah, aastasse 2024, noor tüdruk Sydney Christmas teeb sellest enda loo ja võidab selle ka Britain's Got Talent. Ja see paneb punktiga meie tänasele saatele. Mul oli väga tore sünne sinuga täna siin vestelda muusikast ja elust ja kuidas enda elu nii elada, et endal oleks hea ja teistel on ka hea. Nii et väga tänan, et sa siia saatesse tulid.
1: Ma olen samuti väga tänulik, et ma kutsa sain. See oli väga, väga tore retk meil koos täna.
0: Tänan kõiki kuulejad, kes saate lõpuni ilusti meiega koos püsisid. Kuuleme koos ära selle viimase loo. Imeilus tõlgendus My Waste Sydney Christmas poolt. Kuulake meie saadet ka nädala pärast. Aitäh, kuulmiseni!

0: Paarismäng.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Õnnetus juhtus pärast lõunal Supa külas. Lõunaprefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa rääkis, et esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Volvo tagant otsa veoautole ja paiskus seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Volvot juhtinud 50-aastane mees hukkus. Volkswagenis oli neli inimest, kellest kolm sai viga ja toimetati haiglasse. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukrainas vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistajakaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi neljaks aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati Eestis ja Ukrainas uurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järele elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord ja spetsialistid hindavad kahjude ulatust. USA, Euroopa ja Aafrika vägede ülem kindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. Ühendriikide allikate teatel on kindral pälvinud aga kaitseminister Pete Hegseti viha. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga Saksamaa nüüd 8 väiksemat alust. Saksa konsernilt TKMS Rheinmetalli aktsia väärtus langes selle teate järel 17%. Brenti toornafta hind langes täna esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla $75. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio sõnul kavatseb arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani rakettiprogrammi ega niinimetatud käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Katari peaminister sõitis täna Omaani. Ühe diplomaadi sõnul on eesmärk valmistada ette Pärsia lahe riikide Iraagi ja Iraani kõnelusi Hormuusi väina haldamise teemal. Need arutelud ei ole seotud USA ja Iraani läbirääkimistega, lisas diplomaat. Arvatavalt võib kohtumine toimuda lähiajal Saudi-Araabias.

0: avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.

0: Tere tulemast Jõhvi Kaitseväe linnakusse.
1: Teie ees olid sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik.
0: Hea tegevuslikust kontserdist Laulud sõdurile on saanud iga-aastane imeline traditsioon. Täna me ühendame jõud, et toetada Karolin Illenseeri fondi kaudu neid lapsi, kelle vanem on teenistuskohustusi täites andnud oma tervise või elu.
1: Teie poolt tehtud annetused aitavad neil lastel jätkata haridusteed ning tegeleda oma huvialadega. Meie riigi tuleviku loovad haritud inimesed ja täna saame üheskoos toetada neid peresid, kes on oluliselt panustanud meie riigi kaitsesse.
0: 81 lapse toetuseks astuvad siin Jõhvis lavale Eesti parimad artistid ning kõlavad laulud lootusest, armastusest ja kodumaast. Oma toetust meie riigi kaitsetele on tulnud üles näitama Stefan, Uku Suviste, Mihkel Raud,
1: Hanna-Liina Võsa, Ann Marlen ja Mai Ringo.
0: Tänase kontserdi muusika toovad teieni popkoor Voka Vokaal, sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik. Tervitame neid suure aplausiga!

0: Täna on teil kõigil võimalus toetada neid lapsi, kes on kaotanud palju, aga kellele saame üheskoos anda tuleviku lootuse.
1: Helistades numbrile 900-6705 saate toetada 5 euroga.
0: Telefoni numbril 900-6715 saate teha 20 eurose panuse ning 50 euroga saab toetada helistades numbrile 900-6735. Ja kohe ongi teie ees Hanna-Liina Võsa ja Uku Suviste.

0: Uku Suviste ja Hanna-Liina Võsa esitatud loost Majakene mere ääres me kuulsime, et igaüks unistab kodust, mis on teda ootamas.
1: Tänu teie panusele saame pakkuda nendele lastele head haridust ja rõõmu ja lootust oma huvialadega tegelemiseks.
0: Looga lootusest on nüüd teie ees Stefan.

0: Το ρεκάστε.
1: Te vaatate toetuskontserti Laulud sõdurile, mida korraldab Karolin Illenseri fond koostöös Kanal 2 ja Postimehega. Fond on saanud oma nime 2005. Aastal välismissioonil Iraagis langenud vanem veebel Arre Illenseri tütre Karolini järgi. Arre kristlikest ohvitseridest relvavennad asusid tüdrukut ja tema ema toetama. Tollel ajal olid eestlased missioonidel väga keerulistes kohtades, mis tõttu tuli sarnase saatusega perekondi juurde ja niimoodi otsustaski sõpruskond luua selle fondi.
2: Fondi patroon on Eesti Vabariigi president ja minu kangi sünn nüüd härra ja proua Karis, tere!
3: Tere!
2: Proua Karis, ma alustaks teiega, kui me räägime huviharidusest üldse noortest, eks ole, siis mis oli teil lemmik huvi? Ma ei tea, siis ütleme hariduse poole pealt selline huvitegevus, millest võib-olla teil on hiljem ka kasu olnud.
3: Ma kasvasin väga ilusas looduslikult väga kaunis kohas, ühes Peedu külas. Ja minu tegevus oli põhiliselt mööda metsi ja laasi jooksmine. Ühesõnaga elu käis suvel marjade ja lillede järgi ja talvel siis olid raamatud ja paberist nukud, aga minust ei saanud ei loodusteadlast, ei saanud kirjanikku ega moekunstnikku, nii et ilmselt see huviharidus läks aia taha.
2: Aga samas ma saan, et see looduse ja selline näpud mulda, see on ikkagi jäänud sisse. Ma lugesin, et Kadriorus juba tomatid varsti on punased.
3: Jah, vot see küll, jah. See.
2: Ära Karis, kui te olete patroonine kohtunud väga paljude noortega, kes Karolin Illenseri fondi poolt on toetatud, kui te mõtlete nende peale, siis kui kindlates kätes meie tulevik on?
4: Ma arvan, et väga kindlates kätes, et ja noored üldse on minust väga tublid ja kindlasti Illenseri fondi lapsed, kes on näinud võib-olla asju lähemalt kui teised, siis nende kätte kindlasti saab meie riiki usaldada.
2: Aga mida me kõik saaksime ära teha, et meil tõesti oleks Eestis turvalisem?
4: No kõik saame seda ära teha, et kõigepealt alustada kasvõi sellest, et oskame oma hümni laulda. Ja see, et mõelda läbi erinevad olukorrad ja et olla selleks valmis, et asjad ei tule meile ootamatult. Ja kindlasti võib-olla kui nüüd võimu poole pöörduda, et teha kõik selleks, et inimesed ei võõranduks võimust. Ja, sest muidu see on vast üks esimene mõra, mis meie turvalisust ka kahjustab.
2: Proua Karis, muuseumidel on ka, ütleme siis, sellises huvihariduses tegelikult väga suur roll. Ja ma tean, et te olete ise väga suur muuseumide sõber. Aga äkki soovitus äkki, et kui nüüd suured on kõik käidud, et Ermis on käidud, Kumus on käidud, see äkki mõni väiksem muuseum, mida võiks soovitada sel suvel näiteks külastada?
3: Vaat minuga on niimoodi, et ma kunagi ei soovita ühte kindlalt muuseumi. Aga mis puutub huviharidust muuseumides, siis see on oluline ja ma arvan, et seda teevad meie kõik muuseumid väga hästi, olenemata sellest, kui suured või väiksed nad on.
2: Nii et võtke ette, sõitke kõik läbi.
3: Absoluutselt.
2: Ja lõpetuseks, härra president, praegu on koolilõpetajatel väga tähtis aeg, nad hakkavadki kooli lõpetama, tuleb teha valikuid. Kui te mõtlete, kas või ma ei tea oma valikute peale kusagil seal kandis, siis see soovitus oleks noortele praegu neid valikuid tehes?
4: See on alati väga raske otsus.
2: Ma usun.
4: Aga ma soovitan teha kõike seda, mis nagu ennast huvitab. Ja teab, et peab muidugi või valmis olla ka selleks, et kui astuda ülikooli, siis 5 aasta pärast see kõik see teadmine on aegunud. Ehk teisiselt tuleb kogu aeg õppida juurde ja juurde.
2: Aitäh teile. Ja missioonitundest ja sõprusest sünnivad suured asjad. Järgmises videoloos heidame rohkem valgust ühele traagilisele sündmusele, mis ajendaski seda fondi looma.
5: Me kõik unistame maailmast, kus pole sõdu ega nendega kaasnevat valu ja kaotusi. Rahu ei sünni iseenesest, vaid kasvab igapäevastest tegudest, mõistmisest ja soovist hoida üksteist.
6: Me vaprad mehed ja naised on kaitsnud ja kaitsvad täna ja tulevikus Eesti julgeolekut võrdväärtsete partneritena meie liitlasega sõjalistel operatsioonidel. Kahjuks ei ole kulgenud kõik ootuspäraselt ja meie planeeritule ja me oleme kaotanud osa mehi. Paljud neist on siis annud oma kõige tähtsama vara, oma elu Eesti Vabariigi nimel ja meie vabaduse nimel.
5: See kurb paratamatus, mis sõjaväelase ametiga kaasas käib, on ülemveebel Andreas Rebast väga isiklikult puudutanud.
6: Mul on seal emotsionaalne ja lähedane seos just Karolin Illenseriga, sest Karolin Illenser on minu ühe parima sõbra tütar. Et ma tunnen Arre Illenseri 24 aastat, miks ma ütlen, et tunnen. Olenud sellest, et 2004. aastal tema maine tee lõppes, ta elab siiski minu mõtetes ja südames.
5: 25. oktober 2004 oli traagiline päev.
6: See päev oli traagiline ainult mitte meile, vaid ma arvan tervele kaitseväele. Liikus siis Eesti rühm järjekordsele rutiinsele patrullile ja meie rühma tehnik, siis vanemveebel Arre Illenser, oli valmis siis minema patrulli, sõitma siis teises autos. Kõik ettevalmistus oli tehtud, instruktaasid tehtud. Ma arvan, et me saime sõita umbes 500 meetrit. Kui me tegime vasaku pöörde, esimene auto liikus mööda ja teise auto all, kus siis autojuks oli Arre Illenser, mille peal olin ka mina rühma vanemana ja veel neli meest kastis, plahvatas. Järsk tõusis kõik lendu, kaasar siis kogu meeskond. Hetkeline arusaamatus, siuke vaikus ja siis siuke alla kukkumine. Korraks vaatasin üles, kõik asjad kukkusid, tolm vajus. Vaatasin ringi, kes, mis on juhtunud.
5: Arre Illenser oli hukkunud.
6: Viimane kord, kui ma Arret nägin, oligi sinna patrulli minnes ja tegelt, kui me sealt alast ära liikusime, siis tegelt ma sain sõbraga olla viimast korda koos selles lahingmasinas. Ta põhimõtteliselt pandi sinna meie ette lamama. Põlved oli kronksus ja ma panin talle käe põlve peale, ütlesin, sõber, sinu töö on tehtud, meie võitleme edasi. Ükskord kohtume ja see on täna minu kande mõte, miks ma täna siin kaitseväes olen ja miks ma panustan sellesse fondi, on see, et see lubadus, mida ma sõbral andsin, kanduks edasi.
5: Arre pärand elab edasi. Tema tütre toetuseks loodud fond pakub haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud.
6: Vähim, mida me täna teha saame nende võitlejate toetumiseks on see, et toetada nende pereliikmeid.
5: Arrele antud lubadus hoiab meie kaitseväelasi, meie lapsi, meie riiki. Koos saame aidata neid eesmärke täita.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
5: Me oleme täna Kaitseväe Jõhvi linnakus. Ja te vaatate toetuskontserti Laulud sõdurile.
6: Ja teie kõik saate oma panuse anda helistades annetusnumbritele ja toetades 5, 20 või 50 euroga.
5: Eestlased on läbi ajaloo leidnud tuge ja jõudu muusikast. Muusika ja kultuur on toonud meid läbi võõrvõimu all olevate sajandite. Ning laul on olnud see relv, millega endale vabadust oleme nõudnud. Laste haridustee toetuseks kõlab nüüd Uku Suviste esituses Laula mu laulu helisev hääl.

0: Täna laulavad Eesti muusikud vigastatud või langenud kaitseväelaste laste huvihariduse toetuseks. Ja teie kõik saate õla alla panna helistades annetusnumbritele. Iga laps väärib võimalust unistada ja kasvada. Teie toetus annab neile, kelle lapsepõlv on saanud ootamatu pöörde, võimaluse leida taas kindlustunnet ja rõõmu.
1: Helistades numbrile 900-6705 on toetus 5 eurot. 900-6715 telefonil saab toetada 20 euroga.
0: Ja 50 eurose panuse saate anda helistades numbrile 900-6735.
1: Oma toetust on tulnud üles näitama ka parimad Eesti muusikud. Ja nüüd on teie ees Mihkel Raud.
2: Tere õhtust! Minu nimi on Mihkel Raud ja järgmise laulu meloodia ja sõnad on kirjutanud minu isa Eno Raud.

0: Järgmises videoloos läheme külla fondi toetatud perele ja lastele, kelle isa elu ootamatult vara katkes, aga kes elas meie riigile pühendatud elu.
1: Plaan on minna olümpiale.
2: Ja mul on ka minna olümpiale.
3: Ma mängin peal ujumise veel korvpalli.
2: Ja mina käin saali hokis ja kellagas.
3: Lihtsalt ei väsi ära, oleme nii palju trenni teinud.
2: Ma ei tea, ma ka ei väsi ära. Nagu olen ära harjunud.
4: Need kaks kanget väsimatud selli on Daniel ja Aron. Tartu poisid, kelles elab edasi nende isa sihikindlus, töökus ja vaprus.
5: Keskendumine, ühele alale kindlaks jäämine, et kui see sport on sul selle südame võitnud, siis nad sellega tegelevad ja üldse mitte vastumeelselt. Et tegelikult võiks ju kõrvalseisjana mõelda, et seda on ühele väiksele lapsele palju. Kui sul on tahe ja soov teha, siis saab kõike. Ja tahaks loota, et see on ka geneetiliselt neile sisse antud isa poolt.
4: Poiste isa Andres Sarits, pikaajalise kogemusega Eesti kaitseväelane, ohvitser ja õppejõud, lahkus igaviku 2022. aasta sügisel. Ta pühendas oma elu Eestile, aitamisele ja toetamisele.
5: 100% riigile, riigi eest alati väljas. Ja noh, see oligi see eesmärk tal. Õppejõuna ta kindlasti väga hoolis oma tudengitest ja tegelikult oma poegi nii vähe või kaua ta nendega koos sai olla, et ta selles suunas alati ka kasvatas. Iks viisakas riigi eest väljas, aitama, abistama ja kõik sellised asjad. Et ma loodan, et see jääb neile meelde ja nad oma elus siis seda rakendavad.
4: Andrese pere ei jäänud üksi.
5: Tänu headele inimestele, kes meie laste eest siis fondile rääkisid, kossid nende eest, siis tänu sellele need lapsed sinna fondiga võeti. Ja tänu sellele me siin oleme. Fondist on tegelikult hästi suur abi, sest olgem ausad, iga trenn on tasuline. Küll pean kiitma ujumisklubi, poistel on ka väike õde. Ja tema alustas siis ka ujumisega ja tema saab siis 50% soodustust, nii et natuke tuleb ka sealt. Tegelikult see huviharidus ja trennides käimine on kallis lõbu. Aga ma teen kõik selleks, et ma ei peaks neile ütlema ei, et kui lapsel on soov, siis tänu fondile siiamaani me oleme saanud seda. Ma olen saanud neile lubada kõike, mis nad tahavad.
2: Reedes pühapäevani oli mul soolijoki võistlused ja tuli Tallinn ja seal saime seda koha. Et ma olen varem ka võitnud. See on nagu mõnikord, on see lihtne mõnikord natuke raske.
4: Isa mälestus ja soe jõud saadab siingi poja tegemisi.
5: Tema isa obi oli siis jäähoki. Et tahaks loota, et see on sellest alguse saanud, aga ma ei oska seda 100% kinnitada.
6: Korjame pallid kokku.
5: Mina loodan, et poiste unistused täituvad ja teen kõik selleks, et need täituksid. Ja fondil on sellel väga suur roll ja ma usun, et kui unistada suurelt, siis need unistused ka ehk täituvad.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
9: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
10: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust.
7: Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Karolin Illenseri fond toetab 81 last nende igapäevasel haridusteel. Hariduse ja kultuuri najal kasvab uus põlvkond, kes viib Eesti elu edasi. Täna saate teha panuse teie kõik meie riigi tuleviku jaoks, helistades annetusnumbritele. Iga panus loeb ja oma toetust on täna tulnud üles näitama Eesti parimad muusikud. Kohe annab uue kuue loole Lili Marleen, eelmise aasta parim naisartist, poisid, on Marleen!
11: Tere õhtust! Mul on siiralt hea meel siin täna esineda ja ka ilma pikema jututa.

aitäh. Me vajame oma elus lootust ja usku, et kõik läheb hästi. Isegi kõige süngemal päeval on hea meeles pidada, et lõpuks piilub tormipilvede vahelt siiski ere-ere päikese kiir. Lootust ja päikest laste eludesse lisame täna ka meie. Ja laste toetuseks laulab nüüd Uku Suviste.

0: Meie Helega oleme täna Jõhvi Kaitseväe linnakus ja käimas on heategevuslik kontsert kaitseväelaste laste huvihariduse toetuseks. Hele, muide, millised sinu huvid lapsena olid, hobid?
1: Ma olin küllaltki sportlik, ma käisin võrkpallitrennis ja siis mul oli veel, ma käisin näiteringis, siis ma käisin muusikakoolis, siis ma laulsin tütarlaste ansamblis, siis
0: ja
1: ma laulsin lastekooris ja jõudsin ka kooli.
0: Jõudsid, jah.
1: Lõpetasin 4-5.
0: Väga tubli, kadestamisväärne.
1: Ja, aga mina tean, Kristjan, et sinule meeldis joonistamine kui ka rahvaste pall.
0: No, tead, nii,
1: aga,
0: nii
1: aga, aha.
0: Ja, minul oli selline lugu, et spordiga kõige sõbralikum võibolla lapsepõlves ei olnud, see tuli hiljem, hilisema seas. Aga mul sõbrak käisid kunstikoolis.
1: Nii.
0: Ma joonistada oskasin täpselt 0. Aga sõprade oli nii lahe hängida, siis ma käisin ka. Ma panin ennast kunstikooli kirja ja siis ma käisin. Kus juures hiljuti just avastasin kuskil kapinurgast need natüürmordid ja need saviskulptuurid, mis toona tehtud olid. Võibolla kaasaegse kunstimuusiumile suudaks kuidagi need maha nagu äridu. Aga üldiselt need kriitikat ei kannata väga.
1: Aga sa oled siis käelises tegevuses, sa oled tugev.
0: Mulle meeldib, et sa leiad kõiges positiivsust.
1: Jah, väga tore.
0: Aga Karolin Illenseri fondi toel harrastavad kaitseväelaste lapsed väga erinevaid tegevusi. Loomulikult tehakse kõvasti sporti, käiakse kõikvõimalikes pallimängu trennides, õpitakse keeli, tantsitakse ja käiakse kunstiringis, aga ka maadeldakse, poksitakse ja ujutakse.
1: Fond toetab ka muusika huvilisi lapsi. Tuge on antud nii koorilauluks kui ka pilliõppeks. Ja samuti väga-väga olulisel kohal on stipendiumid ülikoolis õppimiseks.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Õnnetus juhtus pärast lõunal Supa külas. Lõunaprefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa rääkis, et esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Volvo tagant otsa veoautole ja paiskus seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Volvot juhtinud 50-aastane mees hukkus. Volkswagenis oli neli inimest, kellest kolm sai viga ja toimetati haiglasse. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukrainas vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistajakaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi neljaks aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati Eestis ja Ukrainas uurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord ja spetsialistid hindavad kahjude ulatust. USA, Euroopa ja Aafrika vägede ülem kindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. Ühendriikide allikate teatel on kindral pälvinud aga kaitseminister Pete Hegseti viha. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga Saksamaa nüüd 8 väiksemat alust. Saksa konsernilt TKMS Rheinmetalli aktsia väärtus langes selle teate järel 17%. Brenti toornafta hind langes täna esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla $75. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio sõnul kavatseb arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani rakettiprogrammi ega niinimetatud käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Katari peaminister sõitis täna Omaani. Ühe diplomaadi sõnul on eesmärk valmistada ette Pärsia lahe riikide Iraagi ja Iraani kõnelusi Hormuusi väina haldamise teemal. Need arutelud ei ole seotud USA ja Iraani läbirääkimistega, lisas diplomaat. Arvatavalt võib kohtumine toimuda lähiajal Saudi Araabias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi sooja.
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses

0: kõik.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Laulud sõdurile.
3: Järgmisena astuvad laste toetuseks üles Mihkel Raud ja Ann Marlen.

0: Rhodes.
1: Mihkel Rhodes.
2: Kaitseväe Jõhvi linnakus on käimas heategevuskontsert Laulud sõdurile. Läbi aastate on Karolin Illenseri fond andnud panuse laste huvihariduse toetuseks ja täna on teil kõigil võimalik anda oma panus. Helistades selleks telefoninumbril 900-6705 toetate 5 euroga. 900-6715 numbrile helistades 20 euroga. Ja 50 euros annetuse saate teha helistades 900-6735.
1: Minuga on nüüd siin endine kaitseväe juhataja ja Karolin Illenseri fondi üks asutaja ja nõukogu liige Riho Terras. Riho, see fond sai alguse 2005. aastal väikese sõpruskonna algatusena ja teie olite nende hulgas. Öelge palun, mis oli see hetk, mis pani teid uskuma, et sellest peab saama midagi enamat kui Arre Illenseri tütre Karolini toetamine?
3: See esimene emotsioon, kui see fond loodi, oli see, et me panime ennast sellesse olukorda ja saime aru, et kõige haavatavamad on need lapsed, kes langenud sõduritest maha jäävad. See oli see esimene mõte. Aga kui Eesti sõdurid olid Iraagis, Afganistanis ja oli ju langenud ja haavatud juba palju rohkem, siis me mõistsime, et tegelikult neid lapsi, kes seda abi vajavad, on rohkem ja koos Eesti NATO ühingu ja reservohvitseride koguga otsustasime teha suurema fondi ja täna on see minu arust olnud väga edukas ja paljud lapsed on saanud toetust.
1: Kui te vaatate tagasi sellele fondi teekonnale ja nendele lastele, keda on aastate jooksul toetatud, siis mille üle te kõige suuremat uhkust tunnete?
3: Emotsionaalselt

0: väga kõrge hetk oli kui lahkunud sõduri Tiigi tütar Egneli ühel kontserdil lava peal tänas fondi, sest kogu tema lapsepõlve oli fond tema tegevusi toetanud. Ta ütles, et ilma selle fondita ei oleks tal paljud asjad tegemata jäänud. Või see hetk, kui Karolin Illner ise 18-aastaseks saades sai kätte selle koguse raha, mille eest ta sai minna ülikooli ja õppida väga keerulist valdkonda. Need ongi need asjad, mis tegelikult selle fondi liikuma panevad ja me loodame, et neid inimesi on ikka ja jälle, kes seda fondi toetada tahavad, sest see toetus läheb otse nendele lastele.
1: Aitäh teile!
0: Aitäh!
1: Nüüd aga vaatame täpsemalt järele, millist elu siin Jõhvi linnakus kaitseväelased elavad. Ja ühtlasi me läheme külla Virumaal elavale perekond Aidile, kes räägib sellest, kuidas fond on neid aidanud.
2: Heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu juba 15. korda ning sel korral just siin, Jõhvi linnakus, kus kaitseväel käib igapäevaselt tõsine töö.
3: Selle linnaku eripära on jalaväe väljaõppe plus lisaks ka veel tankitõrje. Kui me räägime jalaväest, siis jalaväegi põhimõtteliselt on see üksus, mis on jalamaastikul ja jookseb metsas ja peab lahinguid jala. Sõdurid on siin umbes 500 ja kui me räägime sõduri väljaõppes, siis me pakume neile sõduri baasõpet, ehk siis kui nad tulevad siia, siis need on 6 nädalat baasõpet ja seejärel tulevad erialaõpped ja kõik need peale. Nüüd me oleme jõudnud Jõhvi linnaku kõige uuemasse hoonesse, milleks on multifunktsionaalne spordihall ja see on väga hea koht, nii et ajateenijad, kui te mõtlete Jõhvi tulekuks, siis see on super võimalus siin ka sporti teha. Kaitsevägi on pidevas arengus. Meil on hea tõdeda, et Eesti riik on meid usaldanud ja läbi selle kaitsevägi areneb väga-väga kiiresti.
2: Moodsad baasid ja tehnika annavad võimekuse. Kaitseväe tuumaks on aga pühendunud inimesed, kellele riigikaitse on südame asjaks.
4: Elukutse saad kirjutada kokku, siis on nagu amet. Ja. Aga kui on elukutse, siis on sinu elu ülesanne.
2: Urmas Aidi pere on seda kutset kannud läbi elu.
5: Seda tööd oled teinud nii vabatahtlikuna kui ka siis palgalisena, siis ma olen öelnud, et patriotismist.
2: Urmase veendumust ei kõigutanud ka Afganistani missioonil juhtunu.
4: Teine sünnipäev.
5: Ehk ma jäin siis ellu, teine sünnipäev. Päris kaua võttis taastumine aega. Kõrvalt said ka inimesed haavata, aga kaks meeskonna kaasast Jako ja Kalle said surma.
2: Rasketest aegadest saab üle tänu toetusele ja mõistmisele.
4: See oli küll väga südant soojendav, kui ühel hetkel võeti ühendust Karolin Illenseri fondist, et meil on selline fond ja teil on ka lapsed ja see oli see esimene tunne, et oh, kas ma ei peagi võitlema, et on olemas inimesed, kes hoolivad.
2: Karolin Illenseri fond toetab lapsi haridusteel, nii ka Aidide võsukesi. Vanim poeg Aleksander on juba koolid lõpetanud.
5: Leedus õppis ülikoolis tänu fondile just tegelikult.
4: Keskmine laps, kes vahepeal helitehnikat õppimas ülikoolis, ka tänu fondi toele, aga et otsustas siis vahepeal elumuutust teha ja muusikaga tegeleb siia maani. Läks vabatahtlikuna kordusõppustele, ütleme siis nii. Et Riks on praegu siis Caesari meeskonna
5: ülem.
4: Ja et täna öösel kas algasid lahinglaskmised ja et ta siis osaleb oma meeskonnaga seal lahinglaskmistel. Martamai ongi tegelikult saanud vist kõige enam neid huviringi toetusi. Martamai alustas keraamikaringist, kunstiringist, siis käisid sporditrennis, laulukooris käisid mitmed aastaid, et kõik see on siis fondi toetatud, et väga suureks abiks.
2: Hetkel on Martamai hobiks mootorattad.
4: Lapsed on kõige olulisemad. Ja, Ja kui lapsi ei toeta, siis ühel hetkel meil olegi lapsi ja oma riiki kaitseväge. Et kindlasti see panustamine neisse on väga oluline.

0: suur aitäh teile.
1: Teie ees oli Stefan oma uhi uue looga Lange varjuna.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
1: Meie jätkame siin Jõhvi linnakus Karolin Illenseri fondi heategevusliku kontserdiga Laulud sõdurile. Laste huvihariduse toetamiseks saavad õla alla panna kõik, helistades ekraanil olevatele annetusnumbritele.
9: Lisaks rahalisele toetusele on fondi jaoks väga oluline meeles pidada hukkunud või raskelt vigastada saanud kaitseväelaste perekondi ning juhtida avalikkuse tähelepanu veteranidele, kes on panustanud oma tervise ja eluhinnaga meie riigikaitsesse.
1: Fond soovib meie riigikaitsetele anda kindlustunde, et mis iganes ka juhtuda ei võiks, seisab fond nende laste kõrval ja toetab nende püüdlusi haridusteel.
9: Me jätkame suurepärase muusikaga ja teie ees on Ann-Marleen oma looga Külm.

0: Aitäh teile! Ma loodan, et olenemata sellest loost teil tuleb soe suvi ja elagu Vaba Eesti. Aitäh!
1: Toetuskontsert Laulud sõdurile on kujunenud ilusaks traditsiooniks ja toimunud erinevatel aastatel väga erinevates kaitseväe linnakutes. Täna oleme siin Jõhvis, kus kõlavad kaunid ja südamlikud laulud laste toetuseks. Oma panuse saavad anda kõik, kes meid praegu vaatavad, helistades annetusnumbritele. 5-eurose panuse saate teha numbril 900-67-05. 20-euroga toetate helistades numbrile 900-67-15. Ja 50-euroga saab toetada numbril 900-67-35. Nüüd on aga laval taaskord imeline Hanna-Liina Võsa.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
7: Olen Ahti Kallikorm Isamaast ja soovin teile lustlikku jaani. Ahti Kallikormi sõnumit rahastas erakond Isamaa. Poliitreklaami lisainfo player.ee.
8: Sinu huve kaitseb Ahti Kallikorm.
9: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1. Laulud sõdurile.

0: Meie riik on üha rohkem pööranud tähelepanu oma kaitsevõime tugevdamiseks ja sellesse saab meist panustada igaüks oma võimete kohaselt.
1: Järgmises videoloos me näeme, kuidas fondi patroon president Alar Karis käis koos lastega Rakett 69 teadustuudios mudel autot ehitamas. Ning külastame ühe fondipere kaksikutest tütreid.
2: Tervist!
3: Tere!
4: Tere! Tere! Alar!
3: Tere!
5: Karolin Illenseri fond pakub haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväe teenistuses langenud või vigastatud. Läbi aastat on Eesti president olnud fondi patroon. Toetust ei saa aga mõõta vaid rahas. Erinevate ürituste kaudu pakub fond peredele kindlust ja ühtsustunnet. Täna on lapsed Rakett 69 teadustuudios ja ees ootab keerukas väljakutse. Ehitada tuleb isesõitev auto.
4: IGEAS on tavaliselt kaasas see õpetus ka, kuidas kogu on. Nii pole midagi.
6: No sina oled kõige targem, sa anna keskusi, kõik saavad sa hakata tegema, mis vaja on.
7: Targem.
6: Alati peab keegi juht olema, muidu ei juhtu midagi.
8: Mis on teie lemmik auto, härra president?
6: Oi, mul on lemmik auto see, mis viib ühest kohast teise ja patsi siina see vett läbi.
8: Minu isal on Kia.
6: Ai, no võt, see on ka tore masin.
8: Kuigi see koer näris selle ära, seega isa tahab nüüd mersubussi.
6: Aga seda koer ei taha või?
8: Ei. Mina käin kuulapuurindis, siis seal arendatakse rahatarkusi. Käin robootikas, arendame võimed robotite ja legodega igasugused asju tegemast. Siis käin males, et õppida erinevaid lauamänge mängima.
4: Huviharidus on ju see, kuidas me areneme. Ka siis ainult kooliharidusega ju inimene täisväärtuslikuks indiviidiks ei arene, tuleb ikkagi proovida kõike, eriti nooruses. Igal inimesel on mingisugune anne. Ja kui neid ei proovi siin ja seal, ega siis neid ei avaldu. Nii et see huviharidus on sellepärast väga tähtis, alates kas või looduses käimisest kuni robootikani ja kõik, mis sinna vahepeale jääb.
8: Mida te meisterdunud olete enda elus?
4: Paati olen teinud tamme või sellest männikoorest.
8: Kas päris palju on mängukohad?
4: No ikka mängukohad. Ma elasin sellise mäe all ja siis seal, kui suur vihm oli, siis kõik uvitus üle ja siis said mäe otsa minna ja lasta paadi alla jooksma igamani põnevani.
8: Minu meelest läks hästi.
4: Meil on ju toredad lapsid, kes tahavad saada head haridust. Ja ma arvan, Illenese fondi kaudu on see võimalik. Alates juba siin noorusest kuni ka ülikoolini välja.
5: Tublisid noori, kes asjad liikuma panevad, on fondis veel. Eliise ja Anette perel on Tallinnas lille pood, kus tüdrukud on emale abiks.
9: Nüüd ma siin erinevad lilli aitama ja ma sosiaalmeedia ka teha.
10: Meie sattusime fondi läbi kaksikute isa, kes siis Afgaanis kaotas mõlemad jalad. Fondi toetamine on tegelikult minu jaoks nagu väga, ma olen võtnud väga suure nagu südamasja, et ma olengi õla alla pannud.
5: Fondi korraldatud heategevuslikel õhtusöökidel kogutakse oksjonitel raha perede toetuseks.
10: Ma siis teengi lille seadet laudadele, siis saab iga üks, kes tunneb, et tahaks nagu veel panustada, saab siis osta vastavalt oma südametunnistuse järgi selle lille kimbu pärast üritus siis kaasa. Ja lastele ma tahan ka õpetada seda, et või edasi anda seda, et kui sul on võimalus aidata, siis aita ja märka.
5: Märkame ja aitame meiegi peresid, kes seisavad meie turvatunde eest.

0: Suur tänu kõigile, kes toetasid täna Karolin Illenseeri fondi ja laste haridusteed. Iga väiksemgi panus on tunnustus meie riigi kaitsjatele, kes hoiavad meie kodumaa turvalisena.
1: Iga ühe panus meie riigikaitsesse on oluline. Olgu see toetus suur või väike. Oma panuse laste toetuseks andsid täna Stefan, Uku Suviste, Mihkel Raud,
0: Mai Ringo, Ann Marlen ja Hanna-Liina Võsa.
1: Sõjaväe orkester, dirigent Teet Raiki juhatamisel.
0: Ja popkoor, vokavokaal ja nende juhendaja Jaako Maltis.
1: Annetusnumbrid jäävad avatuks ka pärast kontserdi lõppu. Aitäh kõigile, kes kaitsevad meie kodu ja hoiavad seda turvalisena.
0: Aitäh, et olite meiega. Meie kontserti jääb nüüd lõpetama hea tuju laul, mida võib loomulikult nii siin kui kodudes kaasa laulda. Kohtumiseni järgmisel aastal.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

kindlustushüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Martin Goodman ja judaismi ajalugu on meil sel nädalal teemaks äärmiselt põnev, äärmiselt ülevaatlik. Ja samas ikkagi nii palju küsimusi tekitav ja jätkuvalt tõlgendamisruumi tekitav raamat, millele Martin Goodman üritab vastata. See kõik on sama tõlgenduslik kui judaism ise. Meil on abiks selle raamatu teekonnal, selle raamatu konsultant toimetaja, Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogia doktor ja tõlkija Anu Põltsam. Ma arvan, et iga üks natukenegi meist reisinud inimene on mõnes maailma lennujaamas näinud. Ühte rühma kindlasti judaismi praktiseerivaid juute, ringi käimas moel või teisel, rõõmsal sädistamas, reeglina väga palju lapsi kaasas. Ehk siis, judaismi vileleed on üle kogu maailma, noh kui me need rangemad sellised moslemi paigad nüüd välja jätame. Ja neinda on olnud seda siis juba judaismi algusest ja aegadest peale. Meie nädala raamatuski on siin peatükid rabidest idas, judaismist väljaspool rabiinliku maailma ja nõnda viisi edasi. Kas raamatust nüüd kuidagi hästi koorub välja ka see, mil moel see judaism hakkas levima siis erinevates ringkondades, erinevates maailma otsades?
2: Jah, tõepoolest. Et kõlab muidugi ilusalt öelda, kuidas judaism hakkas levima. Et ajaloo kontekstis võib-olla judaism levis koos juutidega jäädes ikkagi enamasti juudi ringkondadesse. Sest teadupärast judaism on üks nendest monoteistlikest religioonidest, millel on küll universaalne püüdlus, ehk ta tahab olla maailma religioon või selle õpetuse tuum, need väärtused, maailma paremaks muutmine, rahu, õiglus, sotsiaalne õiglus ja nii edasi, elu väärtustamine, elu pühadus on sellised universaalsed väärtused, mida võiks iga inimene järgida. Samas, eks ole, on ta üsna selline eksklusiivne või partikulaarne religioon, mõeldes sellele, et ta on ikkagi ühe rahva religioon, aga selle rahva liikmeks on võimalik saada. Et seda mööda judaism ei ole missioneeriv, ehk ta ei jaga oma õpetust, ta ei oota, et inimesed liituks judaismiga või hakkaks juutideks, et piisab, kui juudid ise järgivad oma religiooni ja ei unusta seda, et see on paljude religioossete juutide jaoks palju olulisem. Ehk selle tõttu, ütleme judaism pärast aastat 70, võib-olla ta veel mingi hetk levis, konkureeris kristlusega, et oli neid, kelle jaoks vanas maailmas võib-olla olid juudi kombed, põhimõtted, väärtused, südamelähedasemad, et ka ajaloos on meil kogukondi, ka saarid ja nii edasi, kus me teame, et on kollektiivselt samuti judaismi pöördutud, aga reeglina on judaismi jäänud selliseks võib-olla natukese saarekese moodi religiooniks, kus selle kogukonna liikmed järgivad ja selle religiooni põhimõtted ja õpetust ükskõik, kus maailma paikades nad elavad, säilitades selle läbi mingisugusegi järjepidevuse. Samas nagu Martin Goodmani raamatust ka välja tuleb, võivad need praktikad ja arusaamad maailma eri paigus elavate juutide puhul olla väga erinevad. Et see, kui me oleme harjunud tänapäeval juute ära tundma just kui selle järgi, et kellelgi on pika toimulokid või tal on must mantel või kaabu või siis vähemalt kipagi peas ja tal on palju lapsi, siis ei ole ilmtingimata võib-olla igal pool nii olnud või samamoodi olnud, et ka see autor üritab näidata, et mida me peame selliseks tüüpiliseks judaismiks, see ei pruugi üldse olla tüüpiline või vähemalt ei ole olnud see sellisena muutumatuna läbi ajaloo. Ja ta üritabki näidata neid seoseid, vastastik mõjusid juudi enda erinevate voolude vahel ja välismaailma vahel, sest väga palju sõltuski sellest, kas juudid elasid kristlikus maailmas või islamimaailmas, milline oli nende käekäik, selline vastastik mõju nii mõtete siis õpetuse kui ka praktikate osas.
1: Kas ka juba siis nendel kaugetel aegadel kiputi tegema seda sama viga, et need kiputi nii-öelda väga ühetaolisena võtma, eriti kui sooviks oli mõni karistusaktsioon?
2: Ja seda kindlasti, et eriti kui tegu on mingi kogukonnaga, kes eristub, kes ühelt poolt küll elab nii-öelda võõrana teiste rahvaste hulgas, aga säilitab oma piirid, eks ole, et abiellumine oma kogukonna siseselt, oma pühad, oma kalender, oma keel, et ja see tekitab sageli võõristust, et noh, juudid kui selline võib-olla kõige tuntum näide, aga olgu need mustlased, olgu üks kõik, kes on see niinimetatud teine, et kõigis ühiskondades see teine, kes tekitab korraga hirmu, tekitab uudisimu ja väga lihtne on panna kõik inimesed ühte patta loomulikult, et kui judaismi ajaloo juurde kuulub ka juudi vaenulikkuse ajalugu, et juute on austatud, on imetletud ja neid on vihatud. Ja nii on see täna päeva, nii et samamoodi, et juba Rooma ajal võis kohata sellist, ütleme, võib-olla majanduslikult motiveeritud, nimetame see siis antisemitismiks või juudivaenulikkuseks. Ja kus igane, siis tõepoolest on vaja kedagi stigmatiseerida, ehk märgistada või häbimärgistada, siis on seda teha, väga lihtne teha just üldistades. Et see sama, et mingil hetkel hakkab kristlikus maailmas kujunema kuvand keskajal, et juudid kui kristuse tapjad, võrdub nad on pahad, võrdub nad on koledad. Et sellised hästi lihtsustatud viisid või et kõik juudid on täpselt ühesugused, ei ole ju. Et isegi selle raamatu pealkiri ingliskeeles on A History of Judaism, et võiks mõelda üks ajalugu, üks võimalik ajalugu, ja ühe võimaliku judaismi ajalugu, et täpsem võib-olla oleks judaismide ajalugu üldse öelda.
1: Põnev on nüüd natuke süüvide teemasse, mida kutsutakse halakast. See on siis nüüd tekstidest, eks siis toorast välja arenanud juudis seaduslik elukorraldus. Ja vaadata, kui palju see nüüd on ajas muutunud raamatu lõpupoole, on sellest nüüd rohkem juttu olnud, kui ütleme homoseksuaalsusest judaismist tuleb juttu ja nõnda viis edasi. Aga see nüüd on ka üks see koht, mida siis nii-öelda lõpmatult palju on tõlgendatud ja ei ole siis nagu probleemi tehtud sellest, et vanasti elati nagu teistmoodi.
2: On mingid asjad jällegi. Halaha ehk juudi religiooni seadus tuleb heebrakeelsest sõnast halah, kõndima, käima. Ehk see on jumala õpetust mööda või juhtnööre pidi käima, õiget teed käima. Ja see on just see judaismi praktiline tuum, et küsimus mitte see, mida ma pean uskuma, et see on selge, jumal on üks, jumal on hea, ta on kõike teadev, kõik võimas, ta on ilmutanud oma tahte ja nüüd tuleb seda tahet järgida, aga küsimus on just nimelt kuidas, sest ajad ja olud muutuvad, kui piiblis on palju korraldusi, mis on seotud templiga, et millal sa pead ohvreid tooma, kuidas ja nii edasi ja sul templit enam ei ole, sul on uus maailm, uus olukord ja kuidas ma nüüd pean tegema, mida ma pean tegema, kuidas ma pean sabati ajal käituma, mul on uued võimalused, võtame kas või tänapäeval, eks ole elekter, Piibel ei räägi elektrist, sest toona sellist asja ei olnud, aga samamoodi küsimus, kas ma tohin tuld süüdata sabatil või mitte toas, eks ole, lambi põlema panna. Ja see loogika, et kas tohib või tohi, eks see küsimus, ehk see vastus tuletatakse ikka sellest samast toorast või heebra piiblist, jõutakse nende tagasi, nii-öelda pööratud loogikaga selle algteksti juurde tagasi nende põhimõteteni. Aga see halaha on ja selles mõttes, On seadused või kohustused või keelud, mis tulenevad siis Jumala enda sõnast, ehk piiblist, ilmutusest, nii nagu juudid seda mõistavad, siis sinna juurde suuline õpetus, ehk põhimõtted, mis pandi kirja hiljem, Mishnas, Talmudis, ja siis erinevate rabide õpetused, mis võivad olla ka erinevad, paikkonniti, eks ole, et samamoodi nagu autor toob välja, et juudid, kui nad elasid eri maades, erinevate rahvaste hulgas, nad käitusid vastavalt selle rahva tavadele, et kui Saksamaal oli kombeks kristlikus maailmas ikkagi ühe naise pidamine, siis ka keskajal üks oluline saksa rabi otsustas, et ka juudid käituvad samamoodi, kuigi piibel ju võimaldab mitme naise pidamist. Jeemenis, araabia maailmas, moslemi maailmas mitme naise pidamine ei olnud probleem, sellist seadust vastu ei võetud. Ehk, et ka selle religiooni seaduse või halaha sees on erineva järgu siis ütleme seadused või põhimõtted, et piibliomad on kõige siduvamad, aga ka nende puhul näiteks see sama suhtumine homoseksuaalsusesse, mis on tagasi viidav siis keelule, mis on kolmandas Mooses raamatus peatükis 18 olemas, keelatud suhete nii-öelda kategoorias. Et see küsimus ka, et kuidas seda tänapäeval siis tõlgendatakse, et see, et see on siduv ja oluline ja väga iidne põhimõte ei tähenda, et seda ei võiks tõlgendada muutunud oludes erinevalt, et kui me võtamegi ortodoksed juudid tõlgendavad ühtemoodi, liberaalsed ehk reformijuudid tänapäeval hoopis teistmoodi, et on nii transsoolisi kui homoseksuaalseid rabisid ka olemas siin maailmas ja on rabisid, kes selle täiesti hukka mõistavad, et selles mõttes tasub valmis olla, et sa kunagi ei tea, et kuhu sa satud või et siis küsi ja uuri, et just nimelt, et ei ole ühte judaismi, mis ütleks kõigele ühe vastuse ainult.
1: Väga ilus kokkuvõte. Aitäh, Anu Põldsam, tänase eest ja kuulmiseni taas homme.
2: Aitäh.
0: Nädala Raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu Postimehe kirjastuselt. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

töötuskindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: of you.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet. Saadiku Simman.
3: Tere, minu nimi on Rainer Saks. Olen Kuku Raadios kommenteerinud viimased 4 aastat rahvusvahelisi sündmusi, eelkõige seoses Ukraina sõjaga toimuvat, aga ka natuke laiemalt. Ja Kuku Raadio oli nii lahke ja pakkus mulle võimaluse soovida teile kõike paremat jaanipäevaks. Ja ühtlasi siis natukene rääkida sellest, et milline on minu seos muusikaga. Ja no minu seos muusikaga on eelkõige selline pooleldi passiivne kuulaja, et ma ise aktiivselt muusika loomisega ega mängimisega ei ole tegelenud, kuid lapsepõlvest alates olen ma üritanud palju kuulata kaasaegset muusikat, mida toona oli kätte saada, mida me koos sõpradega jagasime üksteisele. Ja nüüd tänapäeval on need võimalused nii palju avardanud, et mul ausalt öelda ei olegi nagu väga head pilti, milline see muusikamaastik tervik on olnud ja kuidagi nagu järjest rohkem jõuvad tagasi ka see klassikalisema muusika poole, kui mis oma sügavuses on ka kindlasti väga, väga niisugune suur avastamisrõõm. Aga täna on jaanipäev ja jaanipäev on üks selline päev, mida me jagame soomlastega väga paljuski ja sellisel puhul võiks kuulata midagi sellist natukene haaravamat soome muusikast ja siis ma leidsin oma playlistist ühe sellise bändi nagu 69 Eyes ja neil on üks tore lugu, mille nimi on Lost Boys, selline natuke tempokam haaravam, et selle järgi saab lõkke järjest meeldivalt aega veeta küll.

Lavly Perling, parempoolset esimees. Mulle väga meeldib muusika. Ma olen ilmselt see kõige kuulaja, et sõites raadioga läbi ja valget tööde, siis on ikkagi kipub raadio põhjas olema. Ma pean tunnistama, et ma olen viimasel ajal kuidagi juhtunud jälle kuulema vanu tagaplaate niimoodi, et kuidas see nüüd juhtunud on, ei tea, aga et võibolla siis võikski midagi sellist tagulikku olla. Pange sahk peale!

tere , tere , mina olen Väino Laisar , Jäljed gloobusel üks saatejuhtidest ja sellel aastal olen väga palju reisinud Ameerikas Route 66 peal , mis sai käesoleval aastal 100-aastaseks . ja sealt tuli kaasa üks lugu , mis on mind siiamaani kummitanud ja miks hoida kummitust endale , kui selle kurva kõrvaussi võib ka teile ilusasti pähe tiksuma panna ja see on seesugune tore lugu , mida esitavad väga mitmed mehed , seal on Hardy , Eric Church , Morgan Wallen , Tim McGraw ja loo nimi on MacArthur .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Saadiku Simman.
2: Ja mina olen julgeolekuekspert ja kirjanik Erki Koort ja soovitan kuulata sellist lugu nagu Netsa ja Küla bändi, kas on see halb või on see hea. Ja minu arvates see on väga hea lugu mitmel põhjusel, sellepärast, et paljudes juhtumistes maailmas ka julgeoleku valdkonnas me alguses ei teagi, kas see toimunud sündmus on kasulik või mitte. Teiseks on see väga hea lugu ja kolmandaks sobib see suurepäraselt jaani aega ja võidupühale.

Tere, mina olen Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraatide juht ja minu seosid muusikaga on mitmeid, aga kui ma käisin gümnaasiumis, siis ma olin koolis DJ. Mul oli selline huvitav nimi nagu DJ T-roll ja sai päris ohtralt pidusid peetud ja ma olen järginud, et kuidas inimesed erinevad muusika järgi tantsivad ja ma sellepärast pakun ühe loo välja. See on Nõia elu ja ta on VLÜ esituses. Noh, kõik teavad, oskavad seda kaaslauda, aga selle laulu lõpp on üks kiiremaid tantse Eestis, et lõpus läheb väga tempokaks ära, et proovige selle järgi tantsida ja seda tempot hoida.

Mina olen Britta-Mari Alas ja mina olen Kuku hommikuraadio saatejuht. Minu seos muusikaga puudutab klaverit. Muusikakoolis ma seda õppinud ei ole, aga meeldib mulle seda väga mängida ja samuti meeldivad mulle kõik lood, kus on sees klaver. Minu soovi lugu jaanideks räägib sellest, kuidas jaanitulel saab keegi lõuga või kuidas Smilers igal suvel kontserttuuril käib. Võibolla mõni juba tundis ära, aga Hanna-Liisa Uusma depressiivsed Eesti väikelinnad on tegelikult oma olemuselt minu mõelest väga armas, väga südamlik lugu ja ma arvan, et ei ole ka kahtlust, et praegu on kõik need nii nimetatud Eesti depressiivsed väikelinnad rahvast täis.

Tere kõik Kuku kuulajad, mina olen Ahto Kruusman, raadio My Hits muusikajuht ja ka saate My Hits Top 30 saatejuht. Ja soovi laul on mul täna üks Eesti lugu. Tegemist on ühe Eesti räppariga ja võibolla see on üks esimesi lugusi, mis võibolla ka Kuku eetrisse sobiks, sellepärast et see ei ole üldse temalik. Ja jut käib räpparist nimega Sam. Ja ta on mul olnud tegelikult pikka aega selline kuidagi kõrva uss, et kui ta mõne uue loo välja annab, siis see jääb sulle pikaks ajaks ka nagu kummitama. Ja lugu, mida ma soovin, on Sam ja loo pealkiri on Esmaspäev.

0: saadiku Simman.
1: Tere, mina olen Rein Lang, Kuku Raadio asutaja, pensionär, muusikaarmastaja, kultuurisõber, mida iganes aga muusikat kuulan ja palju ja igasugust. Ei ole olemas eraldi halvemaid stiile või paremaid stiile, on hea ja halb muusika. Halb võib olla ka klassikaline muusika. Aga soovilugu minul jaanipäeva puhul, no jätame see kord fiksi jaanipäeva vahele. Aga mängida võiks ruja lugu, ei mullast.

Tere, mina olen Merike Koppel Tarbijakaitse tehnilise järelevalve ametist ja mul on väga hea meel soovitada üks minu lemmik suvelugu teile siia jaanipäeva. See on Naine lehmaga, Kukkerpillid ja Kuraga Mari. Eesti muusika on äge ja elagu kihlased.

Minu nimi on Sander Puna, ma olen Kuku hommikuraadios üks saatejuhtidest. Minu seos muusikaga on selline, et olen laulnud kooris, olen õppinud natukene ka kordunis mängima, vahepeal tinistan gitarri, vahepeal klimberdan ka elektriklaveri peal, aga eelkõige meeldib mulle lihtsalt muusikat kuulata. Minu soovilugu jaanipäevaks on Bombillaselt ja selle loo nimeks on Saadame siili Aafrikasse.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saadiku Simman.
1: Mina olen Mart Võrklaev, Riigikogu liige, võiks öelda muusikasõber ja keskkoolis teinud ka koolidiskosid ja on ka hiljuti seda veel ette tulnud hobikorras. Ja minu soovilugu jaanipäevaks on Smilers, mina Päts, Margus ja Priit. Usun, et jaanipäev on see aeg, kus tasub kuulata Eesti muusikat, vana klassikat, hea lugu autosõidul lõkke äärde sõitmiseks ja ka lõkke ääres kuulamiseks, et head kuulamist ja head jaanipäeva.

mina olen majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. Mulle meeldib väga muusikat kuulata, vabandust, ise musikaalne väga ei ole. Mina sooviks jaanipäevaks sellist hitti nagu Smilers, mina, Bets, Margus ja Priit. Üks mõnus lugu sõpradega suvel ja suve nautimisest.

tere, mina olen Lenna Uuskõle ja töötan Luminor Eesti peaökonomistina ja veidi Tartu Ülikoolis. Mina olen elus palju muusikat õppinud. Esimesed 8 kooliaastat käisin ma Tallinna Muusika Keskkoolis ja õppisin klaverit. Ja endiselt mängin ja armastan seda. Ma arvan, et jaanipäeva sobiks hästi rõõmusaktiivne Eesti muusika ja tänaseks valisin välja Trafiku keskööd isko.

Minu nimi on Sünne Valtri. Ma olen laulja, laulukirjutaja juba pikki aastaid. Ja selleks jaaniks ma sooviksin kuulda lugu ansamblilt Kihnu poisid. Ja loo pealkirja on selle suve lauluga ja ma tervitan kõiki kihnlasi. Ma ei ole teid ammu näinud.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saadiku Simman.
1: Minu nimi on Rasmus Kattai. Olen Eesti Panga ökonomist ja prognoosimeeskonna juht. Mulle ääretult meeldib kuulata muusikat ja muusika siis läbi kuulamise minna. Ma olen juba ammu enda jaoks defineerinud, et muusika on kõrgem kunstivorm, sest see on ainus kunstiliik, mis suudab mul kana naha ihule tuua. Ei maali vaatamine ega skulptuuri imetlemine seda ei tekita sellist tunnet. Et muusika on võimas. Ja üks võimas pala, mida mulle endale meeldib ikkagi aegajalt kuulata, on Emerson, Lake and Palmeri esituses Lucky Man.

Tere, mina olen Eger Peetsev, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Minu seos muusikaga on selline, et mulle meeldib seda kuulata. Oskan seda ise vähe teha ja sellepärast jätan muusika tegemise professionaalide õlule, et saaks seda ise rauntida. Ja jaanipäevaks soovitaks laulu just ka lähtuvalt sellest, et kuidas paremini turvatunnet tagada. Ma arvan, et on oluline ka see, et me oskaksime pidutseda, aga oskame ka piiri pidada, nii et siit kõigile soovitus, ärge kunagi alkoholi joobes rooli astuge ja kui te näete, et keegi teine seda teeb, siis takistage seda. Ja see soovitus lauluna on Ivo Linna esituses Julge laul.

Minu nimi on Kaur Rasmus Tammelan, olen Tartu Ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo 20. sajandi magistrant ja lisaks sellele ka poliitikavaatleja. Ma olen gümnaasiumi ajal mõned aastad laulnud kooris, ühtegi pilli küll ei mängi ja ennast eriliseks viisipidajaks ei pea, aga muusika on ikka see, mis rasketel ja rõõmsatel eluhetkedel saadab. Minu jaanipäeva soovilugu tuleb ühelt Läti ansamblilt nimega Reigani ja nimi on Tere Tere Traktors.

Tere! Minä olen Kukku Raadio saatejuht Indrek Vaheoja. Võibolla osadele inimestele ma olen ka tuntud erinevatest ansamblitest, nagu siin Winnie Puhh ja Redel ja nüüd on üks uus ansambel veel, mis kannab nime Beastie Puhh, nii et võibolla ka selles vallas mõned inimesed mind teavad, nii et muusikaga on minu suhe olnud ikkagi väga-väga pikaajaline ja ma loodan, et seda aega muusikaga seotud olla jagub veel väga-väga pikaks ajaks ka, sest et muusika on midagi, mis teeb hinge rõõmsaks ja teeb hea tuju ja nii edasi. Ja jaanipäevaks mina valisin välja Gunnar Grapsi gruppi loo Põlemine. Ja selle põhjendus on ka see, et kui me nüüd jaanitult teeme, et see põlemine oleks kontrollitud, et see põlemine oleks turvaline, et keegi ei kukuks lõkkesse, et keegi ei paneks midagi põlema, mis ei pea põlema minema. Nii et ilusat, turvalist ja kontrollitud põlemisega jaanipäev.

0: Saadiku Simman.
1: Head Kuku kuulajad, me jätkame seda programmi toredate lauludega. Mina olen Tallinna abilinnapea Tiit Erik, mõnusalt muusikat armastav tallinlane ja ma usun, et siia jaanipäeva programmi võiks kõlada mõni laul ka Marju Kuudilt.

olen Kalvi Noormägi, töötan välisministeeriumis, hetkel on mind lähetatud Brasiiliasse, kus ma tegelen saatkonna taasloomisega, sest et meil on saatkond seal olnud ja me oleme selle sulgenud ja nüüd on meil ja mul see au ja võimalus see saatkond uuesti püsti panna. Mul on selles suhtes seos muusikaga, et ma olen väga suur muusika sõber, ma olen väga suur muusika kuulaja, ma ei ole küll kahjuks muusika tegija või muusika mängija, aga suur melomaan või selleks ma võin küll ennast pidada. Minu soovi looks oleks artist, Brasiilia artist, kes 3 korda on Eestis ka käinud ja viimati maikuu alguses. Tema nimi on Marcos Valle, ta elab Rio de Janeiros, ta on 83-aastane, aga hoolimata oma vanusest on ta endiselt käib turneedel ja õnneks on ta ka väga kuulus ja tuntud Euroopas lisaks Brasiiliale. Ja üks tema lugu, mis on ta kirjutanud 20-aastaselt ja mis on ta ise ütleb või nii öelda teised ütlevad, et on üks tema tuntumatest lugudest, kannab pealkirja Samba Chiverau, mis tähendab suve samba.

mina olen Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja minu soovilugu jaanipäevaks oleks Billy Joel'i Piano Man.

Tere, olen Kuku Raadio keskkonnasaate ilmaparandaja saatejuht Rein Pärn ja olen teile sellesse kenasse suvepäeva valinud kuulamiseks Eesti progeroki lipulaeva Ruja loo Õuna laul. Olgugi, et Õuna laul sündis üle 40 aastat tagasi, kui Rein Rannap võttis ette Ott Arderi lihtsa ja geniaalse teksti ja ludistas sellele süntesaatoriga peale veelgi geniaalsema viisijupi, on laulu sõnum tänapäevalgi igati aja- ja asjakohane. Ruja Õuna laul.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Saadiku Simman.
1: Minu nimi on Kristen Michal. Ma olen Eesti Vabariigi peaminister ja ma soovitan suveks kõigile kergemat meelt. Eestis on kunagi tehtud üks laul, mille nimi on Palmisaarel ja sellest on tehtud cover A-rühma poolt, nii et see Palmisaarel siis hoidku meeleolu kõrgel.

Hea Kuku kuulaja, mina olen Ingela Virkus, igapäevaselt siinsamas Kuku raadios saatejuht, toimetaja, aga ka uudiste ankur. Ja kui muusikast rääkida, siis muusika on minu elus olnud juba lapsest saati. Võib öelda, et hakkasin ilmselt laulma ja tantsima enne kui rääkima. Ja terve selle aja on ikka ja jälle kuidagi minu kõrval olnud Taage. Kas siis olen nende lugu kuulanud korduvalt ja korduvalt mõnda Taage lugu ise ka esitanud või on mõni nende lugu lihtsalt mind kuidagi väga isiklikult läbi elu saatnud? Tänaseks looks valisin nende loo Linnuke peas, mida ma raadios väga kuulnud polegi, nii et nüüd on hea võimalus mul seda minu ühte lemmik lugu sinuga ka jagada. Ilusat suve!

0: Minu nimi on Peeter Raudsepp, olen Tallinna linnapea. Mulle meeldib väga rahvalik muusika. Väikeste lõõtspillid ühing, Marko Matvere, miljonäär.
1: Mind kogu elu oli küla toitnud, mu päeval vaadati kui koera löön. Mu taskud heale

0: saadiku Simman.
1: Mina olen Valdo Randpere, Riigikogu liige, Reformierakonna liige. Minu seos muusikaga on nii aktiivne kui passiivne, viimasel ajal passiivne. Väga palju selliseid lugusid on, mida ma hea meelega jaanipäeval kuulen. Noh, mängige ükskõik, milline Rein Rannapi laul näiteks, see sobib väga hästi.

0: Minä olen Marek Strandberg ja Postimehe teadustoimitusjohtaja, Kuku Raadios erinevate saadete autor ja juht. Minu seosed muusikaga on väga tagasihoidlikud, vist kord elus on püütud mind panna akordionit õppima, mis mulle üldsegi ei meeldinud. Aga see ei tähenda, et mulle muusika ei meeldi. Meeleolu kujuneb oludest lähtuvalt. Ja no näiteks hetkel olles tulnud kodust mööda Tallinna lahe kallast Postimehesse, tahes tahtmata tuli ette, et see on enam vähem samasugune nagu Charles Trenet lauldud meri, la mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Tere, mina olen ettevõtja Marti Hääl. Mult on küsitud lugu, siis ma arvan, et selles ajastus, kus me praegu elame, kõige paremini sobiks ja üks mu lemmikutest ansambel Fixi kullavaramust, tsirkus.

tervist, mina olen Andres Karu ja minu suhe muusikaga on see, et ma olen olnud Kingisepa tuletõrje ühingu puhkpilliorkestri kolmas klarnet 80-ndatel. Meil oli teine klarnet, oli ka esimest ei olnudki. Lihtsalt andekus ei lubanud kellelgi olla esimene klarnet ja looks, millega jaanipäeval võiks pidu kas käima tõmmata või käimas olemist jätkata minu arvates on ansamblilt Ursula ja nimeks tal loomulikult Differ, mis siis on ütleme niimoodi, et nii palju kui mina olen näinud, kui DJ selle loo peale paneb, siis pidu ei sure sel hetkel ära, vaid jätkub veel kaua.

0: Mida mina nüüd siis teen? Ma vastan.
1: Ole ilus.
0: Kuum on, sa riietad end lahti, tuleb ahti ja hakkab nilbusi pilduma. Mõtlen, klassikaline ahti ja jooksen kikivarvul naintesse.

0: Kuku Raadio. Saadiku Simman.
1: Mina olen Jevgeni Ossinovski, muusikaga on mu side suhteliselt tagasihoidlik, pigem siis kuulaja rollis, ja sooviloona võiks kõlada Mumford & Sonsi selline mõtlik lugu Price Fighter, viimase albumi siis nimi lugu. Kuna jaanipäevad on meil tihti vihmased, siis sellisesse vihmasesse aega sobib see väga hästi.
2: Plastic cups, neon signs, I still live at the borderline. The bar we rule, those Soho nights, you move on, but I stay put, I stay put, I stay put. Cut the thread on our two lives, where would we be if I had lied? You were right, no one knows the love we share, and yes I care, yes I care.

Tere, minä olen Põim Kamo. Tegelen siis kommunikatsiooni ja suhtekorraldusega ja muusikaga väga ei tegele, küll aga kuulan muusikat hea meelega. Tavaliselt igapäevaselt küll pigem klassikalist muusikat, aga kes mind lähemalt tunneb, teab, et mulle ka väga meeldib tantsida ja siis erinevaid selliseid ka tantsumuusikat kuulata. Ja täna jaanipäeva puhul soovi looks oleks minu poolt Nublu ja Maria Kallastu lugu Push It, sest et see on natukene selline hea tuju lugu ja kuna

tervist, minu nimi on Pavel Ivanov, olen Kuku Raadios Kirillitsas Eesti saatejuht. Minu seos muusikaga on alguse saanud aastast 1982, siis kui ma täiesti juhuslikult tulin isa juurde, kes töötas tollel hetkel Eesti televisioonis telebussi peal, tulin tema juurde külla, tal ei olnud aega minuga tegeleda, läks koosolekule, pani suure videolindi peale, ütles, et vaata, ja mis seal tuli? Seal tulid esimesed videod, muusikavideod. Ja niimoodi minu muusika maitse ka kujunes. Ta oli muidugi natukene ühekülgne, aga siiski. Ja sellest ajast üks minu lemmik ansamblitest ongi nagu Duran Duran ja ma arvan, et neil on ka üks väga tore suvelugu nimega Rio.

Tere, head kuulajad! Mina olen Kuku Raadio toimetaja ja saatejuht Timo Tarve. Minu seos muusikaga on väga soe, ehkki tema teadlik kuulamine jõudis mu ellu võrdlemisi hilja. Aga seda suurem rõõm on muusikat avastada ja ahetades kuulata tänini ja sellest ka jätkuvalt afikombel vaimustuda. Ja seda sellises haardes, kus muusikaedastusplatvormid on oma algoritmidega pisut hädas, et millist muusikat nüüd järjekordse nupule vajutuse peale automaatselt maha mängitada. Ühesõnaga mingit maitset mul küll ei ole. Aga mõned asjad on siiski jäävalt head ja alati kuulamisnimekirjas, nagu näiteks tänaseks kahjuks ka juba ametlikult oma tegutsemisele joone alla tõmmanud ansambel Genialistid, kellelt soovib kuulata ja soovitada vist kogu repertuaari. Nagu näiteks lugu pealkirjaga Feng Shui.

0: saadiku Simman.
1: Ma olen Jaanus Karilaid, olen Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni asesimees, olen Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa saadik. Kuuleme täna Lili Marleeni.

Mina olen Elis Paemurd Euroopa Komisjoni Eesti esindusest ja minu jaanipäeva soovilaul oleks Nublu ja Vaiko Epliku lausutõtt. Ilusat jaanipäeva!

Ago Leis, Kesk-Rinna politsei organiseeritud kuritegude büroo juht. Mida vanemaks saan, seda ajas hakkan tagasi minema rohkem. Ütleme, ikka väiksed sellised menutusi tuleb ette 80-test eriti. Võiks välja tuua näiteks Bon Jovi või siis Depeche Mode või sellised legendaarsed tuntud artistid omal ajal, ikkagi number ühed. Depeche Mode, jah, võiks olla midagi sellist, võib-olla vanemale generatsioonile, et

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Saadiku Simman.
2: Mina olen Väino Koorberg, mina olen vanamees viinavabriku kõrvalt ühelt poolt ja meedialiidu juht teiselt poolt. Minu seos muusikuga võiks olla see, et ma saan alati vastata, et gentleman oskab akordioni mängida, aga ta ei tee seda kunagi. Et olen elus laulnud ühe korra kooris Nõukogude armees suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäeva kontsertil. Ja sooviloona, tegelikult väga raske on valida ilusaid lugusid jaanipäeva puhuks ja mõtlesin, et valiks seda puhku tõelise retroloo ja retrolugu on Kolumbuslik tuul Aarne Oidi sulest ja see on Uno Loop ja Heidi Tamme.

Tere, minu nimi on Mikk Randström ja olen Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali korraldaja. Minu seos muusikaga on tegelikult väga tihe. Ma kuulan iga päev muusikat. See on üks väga hea võimalus ennast kiire elutempo juures korrakski välja lülitada. Ma kuulan seinast seina muusikat, Eesti muusikast, välismaa muusikani, pop muusikast, klassikalise muusikani ja mulle meeldib väga avastada uut muusikat. Ja minu soovilugu on Taago üks hetk päevast ei puudu.

Mina olen Karel Reisenbuk, Kuku Raadio Krimiraadio üks saatejuhtidest. Kuidas seda öelda? Lõpetamata muusikaharidus. No lastemuusikakoolis olen käinud, aga tegelikult muusika on mu elus alati suurt rolli mänginud. On seda ise tehtud ja muidugi kuulatud palju rohkem. Just ette tagasi vaatasin, siis Spotify's oli meeldivaid lugusid üle 1400, et see vist räägib oma jagu. Mõtlesin pikalt, mis olla võiks ja raske oli valida, aga valik jäi pidama eelmisel suvel lahkunud Rocky hiiruse Ozzy Osbourne peal ja valisin natukene sellise vähem populaarsema loo plaadi pealt No More Tears, mis 1991 siis ilmus. Ja see on selles mõttes ka võibolla natukene sobilik lugu siia jaanipäeva. Nimelt Ozzy laulab seda lugu just kui purjus autojuhi silmade läbi, kes on siis inimesed surnuks sõitnud, kuna kukus ka selge gruppijuhi kampaania käib ja paraku ikka liiga palju purjus autojuhte meie teedele satub, siis sealt on ilusti välja kõlamas, milline see traagika tegelikult selliste sündmuste taga on. Ja no loomulikult on seal nagu igas heas rockloos ka muidugi korralik Zakk Wylde'i kitarisoolo. Kõlab siis Ozzy Osbourne ja Won't Be Coming Home, ehk ma ei tule enam koju.

Tere, mina olen Toomas Uibo, olen Riigikogu liige ja juhatan sisse järgmise loo. Selleks on Romani Gilmore lugu, mille pealkirjaks on Between Two Points, ehk siis kahe punkti vahel. Ja ma pühendan selle loo inimestele, kellel ei ole võib-olla nii tugevat häält siin ühiskonnas, et oma asjades kaasa rääkida. Mõtlen siin eelkõige erivajadustega inimeste peale, kelle olukord ei ole kõige parem. Nii et head kuulemist.

0: Kuku Raadio. Saadiku Simman.
1: Tere, minu nimi on Andres Sutt ja omalt poolt pakun siis soovilooks Ivo Linna, Kikilips. Ivo Linna on ka Muhumaa mees, nii et ma arvan, see soovib väga hästi.

Tere, mina olen Mart Valner, ilusat jaanipäeva ja jaaniaega kõigile ja kuna see on aeg, millal mõnusalt lõkka ääres olla ja puhata, siis minu soov kõigile üheks jaanilooks on Most Band ja Grasshoppas looga Puhkus. Eks midagi, mida mina alati kuulan, kui ma esimest korda puhkusele sõidan.

Mina olen Tarvo Matsen, ma olen Postimehe ajakirjanik ja saatejuht ja hobimuusik. No ma olen tegelikult muusikaga kokku puutunud väiksest peale. Ma kunagi õppisin ka muusikakoolis, hiljem kooli ajal tegin erinevaid bände, üritasin ka väikest soolokarjääri vedada, aga sellele pani korona piiri peale ja siin ma nüüd olen. Minu soovilugu oleks Kings of Leoni Pyro. See põhjus on see, et ma just käisin Kings of Leoni kontsertil ja see andis väga sellise mõnusa emotsiooni.

0: Tere, mina olen Toomas Vara, endine jalgpallikommentaator. Minu seos muusikaga on väga hõre, et õnneks ilmselt ei lastud mind koolipõlves ka väga palju isegi laulukoori mitte, nii et mu enda panus muusikasse on olematu, aga olen võibolla keskmises suurem kontserdi külaste. Mina soovin kuulata jaanipäeva väga sobivat lugu, mille autoriks on Genka, aga vokaalse osa esitab selles laulus tegelikult Tarvo Valm ja loo nimi on Jumalal on aineid veel.
1: Ei täna laulame Alabamast ega ka Grande Riost, vaid Väinost, kes tubli talumees sai rahad peale Priiast, tahtis Ökotalu.

Lotsi li avei noch, kas misma sin Lotsi. Eit oli nervis ja luut käes röökis, et kas nüüd surnud sen jotsin. Eit mine munni, maieta väljoin

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .